スタジオライブでは番組独自のカット割りでスタイリッシュにお届けします。5月11日月曜日午後11時30分からの放送です。一押しダジャイミニ、気になる番組は見つかりましたか？どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ご紹介した番組の放送日時や詳細は J-WAY の番組ガイド J ナビでもチェックできます。ぜひ J ナビをご利用ください。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY に新プラン J-WAY 光テレビジョイフルパックが登場。 STB なしで専門チャンネルが楽しめたり、1契約でテレビ3台まで視聴できたりと、より便利になりました。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも登場。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。日立牛 100% の専門店、特選 A5 ランク日立牛とワインのマリアージュ、ワンランク上のご会食、ご宴会、大切な記念日に気の合う仲間同士で、味もボリュームもご満足いただけるコースをご用意しております。焼肉コース5500円より、ステーキコース8500円より、肉づくしコース9500円よりご提供させていただきます。詳しくはホームページ肉の倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: program is international music. 90s and 2000s.
1: Have a good time.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取。

査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

Hello, everybody. How was your weekend? 5月5日火曜日のランチボックスは私、ラルーシャがお送りいたします。本日もよろしくお願いいたします。さて、火曜日のランチボックスは私、ラルーシャが大好きな音楽をお届けしながら、ラルーシャ宛に届いたメッセージを通してリスナーの皆さんと交流したり、今が旬の話題やフリートークを展開しながら美味しいランチボックスを作り上げていく番組です。皆様からのメッセージをお待ちしています。アドレスは822@fmhitachi.jp までお願いいたします。それでは火曜日のランチボックス、 Let's eat!

時刻は11時32分を回りました。5月5日火曜日のランチボックス、日立駅前 FM 日立スタジオから生放送でラルーシャがお送りしています。皆さんこんにちは。さてゴールデンウィークもいよいよ後半に入りましたね。お出かけを楽しんでいる方も、のんびり過ごしている方も、ちょっと一息つきながらこの時間を一緒に楽しんでいきましょうね。そして今日は5月5日子供の日です。青空にのびのびと泳ぐ鯉のぼりのように、なんだかね気持ちまで軽やかになる、そんな一日にしたいですね。まあね、新緑も眩しくてこう風も心地よくてね、外に出るだけでこう元気をもらえるようなこの季節、せっかくのゴールデンウィーク、まあ後半というかもうね明日で終わっちゃう方もいると思うんですけれども、今日はちょっといい日にしよう、そんな気持ちでね過ごしてみるのもいいかもしれませんね。さあそれでは今日の最初の1曲をお届けしましょう。これからどこかへ出かけたくなるような、背中をねちょっとポンと押してくれる爽やかなナンバーです。お届けしましょう。ポルノグラフィティで羽馬ライダー。

闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀の居場葬は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

ここからは J-WAY カードに登録している飲食店をご紹介します。日立市東海村ひたちなか市の J-WAY カード登録店でカードを見せるとお店ごとのさまざまな特典を受けられます。はじめに食彩酒つくしんぼ、お店の場所は日立市弁天町、営業時間は午後5時30分から午前0時まで、定休日は日曜日です。メニューにない焼酎、日本酒など限定のものなどたくさんあるので、声をかけてくれればおすすめをお出しします。毎日変わる本日のおすすめ、旬の刺身などメニュー50種類以上、ドリンクもカクテル、日本酒、焼酎などいろいろあります。 J-WAY カード特典は提示いただいた1グループ4名まで、2000円以上のご飲食でデザートサービス、または4名様以上の宴会で1グループ全員にデザートサービス、こちらは必ず予約の際にお伝えください。

続いてとんかつトン。茨城県農林水産物等料理店、茨城健康づくり支援店、茨城の銘柄豚肉飲食店指定店舗です。お店の場所は日立市鮎川町。営業時間は午前10時30分から午後2時30分までと、午後4時30分から午後9時まで。土日祝日は午前10時30分から午後9時まで。ラストオーダーは午後8時30分となります。ローズポーク、日立の輝きが味わえる黄色い豚の看板が目を引くバリアフリーのお店です。 JWェイカード特典は提示いただいたご本人のみ、お食事のご利用でウーロン茶一杯サービスです。最後に干し芋株式会社。お店の場所は東海村諏訪間。営業時間は午前9時から午後5時まで。干し芋とぶどうの生産直売所です。8月下旬から10月上旬にはご家族でぶどう狩りが楽しめます。またオリジナルの焼き芋ソフトクリームや芋ジャムセットが大人気です。県内各種お土産を取り揃え、皆様のお越しをお待ちしております。 JWェイカード特典は提示いただいたご本人のみ、1000円以上のお買い上げでプチ焼き芋または生さつまいもプレゼント。

0: ントです。
1: なおご紹介した各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合がございます。最新の情報については各店舗へお問い合わせください。 JWAY カードがスマホでご利用できるようになりました。 JWAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された JWAY カードのタブをタップするとご利用できます。以上、JWAY カード登録店のご紹介でした。

0: ガオワオラジオ on Music Bird。 ガオです。ガオワオラジオ、略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

時刻は11時44分を回りました。さて、このコーナーでは花や緑に目が止まるたび、つい立ち止まってしまうラルーシャが毎週一つ植物の魅力を紹介するコーナーです。今日は5月5日子どもの日、青空に鯉のぼりがゆったりと泳ぎ、風を感じる季節ですね。さて、今日は春から初夏にかけて咲く花で、その姿は

風にそよぐとまるで小さな風車のように見える花なんですね。そしてその花は細く繊細な花びらがこう放射状にね広がっていて、澄んだ青色が印象的で、思わずいやー可愛いなーなんて足を止めて見入ってしまうような美しさを持っているんですね。そして大きなヒント、その姿が鯉のぼりの一番上でくるくるくるくるっと回っている矢車によく似ていることから名前が付けられたと言われているんですね。さて何の花でしょうか。そう、正解は矢車菊です。今日は今が見ごろを迎える澄んだ青色が美しい矢車菊をご紹介しましょう。矢車菊は菊科矢車菊属に属する一年草で、学名はセントーレアキアヌスというんですね。ヨーロッパ原産の植物で、もともとは地中海沿岸から西アジアにかけて広く分布していました。この花、もともと人が植えたというよりも小麦や大麦などの穀物畑の中に自然に入り込んで育つ、畑の中のね野の花だったんです。なので英語ではコーンフラワーと呼ばれているんですね。まさに穀物の中に咲くお花という意味から来ているそうなんですね。きっとコーンフラワーだからね、トウモロコシ畑とかいろんなそういった小麦か、コーンだから小麦ですね、小麦畑の中でこう咲いていたのかもしれないですね。農業とともに広がっていった植物でもあり、穀物の種に混ざって、各地へと運ばれて、やがてこうヨーロッパ全体に分布を広げていった。風に揺れる麦の穂の中にこの鮮やかな青がポツリポツリと咲く、その風景とっても綺麗で、その村の人たちとか農村の中では、ヨーロッパではね、とっても長く親しまれてきた、この本当ね当たり前のあるような美しいこう風景の一つだったそうなんですね。そして日本へは明治時代に観賞用としてやってきたと言われています。西洋の文化とか、植物が多く入ってきた時代の中で、庭園だったりとか花壇を彩る花として広まっていったんですね。今では環境にもよく馴染んでいて、道端だったりとか空き地などでも見かけることもあり、私たちの暮らしの中にもこう自然に溶け込んでいるんですね。日本での名前、これ矢車菊、先ほどもねちょっとお伝えしたんですけど、鯉のぼりの上についてる矢車の形に似ていることから名付けられたと言われているんですね。皆さんご存知でしたか？なんかラルーシャ知らなくてね、結構した時にすごいなってちょっと感動したんですね。矢車は風の向きや強さをね知るためのものでもあって、自然の流れを感じる存在ですよね。そのくるくるくるくるくるっと回る姿と、風にこう揺れる矢車菊の花がね、昔の人とこういやなんか似てるなーなんて、なんか重なって見ていたのかななんてちょっと想像したんです。そしたらなんか素敵だなーってすごく感動したのを覚えています。矢車菊の花は一見すると一輪の花のように見えるんですけれども、実は小さな花がね集まってできているんですね。外側の大きく広がる部分はこの虫たちをね引き寄せる役割を持っていて、中心にはこうたくさんの小さな花がこう集まってるんですね。こうした構造もまた菊科のね植物ならではの特徴になりますね。そしてね、何より本当に印象的なのが、その何て言ったらいいんだろう、とっても綺麗な青色、コーンフラワーブルーと呼ばれるこの色は澄んだ空のようでもあり、どこかこう静けさを感じさせる深みもありますね。見る人の心をスッと落ち着かせてくれるような不思議な魅力を持っていますよね。もちろん矢車菊には青だけじゃなくて、白だったりピンクだったり紫といったお花もあります。ラルーシャ昔育てていて、でもちょっと日当たりが強すぎたのかな、ちょっとうちには合わなくて、本当に1輪2輪咲いてちょっと枯れちゃったんですね。ちょっと断念だった

けれども、でもあのブルーを見た時にやっぱり本当に心がほどけるような、なんかそんな優しさをね感じましたね。花言葉は繊細、優雅、信頼、幸福ね。え、控えめでありながらこうしっかりと芯のあるこの花にぴったりの、まあ、花言葉ですよね。またあのヨーロッパでは歴史的にも特別な意味を持つお花で、特にドイツでは国を象徴する花として親しまれてきたそうなんですね。あのナポレオンの戦争の時代に王妃ルイーゼが戦火の中で子どもたちを励ますためにこのヤグルマギクで花冠を作ったという逸話が残されているそうです。その姿は人々にとって、まあ、希望だったりとか勇気の象徴となったそうです。さらにあの学名の由来にもなっているギリシャ神話の存在ケンタウルス の, あのケイロンの話も残っているそうなんですね。あの医術に長けた賢者ケイロンがこの花を使って傷を癒したという伝説が残っていて、まあ、そこからねこの名前がついたとも言われているそうなんです。まあ、こうした背景からヤグルマギクは薬草としても利用されてきたんですって。まあ、乾燥させた花びらはハーブティーに使われたりとか、でそれがとっても優しい風味とともに、まあ、その美しい見た目で心をね和ませてくれるそうなんですね。そしてあの昔は目の疲れを癒すためにも使われていたと言われているそうです。毒性については強い毒はなくて、あの比較的ね安心して楽しめる植物とされています。まあ、ただしあの菊科の植物にアレルギーがある方は注意が必要ですね。こうして見ていくとヤグルマギクは決して派手な花ではありません。でもあの風に揺れる姿、そして自然の中にこう溶け込みながらもふと目に留まる存在感っていうのかな、そして人の暮らしや歴史とともにこう歩んできた背景をこうって知っていくと、なんかもっともっと魅力は深まっていくように、ね、感じませんか。さあ今日は5月5日子どもの日、空には鯉のぼりが泳いで、その上で矢車がくるくると回る、そしてその風を感じながら足元には矢車に似た形の矢車菊が静かに咲いている、そんな風景を思い浮かべると、まあ、どこかつながりを感じますよね。強い風が吹いても折れることなくてしなやかに揺れながら咲くヤグルマギク、その姿はあのこれからね成長していく子どもたちの未来にもなんだかどこか重なって見えるような気がしませんか。まあ無理にね逆らうのではなくて、こう風を受けながら、まあ、自分の形で立っている、うん、なんかそんな自然な強さと優しさをこの花はそっとなんか教えてくれているのかもしれませんね。さて今日は子どもの日にぴったりの花ヤグルマギクをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。風に揺れながらくるくると軽やかに表情を変えるその姿、空に泳ぐ鯉のぼりとなんだか同じリズムで楽しんでいるようにも見えますね。目立ちすぎることはなくてもふとした瞬間に心に残る青、その静かな美しさはなんか日々の中で見落としがちな大切なものをそっと思い出させてくれるような気がします。さあそれではせっかくなのでここで一曲お届けしましょう。お届けするのはミレーで The Story of Us です。ミレーは透明感のある歌声と心の奥に触れるような表現力でね、多くの人を魅了しているアーティストなんですね。まあ、英語と日本語を織り交ぜた独特の、なんて言ったらいいんだろう、世界観も印象的ですよね。実は彼女はあのラルーシャが住んでいたことのあるあのカナダでね中学高校時代を過ごしていたとも言われていて、まあ、その経験があの自然で柔らかな英語表現だったりとかこうどこかこう広がりのある音楽につながっているのかななんてちょっとラルーシャ感じたんですけれども、おそらくなんかこのカナダのね大自然の中で育っていたんじゃないのかななんて思います。そんな彼女が手掛けたこの曲 The Story of Us はアニメ早々のフリーレン第2期のエンディングテーマとして書き下ろされているんですね。なんて言ったらいいんだろう、見えないところでも心の中でいつも誰かを思ったりとか、会えなくても思い続けたりとか支え続ける、まあ、愛が、まあ、込められた楽曲になっています。英語でねどうか守れますように、迷いながらも進んでいけるように

ッセージも込められているんですね。なんだかこう優しくてどこか力強い、なんか心に響く一曲になっています。さあそれでは耳を澄ませてぜひお聴きくださいね。ミレーで The Story of Us。

安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ。ガスも電気も東京ガス。エネスタ日立が正午をお知らせします。

お昼12時の時報をお知らせしました。さてここからは皆さんから届いたメッセージをご紹介します。ラジオネーム鉾田のひろすけさんからです。旅先からこんにちは。こんにちは。元気ですか？昨日から連休を利用してラジコツを含めたぶらり旅、ただいま大子町に向かっている道中だよ。お、ということはもしかして車運転中ですか？ドライブしながら聞いてくださってるんですか？いやーなんかすごく嬉しいな。いやいいな、大子町に行くの素敵なとこですよね。ちょっと混んでるかもしれないのでね、本当に休憩を取りながら無理しないで行ってきてくださいね。きっと美味しいものたくさんあると思うので後で感想を聞かせてください。いつもありがとうございます。ラジオネーム鉾田のひろすけさんからでした。ありがとうございます。嬉しかった。さあここでちょっと一曲気分を変えてお届けしましょう。お届けするのは福山雅治さんで生きてる生きてく。この曲、映画ドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャーの主題歌として書き下ろされた作品になるんですね。今のようにね、車運転中のご家族もいらっしゃると思います。本当にゴールデンウィーク中にご家族と一緒に楽しめる一曲になります。それでは楽しくいきましょう。お届けしましょう。福山雅治で生きてる生きてく。

ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。

ここからの時間は茨城新聞から県内のニュースを拾い読みする茨城新聞拾い読みコーナーです。第5よさこい16日17日華麗な演舞2000人熱演という記事の紹介になります。全国から集まったチームが華麗な演舞を披露し合うよさこいソーラン大会第23回日立の国よさこい祭りが16日17日の2日間大子町で開催されます。文化福祉会館マイン駐車場に設営するメインステージと駅前通り3箇所が会場になります。2日間で総勢2000人超えの踊り子が熱い舞を繰り広げます。大子町や本県のほか関東、東北地方、遠くは札幌市や名古屋市、高知県からも参加します。雨天決行になります。16日は午前10時10分から開会式を行い、同10時半から演舞を開始します。学生大会をメインにアンダー30、30歳以下一般の各カテゴリーも加わり、計20チームが鍛え上げた技と踊りを披露します。17日は午前9時から開会式で、同9時半からプログラムがスタートします。マイン大ホールも会場になり、招待の大洗高校マーチングバンド、高円寺連協会合同連も含めた総勢54チームが出場します。初参加は10チーム、コンテストも開かれ、各ブロック上位通過チームと学生大会上位チームの計10チームが対象を狙います。会場内には食のイベント、第5自慢のオレゲノウメーモン市場も開かれます。会場付近は交通規制があります。詳しくは公式ウェブサイトを確認ください。わあ、これね、楽しみですよね。毎年ね、本当5月のメインイベントになりますね。写真もね、本当に美しい衣装で皆さんがもう生き生きと鯉のぼりとかも大きな旗とかも振りながらね、踊ってらっしゃる姿が映っています。お時間のある方はね、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。美味しいものもたくさんあると思います。以上、茨城新聞拾い読みコーナーでした。

0: 茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに、茨城新聞。
1: さあ、それではここで一曲お届けしましょう。テレビアニメ舞妓さんちのまかないさんのオープニングテーマとして起用されました、辻彩乃で明日きっと。

0: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデーースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。

ここからは FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りは目立った大きな渋滞はありません。常磐道下りは柏インターチェンジ9キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは宮田町3丁目北400メートル、諏訪五差路300メートル、東海村二軒茶屋600メートル渋滞しています。国道6号下りは目立った渋滞はありません。国道245号上下線とも目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。

ここからは列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

ジを略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージも

ここからは天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報です。概況です。東シナ海に高気圧が進み、西日本から東日本を覆っています。今日は高気圧に覆われるため、一日通して晴れの天気となる見込みです。日立地方の今日の天気です。北西の風のち南の風、晴れでしょう。今日の日中の最高気温は20度の予想です。以上、日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報でした。

さあ現在の FM 日立の窓からは綺麗な青空が広がっています。皆さんの窓からはどんな景色が広がっていますでしょうか。今日は子どもの日、日立市は気持ちのいい青空が広がる一日になりそうですね。晴れ間が続いて外で過ごすにはぴったりのお天気です。鯉のぼりも青空の中でのびのびと泳いでくれそうですね。現在の日立市内の湿度は 49.6% になります。

働くことに関することで困ったこと、わからないことは、連合茨城何でも労働相談0120-154-052 までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。

そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼はこの時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは電話0294-217700 です。春の香りに心躍るひとときをぜひ和食やマンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。続いて、名古屋温泉関の湯からゴールデンウィークイベントのお知らせです。関の湯では5月2日から6日までご家族で楽しめるファミリーバイキングを開催します。料金は大人が税込み2300円、小学生は半額の1150円で、お食事中はソフトドリンクが飲み放題ですので、お好きな飲み物とともにバラエティ豊かなお料理を心ゆくまでお楽しみください。ファミリーバイキングの営業時間はランチタイムが11時30分から午後2時30分、ディナータイムは午後5時30分から8時30分です。また同時開催としてものづくり体験ができるキッズアドベンチャーや射的・輪投げの子ども大縁日にノンピー&マリアの大道芸も登場し、バルーンアートのプレゼントも予定しています。食べて遊んで家族みんなで笑顔になれる関の湯ゴールデンウィークイベントにぜひお越しください。お問い合わせは電話0246-65-1126、0246-65-E-風呂までお願いします。以上、名古屋温泉関の湯からのお知らせでした。最後に、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか？なお、予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは電話0294-335586までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。

0: イバソーって10回言ってみて。
1: イバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソーイバソー。
0: 日立の葬儀社といえば。
2: 分かんない。
0: なんでだよ。

ここからは日立市からのお知らせです。元気カフェ久慈浜5月のイベントのお知らせです。はじめにおしゃれなエコハット作りです。実施日時は5月11日月曜日午前10時から11時40分まで。参加費は1000円、定員は先着10人です。次にオリジナル折り紙講座アジサイ飾りです。開催日時は5月12日火曜日午後1時から3時30分まで。参加費は300円、定員は先着10人です。どちらもお申し込みが必要です。お申し込みお問い合わせは元気カフェ久慈浜、電話 050-8012-4183 までお願いします。以上、元気カフェ久慈浜5月のイベントのお知らせでした。続いて出会い応援イベント開催のお知らせです。はじめに独身の方の無料おしゃべり会夜カフェです。結婚はまだ考えられないけど恋人が欲しい、そんな独身の方が集える場所です。開催日時は5月13日と27日水曜日、どちらも午後6時30分から9時まで。開催場所は日立シビックセンター1階フリースペース。対象は13日が20代30代、27日は20代から40代の独身の方、途中参加もできます。次に無料恋活相談会恋活ラボです。パートナーとの出会いや恋愛のアドバイスなどの恋活相談会、本人以外でも参加できます。開催日時は5月20日水曜日午後2時から8時まで、1枠およそ50分です。開催場所は日立シビックセンター6階第1会議室。お申し込みが必要です。広報日立5月号に掲載の QR コード、日立恋活ポータルサイトからお申し込みください。お問い合わせは女性若者支援課、電話 029426-0315 までお願いします。以上、出会い応援イベント夜カフェ開催のお知らせでした。以上、日立市役所からのお知らせでした。

さあここからはこの後お送りする日立のトップアスリートのお知らせです。日立のトップアスリート、今週は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんにお願いします。私たち日立二高バレーボール部は過去の記録としてインターハイに

2回、春の高校バレーに3回、関東大会に11回出場しています。特に令和元年から3年まで3年連続で全国大会へ出場しました。現在は部員も少なくなってしまい、上位大会へ出場できていませんが、常に目標は全国関東大会出場に定め、日々の練習に励んでいます。今日は新3年生橋本瑠衣さん、新3年生石井リアナさんにお話をお伺いします。日立のトップアスリートはこの後のお知らせの後すぐです。お楽しみに。

CM に続きまして市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生セッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井莉亜奈さんにお話をお伺いします。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、それでは早速質問していきます。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。橋本さん。
3: はい、私は小学4年生にバレーボールを始めました。
2: はい、それは、地域のクラブ活動なんですか？
3: はい、少年団に入ってました。
2: あ、スポーツ少年団の方なんですね。
3: はい、
2: はい、それでは石井さん、
3: はい、
2: バレーボールを始めた時期ときっかけを教えてください。
3: 始めた時期は小学3年生からです。
2: 1年早いんですね。
3: はい。
2: 勝ち誇ったようにおっしゃっていただきましたけれども、石井さんは、はい、やっぱりクラブ活動というか少年団で。
3: 少年団です。
2: はい、2人とも少年団です。始めたということなんですね。バレーボールの中で自分に求められているものは何だと思いますか？橋本さん。
3: はい、私はセッターなので、スパイカーのみんなが打ちやすいところまでトスをしっかりと持っていくところだと思います。
2: はい、石井さんは。
4: 私はリベロなので、セッターが上げやすいボールを上げるのと、もう全てのボールを追いかけることです。
2: はい、リベロってなんか忙しそうですもんね。はい、それでは続いての質問です。今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合でしたか？橋本さん。
3: はい、私が一番思い出に残っている試合は、自分たちの代になって初めての試合だった新人戦です。
2: はい、

0: どんな試合だったと思いますか？
1: これまでの試合よりも勝ち進むことができて、決勝まで進めた試合ですごくみんなで嬉しかったからです。
0: はい、決勝で優勝することは、
1: 次優勝を狙いたいです。
0: はい、わかりました。力強いお言葉ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、それでは石井さん、今までの中で一番の思い出に残っている試合はどんな試合でしたか？
1: 自分が中2の時にフルセットで勝ってギリギリで県大会に進めた試合です。
0: うわー、それはやっぱり心の中に残りますよね。
1: はい、
0: はい、じゃあ高校ではこの先もそんな試合ができるといいですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。それではですね、試合前などのリラックス方法はどんな方法ですか？橋本さんは。
1: はい、私はとても緊張しやすいので、大会の会場までに行く車でお母さんと試合相手のことを話したり、すごく楽しい話をしてできるだけリラックスして試合に臨むようにしています。
0: はあ、なるほど。相手の情報共有みたいな感じかなと思ってました。
1: はい、
0: はい、やっぱりそういったものを親御さんと共有できて、その話もできてね。あとはどんなお話するんですか？
1: 学校生活で楽しかったことで、バレエとは関係ない話も結構します。
0: ああ、そうするとリラックスできますもんね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。石井さんの、リラックス方法は？
1: はい、私もその緊張しがちなんですけど、友達とかと話して気持ちを落ち着かせてます。
0: はい、やっぱりお友達と話すとね、気持ちが、緊張感がほぐれますもんね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。それでは前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。まずは橋本さんから。
1: はい、私たちは人数が少ないけれど 1,2 年生関係なく楽しく元気に活動できているところだと思います。
0: はい、それでは石井さん。
1: 周りの高校よりも身長が小さいけれど勝ちに行けるところと、先輩後輩関係なく楽しくバレーボールをできるところです。
0: はい、ということでありがとうございました。本当に楽しい部活動だなと思いました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生セッターの橋本瑠衣さんと、同じく2年生リベロの石井里亜奈さんにお話をお伺いしています。それではここで一旦お知らせです。

0: たちは人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りしております。日立のトップアスリート

0: 今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生セッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井里亜奈さんのお二人にお話をお伺いしています。それでは後半からの質問です。ここからは学校生活のお話をお伺いしたいと思います。学校生活での好きな時間や科目を教えてください。橋本さん。
1: はい、私は体育の時間が好きです。
0: はい、体育の時間が、はい、例えばバレー以外の何か楽しい種目とかありますか？
1: 得意ではないけどバドミントンとかサッカーとかが好きです。
0: ああ、そうなんですね。体をいっぱい動かせるということで。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。好きな時間は？
1: 練習が終わった後に帰る準備とかをしている部室の時間が好きです。
0: どんなことしてるんですか？ちなみに
1: みんなで歌歌ってたり、
0: ね、ああ、なるほど、
1: はい、
0: 青春ですね。やっぱりその時間緊張が一番ほぐれたりとかします。
1: はい、
0: うん、なるほど、元気の元にもなるかもしれませんね。はい、それでは石井さん。
1: はい、
0: はい、学校生活での好きな時間科目を教えてください。
1: はい、私の好きな時間は授業間の、はい、友達と喋ってる時間で、科目は体育です。
0: あ、やっぱり体育なんですね。
1: はい、
0: じゃあ同じ質問してもいいですか？体育で、はい、あのバレー以外に、どんな種目が楽しかったりしますか？
1: バスケとかバドミントンです。
0: うん、なるほど、やっぱり体を動かすっていう感じですよね。
1: はい、
0: はい、それでは続いての質問です。部活が休みの日は何をして過ごしていますか？橋本さん。
1: はい、私は最近の一日オフの時は石井さんと一緒に横浜に行きました。
0: はい、おー、そうなんですか。これは日帰り泊まりですか？
1: 日帰りです。
0: あ、日帰りで、結構時間かかったりしますよね。
1: かかりました。
0: 電車に乗って？
1: はい。
0: あー、楽しそう。いいですね、青春ですね。横浜でどんなところに行ってきたりとか？
1: 水族館行きました。
0: あ、なるほど、水族館も好き？
1: 好きです。
0: そうですか。結構ね、あの高校生の方も水族館に行くっていう方が結構インタビューの中にあったんですけど、さあ、その水族館で楽しかった展示物とかっていうのはどんなの印象に残ってますか？
1: いろんなところを歩いて回っている時に、イルカのショーがたまたま見れたところがすごく楽しかったです。
0: あ、それは良かったですね。
1: はい、
0: はい、それでは石井さん。
1: はい、
0: 部活が休みの時は何をして過ごしていますか？
1: はい、一日オフっていうのが少なくて。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: もっと増やしてほしい。はい、怒られちゃうかな。はい、その一日オフはどんな風に？
1: 遠出することが多いです。
0: はい、そうです。横浜のお話もありましたけれども、やっぱりそれがリラックス方法というかストレス解消法というか、そうだと思うんですけど、どんなところに行ったりするんですか？
1: 東京とか。
0: うん、何を見に？
1: なんかショッピングとか。
0: 美味しいものはちなみに何か？
1: 横浜行った時に、はい、あの横浜中華街に行って。
0: あ、やっぱり行ったんだ。
1: はい。
0: 何が美味しかったですか？
1: 豚角煮まん。
0: はい。私もそれ大好きです。ありがとうございました。はい、それでは今後の抱負についてお聞かせいただきたいと思います。橋本さんは？
1: はい、私は今2年生で次がラストの1年になるので、後悔がないように日々の練習から全力でこなしていきたいなと思います。
0: そうですね、この後も練習と伺っておりますので、はい、さらにステップアップということで頑張ってください。
1: 頑張ります。
0: はい、続いて石井さん。はい、今後の抱負を聞かせてください。
1: はい、高校3年生になるので、
0: はい、
1: 春高に向けて頑張りたいと思ってます。
0: はい、ライバルもたくさんいますけれども、ぜひ、ね、トップを取って県代表で春高に行ってください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。それでは最後の質問となりました。将来の夢をお聞かせください。橋本さん。
1: はい、私は言語聴覚士になっていろんな人に喜んでもらえるように働きたいです。
0: はい、続いて石井さん、将来の夢はどんな夢ですか？
1: はい、 リハビリ系の仕事に就きたいと思ってます。
0: はい、わかりました。ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生でセッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井莉亜奈さんのお二人にお話をお伺いしました。橋本さん、石井さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
3: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
4: 週末直前金曜の午後は
5: ちょっと一息アットフライデー、
4: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
5: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
4: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
5: 福山カノンが生放送でお送りします。
6: 聞いてね。
7: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
8: 日立パワーソリューションズは風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン、日立パワーソリューションズ。

時刻は12時47分を回りました。5月5日火曜日のランチボックス、生放送で私ダルーシャがお送りしています。さてここからは、今日初めて番組を聞かれている方のために、火曜日のランチボックスは私ラルーシャが大好きな音楽をお届けしながら、ラルーシャ宛に届いたメッセージを通してリスナーの皆さんと交流したり、今が旬の話題やフリートークを展開しながら美味しいランチボックスを作り上げていく番組です。皆様からのメッセージをお待ちしています。アドレスは822@fmhitachi.jp です。それでは I'll be waiting!

ここで本日の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-33-5353です。つながりにくい場合は電話0294-33-5733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。駐車場は日立へ別館4階から7階をご利用ください。無料です。外科は桜川町の原クリニック、電話0294-28-5566、桜川町の原クリニック、電話0294-28-5566です。歯科は多賀町の長山歯科医院、電話0294-38-2988、多賀町の長山歯科医院、電話0294-38-2988です。受付時間は各病院医院、日立市休日緊急診療所とも午後は1時から4時までです。以上、本日の休日緊急診療についてのお知らせでした。

さあ時刻は12時52分を回っています。ここで皆さんから届いたメッセージを紹介させていただきましょう。ラジオネーム何ぬねのんてぃさんからです。 Tuesday May 5th Fine today Wow Good English。 ラルーシェさん、番組スタッフの皆さん、こんにちブラボーでございます。こんにちブラボーです。お昼の生放送お疲れチューズです。うまい、使おうかしらこれ。お疲れチューズです。火曜日チューズデーにかけてますね。うまい。昨日の神根神社大祭礼、なんとか雨が降らないでよかったです。ちょこっとね降りそうだったですよね。降った時もあったかな。大丈夫だったんですね。すごいですね。日立風流物4台すべてコンプリートできたのが最高でした。すごいすごいですね。コンプリートしたんですね。次は7年後、それまで頑張って健康第一で毎日を過ごしたいと思います。それでは生放送頑張っていきましょう。トゥトゥトゥ、ありがとうございます。ノンティさん、すごい写真も綺麗。本当だ、すごい綺麗に撮れてる。あ、確かに良かったですね。これでねちょっとね、あの雨がね降ってっちゃうとちょっと写真も撮りづらかったし、みんな濡れちゃいますもんね。素敵です。いつもありがとうございます。ということは今日はお休みでいらっしゃいますかね。あの明日最後かな。楽しい子供の日ね、あの送ってくださいね。いつもありがとうございます。ラジオネーム何ぬねのんてぃさんからでした。トゥトゥトゥ、お疲れジューズです。そしてラジオネームゆうすけさんからです。ラルーシャさん、スタッフの皆様、こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク中にも生放送大変お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れチューズです。これなんか気に入りました。毎年ゴールデンウィークが来ると私が小学5年生の時のゴールデンウィークを思い出します。へー、なんかいいことあったんでしょうか。昭和55年の、ゴールデンウィーク、家族で鹿児島へ旅行しました。へー、すごい。行きの移動は静岡駅から西鹿児島駅、現在の鹿児島中央駅まで寝台特急。へー、寝台特急

行かれるんですね。現地では鹿児島市内や桜島、開聞岳、佐多岬、錦江湾などを見て、帰りは博多駅まで特急。すごい。博多駅から静岡駅まで新幹線という旅程でした。初めての夜行寝台特急はやぶさ号、九州最南端の鹿児島県で見た佐多岬、開聞岳、錦江湾などの美しい景色、噴煙を上げる桜島、そして帰路は熊本県の美しい海岸線を特急有明号の車窓を見て、博多からは大混雑の光号に名古屋まで乗り、わあ結構すごい、ほんと大きな旅行ですね。名古屋からは空いていた小玉号でほっとして、確かにこれだけ行くとね、どれも一生忘れられない思い出になりました。すごい。あれ、お父さんお母さん電車が好きな方だったんでしょうかね。今目を閉じても当時のブルートレインの雰囲気、いやー素敵。鹿児島県内の風光明媚な景色などが鮮明に思い出されます。すごいですね、こういう時の記憶ってね、きっと本当に焼き付いちゃったんでしょうね、パーンとね。ゴールデンウィーク中に遠出をするのはあまりなくなりましたが、なんか大人になるとここまで時間をかけてゆっくりってなかなかできないですよね。今も当時の鹿児島旅行の思い出は自分の中に深く深く刻まれています。今ゴールデンウィークの旅行をされている方々には素敵な思い出になることを心から願っています。わーすごい嬉しい、素敵なメッセージありがとうございます。そうですよね、今日ねきっとねお車運転中の方もいらっしゃると思うし、ちょうど今ねいろんなところに行ってらっしゃると方もねたくさんいらっしゃると思います。でも本当ね車の運転にはお気をつけくださいね。いやでもなんか素敵ですね、ここまでねいろんなところに行かれてね、いい思い出たくさん作られたんですね。いつもありがとうございます。ラジオネームゆうすけさんからでした。さあここからはお昼の後半ちょっとお話ししましょうかね。今日はね5月5日子供の日ですね。カレンダー通りお休みの方はもうゴールデンウィーク明日最後なのかしらね。なんかなんとなくせっかく緩んでいたのにどこか終わりを感じるみたいな、なんかこう緊張感がどっか下の方から湧いて出てくるようなね、そんな方もねきっといるでしょうね。もちろんお仕事の方はね朝からしっかり働いて少し今ちょうど一息ついてる頃でしょうかね。逆に何もしてませんなんていう方もね、まあ、それも正解。なんかこういう日って、ね、何もしない贅沢っていうのもやっぱりありですよね。さてこの時期になるとよく見かけるのが鯉のぼりなんですけれども、青空をね気持ちよさそうに泳いでいて見てるだけで気分上がりますよね。しかも今日子供の日ですからね。日立は海もあって空が高いので本当に鯉のぼりを見かけると本当に泳いでるように見えるんですね。初めてラルージャーの移住してきた時ちょっと感動したんですよ。すっごい本当に泳いでるわと思ってでも毎年ちょっと思うんですけど、鯉のぼりって風が止んだ瞬間の感じ、急にヘニョーってやる気ゼロ、なんかこう雄大さからこうフンみたいにああなるのがなんか人間っぽくないですか。すごく姿、なんかさっきまであんなに悠々と元気だったのに急にシャワーンみたいな、今日はもういいかなみたいな。でもなんかあれを見るとちょっとねラルーシャホッとするんですね。なんかこう気持ちがズコーって緩むっていうか、なんだろう、気が張ってたのがヒューってなるっていうかね。そして子供の日といえば柏餅、ラルーシャーもう今日子供の日なんですけれども、少し早めにしっかりもう食べちゃいました柏餅これも恒例の葉っぱ問題、桜餅ではないので葉っぱはね食べられないってちゃんと分かってるんですよ。だけどなぜか毎年なんですけれど一瞬いけるかなってラルーシャ思っちゃうんですよね。なんか同じことやってる気がするんですよね。きっとなんか来年もやるんだろうなまあそんな子供の日ですが、まあもともとはね端午の節句といって男の子の健やかな成長をね願う日だったんですよね。この5月5日という日付にもね実は意味があって、古代中国から伝わった考え方で5という同じ数字が重なる日ってち

と特別な日とされていたんですって。まあね、当時季節の変わり目でもあるので、まあ、邪気を払って元気に過ごせるように、そんなねきっと願いもね込められていたんですよね。まあ、だから菖蒲の花を飾ったりとか、お風呂にね入れたりする習慣もねありますよね。菖蒲の香り、なんかちょっと大人っぽく感じるのはラルーシャだけでしょうか。なんだろう、この間もちょっとスーパーで売ってたので、テケテケテケって言ってこう手匂いを嗅いなんですけれども、ね、お庭で栽培している方も本当自然のハーブを使って入れるんだろうですけれどもね、スーパーでも最近本当に手軽に手に入るようになって、鼻からこうスーッと抜けるような、こう何とも言えない香り、なんだか本当に匂い嗅ぐと邪気がこう払われて清められるような感じがねやっぱりするんですよね。皆さんはどうでしょうか、嗅いだことありますでしょうか。そして実は子供をお祝いする日っていうのは日本だけではないんですね。6月1日、これが国際子供の日と言われていて、これは戦争の後にね子供たちを守りましょうという思いから広がった子供の日なんですね。そしてさらに11月20日は世界子供の日になりますね。こちらは国連が定めた日で、子どもの権利だったりとか安心して生きられる環境について考える日と、まあ、されています。まあ何でしょう、国によってはこの日にプレゼントがあったりとか、まあ、イベントがねあったりするそうなんですね。そして日本の子どもの日っていうのは本当に柏餅だったりとかちまきだったりとか、このささやかな感じがねとってもラルーシャは日本人らしくていいなって思うんですね。こう大げさじゃないんだけれども、心から願いが込められていて、こう深い意味があるというか、なんかそれってなんか素敵だなって、やっぱり海外に行けば行くほどその日本の文化の素晴らしさっていうのを実感するんですけれども、そしてね、さっき鯉のぼりの話もしましたけれども、本当にどんな流れの中でも力強く生きていけるようにというね願いが込められているんですよね。まあ流れにね逆らってでも進んでいく強さ、なんですけどね。まあまあゴールデンウィークぐらいはちょっと流されてもいいんじゃないかななんて、ダメですかね甘えちゃね。なんかそんな風にたまには流されてとか言いながらいつも流されているかもしれませんが、そんな風にまあ感じるラルーシャです。まあ頑張るのもまあもちろん大事ですけれども、でも鯉のぼりがヒューってね、風が吹いてヒューってなるように緩むのもやっぱり鯉のぼりから学んでるんです。やっぱり緩むのも同じぐらい大事ですよね。まあ風が吹いたらね泳いで、やんだらちょっと休む、なんか鯉のぼりって意外といい生き方を、まあ、しているのじゃないのかななんてね、まあ、ちょっとラルーシャ思いました。さあゴールデンウィークの今日、遠くにお出かけの方ものんびり過ごす方も、今ね頑張ってお仕事の方も、それぞれの場所でね楽しくて優しい時間が流れますようにね。そして本当に空に泳ぐ鯉のぼりのように、時には元気に、時には緩やかに、そんなリズムでこの後もちょっと過ごしていきましょうね。さあそれではここで一曲お届けしましょう。今日は子どもの日ということで、家族やつながりを感じられる一曲ちょっと選んでみました。お届けするのは星野源でファミリーソング。

ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

ここからは日立市からのお知らせです。日立オレンジカフェのお知らせです。オレンジカフェは物忘れが心配な方やそのご家族などどなたでも参加できます。開催日時と開催場所、お問い合わせ先です。5月13日水曜日は午後2時から3時30分まで。開催場所は久慈川日立南交流センター。体操、脳トレ、季節の作品作りなどを行います。お申し込み、お問い合わせは地域包括支援センター聖火園、電話0294337119までお願いします。5月19日火曜日は午前10時から11時30分まで。開催場所は日高交流センター音楽療法を行います。お申し込み、お問い合わせは地域包括支援センター3豊浦、電話0294338811までお願いします。受付は開始の30分前から、定員はいずれの日も10人程度です。お申し込みは土曜日曜を除く実施日の2日前までに電話で各申し込み先へお願いします。なお、会場とご自宅間のタクシー費用

タクシー費用助成を行っています。詳しくは高齢福祉課までお問い合わせください。以上、日立オレンジカフェのお知らせでした。

続いて5月の市民相談のお知らせです。一般相談は平日と土曜日実施の市役所2階市民相談室と平日実施の多賀支所内多賀市民相談コーナーがあります。人権相談は5月12日火曜日、行政相談は5月13日水曜日、税務相談は5月14日木曜日、巡回暴力相談は5月21日木曜日、総合労働相談は5月28日木曜日に実施します。男性 SNS 相談、性的マイノリティ SNS 相談は5月9日23日土曜日です。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。女性生活相談は月曜日を除く平日と5月9日23日土曜日です。消費生活相談は平日、消費生活センターで実施します。まずはお電話ください。女性カウンセリング相談は5月16日土曜日と20日水曜日です。事前に広報日立5月号に掲載の QR コードからご予約ください。介護や介護保険のこと何でも相談は5月20日水曜日です。直接または電話で日立市社会福祉協議会へお願いします。相談時間、予約方法など詳しくは広報日立5月号をご覧ください。以上、5月の市民相談についてのお知らせでした。日立市からのお知らせに対するお問い合わせは日立市役所にお願いします。電話 0294-22-3111、 IP 電話は 050-5528-5000 です。以上、日立市役所からのお知らせでした。

さてここからはシンプルだけど使えるととっても便利、あれこれって英語でなんて言うの、ラルーシャの英語でしゃべラルーシャの時間です。今日は5月5日子供の日ですね。皆さんは青空に泳ぐ鯉のぼりもう見かけましたか？風に乗って気持ちよさそうに泳ぐ姿を見るとなんだかこちらまで元気をもらえる気がしますよね。今日は鯉のぼりや子供の日にちなんだ優しくて使いやすい英会話をご紹介します。

さて今日は意外によく使うのに、いざ英語で喋ろうとするとパッと出てこない、でも知ってるととっても便利、鯉のぼり。鯉のぼりは英語でカープストリーマーズ、またはカープシェイプドウィンドソックスと言います。でもなんか一般的なのはカープストリーマーズかな。さあこのカープ、広島カープファンはもうご存知ですね。カープのチーム名で有名ですよね。カープは鯉、そしてストリーマーやウェンドソックは風になびく飾りのことを言います。なので鯉のぼりが空を泳いでるよというのは The carp streamers are flying in the sky、 こんな風に表現できます。なんだかすごく爽やかで雄大な感じがして素敵ですよね。 The carp streamers are flying in the sky ね、素敵ですよね。ここでちょっとしたね会話も紹介していきましょう。鯉のぼり見た？は Did you see the carp streamers? Did you see the carp streamers? ね、Did you see the carp streamers? 鯉のぼり見た？うん、見たよ、綺麗だった。 Yes, I did. They were beautiful ね、もうそのまま Yes, I did. They were beautifulでもビューティフルだけでも十分です。こんな短いやり取りでも季節の楽しさしっかり伝わりますね。さて今日は鯉のぼりって英語でなんて言うのから始まって、子供の日にぴったりの英会話をご紹介しました。さあそれではここで一曲お届けしましょう。子供の日は未来への願いや夢がたくさん詰まっていますよね。ディズニー映画アラジンより魔法の絨毯に乗って広がる夢の世界を描いた名曲、メナマスーダとナオミスコットが歌うホールニューワールドをお届けしましょう。

0: ガオワオラジオ on Music Bird ガオです。ガオワオラジオ略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 週末直前金曜の午後は
2: ちょっと一息アットフライデー、
1: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
2: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
1: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
2: 福山香音が生放送でお送りします。
3: 聞いてね。

ここからは日立市地域医療協議会から日立健康ナビのお知らせです。地元で発信、あなたに身近な健康増進予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビ。日立市地域医療協議会では FM 日立を通じて日立健康ナビを放送しています。次回の放送予定は5月6日、日立市福祉総務課鈴木正明さんに民生委員・児童委員についてというテーマでお話をいただきます。日立健康ナビは毎週水曜日午後6時30分からです。また月曜日のお昼12時47分頃からは水曜日の再放送をお送りします。ぜひお聞きください。

そしてこの後の FM 日立の番組を紹介します。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。そして午後4時からは夕焼け小焼けアフターフォー、今日のパーソナリティは静香さんです。お楽しみに。そして午後6時15分からは辰巳のアメージング日立をお送りします。この後も FM 日立の番組をお楽しみください。

0: 時刻は1時25分を回りました。さあここからは皆さんから届いたメッセージをご紹介しましょう。ラジオネームきなこさんからです。こんにちは。こんにちは、きなこさん、元気ですか？今日は大祭礼も最終日です。ねえ、終わっちゃうんですね。風流物の準備中の写真送ります。あ、なんかこれさっきの恋の笛じゃないですけれども、龍がハニョーってなの、気が抜けてる瞬間ですね。あのね、龍もそうですけれども、気が緩む時と気があって雄大に頑張る時と両方ある方がやっぱりいいのかもしれませんね。とっても素敵な写真です。ありがとうございます。今日はお休みでしょうか、明日まででしょうか。いつもありがとうございます。楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。ラジオネームきなこさんからでした。さて、火曜日のランチボックス、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それでは今日のランチボックス、
1: ごちそうさまでした。
0: はい、今日は子どもの日、青空を泳ぐ鯉のぼりのように今日という一日がのびのびと楽しい一日でありますように。さあ今日のエンディングソングはアメリカのエレクトロポッププロジェクトアウルシティとラルシュの住んでいたカナダ出身のシンガーソングライターカーリー・レイ・ジェプセンでグッドタイムでお別れしましょう。 So thank you for joining me in this afternoon. This program is brought to you by 82.2FM 日立。 Have a good day! それではまた来週、楽しいゴールデンウィークをお過ごしくださいね。

0: スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
1: お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。

0: 立お土産ナビ、ナビゲーターの倉田紀美子です。この番組は日立市内のお店に私倉田紀美子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店、あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。日立お土産ナビ。今回の日立地域ブランド認定品は、日立愉快の宿萩屋さんのかじめうどん、ご紹介していきましょう。日立市水木町にあります日立愉快の宿萩屋さんにお邪魔しています。お話は代表の萩には春秀さんに伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、日立愉快の宿というのは、お湯と海の宿と、
1: そうですね、特徴的な、
0: ねえ、はい、意味なんですね、はい、今はエントランスロビーにお邪魔していますが、目の前が海ですね。本当に目の前にダイナミックな海が広がっていますが、萩屋さんはこう、創業どれぐらいになります？
1: 140年になります。
0: 140年、春秀さんで何代目？
1: 私で4代目です。
0: 4代目。小さい頃からこの景色をね、はい、ご覧になってたかと思うんですけども、昔に比べるとちょっと風景が変わったとお聞きしましたが、
1: 昔が比べると、まあ、砂浜が減ったっていうのが今とは明らかに違ったことですね。
0: あ、そうですか、今はね、本当に目の前が海っていう感じでしたけど、目の前こう砂浜が広がっていた、
1: 砂浜が、そうですね、もう100メーターぐらい砂浜がこの先にあったんで、私らは子供の頃からよく海で野球とかなんかやってた、
0: 野球ができるほどの砂浜があったんですか。
1: そうです。
0: はあ、こちらの新館にも建てられたということですけども、建て替えられてはどれぐらいになりますか？
1: 建て替えてからは30年ですね、ほぼ
0: 30年、はい、もう昔からお客様がたくさんいらっしゃるってるかと思うんですけども、はい、日立の海に全国から皆さんがいらっしゃるようになったきっかけっていうのはどんなことがあったんですか？
1: ですね、まあ一つは、まあ、このかじめ湯ですか、
0: はい、
1: まあ、この新館できてからですね、はい、まあ、かじめ湯はまあ、その前からもやってましたけども、あ、特にまあ新館になってから認知度が高くなったのはこのかじめ湯、
0: かじめ湯
1: っていうのが、ね、
0: そのかじめ湯と萩屋旅館さんをよくご存知の方は、あ、はい、そうそうと思われる方も多いと思うんですけども、改めまして、はい、かじめ湯のかじめって改めまして何なんでしょうか？
1: かじめっていうのはね、はい、あの学名で言うと、あらめって言うんですよ。
0: アラメ
1: で昆布化の海藻です、うん、それをこの地方ではカジメという呼び方をしてるんですね、あの学名で言うと、はい、カジメっていうのは別にあるんですよ、
0: はい、
1: 親族みたいな形で、
0: はいはい、
1: ですけどアラメです、正確にはここで取れてるの、
0: この水木の海にはそのアラメ、カジメがいっぱい取れるってことですか？
1: カジメはあんまり取れてないんですよ、はい、本物のカジメっていうの
0: は、はいはいはいはい、
1: でほぼアラメが大半、でそれをみんなカジメって言ってるんですね、
0: まあ、皆さんにとっては、まあ、いつもそこに繁殖しているあものというイメージがあるんですか？
1: そうです。
0: はー、でもそもそもは、あの食用としては他には私は聞いたことがなかったんですけど、もともとは何に使われるものなんですか？
1: もともとはね、畑の肥料、それはミネラルがねたくさん入ってるっていうことで、すごくあの地域の人たちが、まあ、徴用してたっていうんですか、肥料として。で、まあ、その後は実際にはね、化学肥料が今度できて、それでその天然の肥料が必要性がだんだん薄れてきたということで、あまり最近は取らなくなってきたって、でももったいないですよね、それだけの栄養価が高いもんですから、
0: それに注目をしたということで、それはどれぐらい前の話なんですか？
1: それはね、かじめ湯を復活させた時ですので、40年前

0: ですか。
1: 40年前。
0: それで、はい、あの復活した時に、はい、まあ非常にミネラル分が多く栄養価が高いと、じゃあこれは何かこう食料として生かせないかなと。あと、まあお風呂の方はお風呂の方で、うん、はい、あの肌がすべすべしてね、はい、温まると、いうことなんで、もう少しお風呂の方も、うん、もう少しこういろいろ日立のおもてなしの湯として、うん、もっとこういろいろ作っていきたいなということで進めました。それはきっかけで、はい、梶明の方は、うん、まあ、その後、まあ、塩湯ができて、うん、今焼き石の湯と、うん、今3種類もともと日立にあった風呂を全部再現することができたんですよ。
1: はい、梶明うどんができる前に梶明の湯で、その前には塩湯っていうのが、
0: 塩湯が、はい、あのおもてなしの湯としては存在したんですけども、はい、消滅しちゃったんです実は。40年前にはもうほぼなくなっちゃった、
1: うんうんうんうん、
0: でその後ですね、復活させたのは梶明湯最初で、
1: うん、なるほど。その復活の前の塩湯っていうのはどういうふうにしてやられてたんですか。
0: ですね、その頃はその機械っていうのがなかったんで、うん、あの天秤棒で担いで、はい、で波打ち際からそれを作って、それで、まあ、丘にある湯船の中にそれを入れたと、はい、
1: 実際に人力で運んでた
0: そうですね
1: っていう時代があって
0: あったんです。
1: それからその梶明をお風呂にも入れようっていうことにもなって、
0: そうです。
1: そのお風呂に入れるっていうのは想像がつかないんですけど、どういうふうにして入れるんですか、梶明を入れるの。
0: ですね、お風呂は普通のお風呂を沸かすんですよ、
1: はい、
0: そこに取ってきた梶明、基本的には乾かす、乾燥させてカチカチにして、
1: はいはい、
0: でそれをまあ茹で上げてエキスを出して、その煮汁っていうんですか、煮汁を入れるわけです、はい、お風呂に。
1: 正直手間はかかりますよね。
0: そうですね。
1: もともとは肥料として使われてたものが、そのお風呂に入れてみた、なんかいいぞ、それからこう食用にしてみようという流れがあったということで、はい、初めはうどんではなかったそうですね。
0: 初めは、はい、カジメの佃煮っていうのを作ってみたんですよ。カジメそのものは、うん、まあ味がない、うん、ミネラルは豊富でも味はないということで、うん、それそのものだけだとうまくもなんともない。だからきっとこの地域では材料たくさんあっても食文化として発展しなかったっていうのはそこにあるんだと思うんですね。だけどその調味料との相性がいいっていうことが分かったんで、うん、それで佃煮だったらいいだろうということでやってみたら、お客さんにとって評判がいい味になってきたん で、
1: はい、
0: でそこからまたそのカジメ入れたこんにゃくとか、
1: こんにゃく、
0: あとはですね、今やってるのはパンですね。
1: パン、
0: カジメパン、
1: で
0: これは朝食にお客さんに召し上がっていただいてるんですが、はい、これも評判いいです。
1: じゃあそのものには味がないからこそ他のと調和がいいと、調和するということなんですか。
0: 磯の香りは楽しみますんで、
1: ま
0: あ、知らず知らずとそのミネラルを吸収できるっていうんですか。
1: うどんならずともパンまで今はあるということなんですが、そのカジメうどん、日立市地域ブランド認定品になっておりますカジメうどんなんですが、はい、関連としてね、商品化されていますが、はい、見た目はちょっとこう平べったい、平たい麺でして、色はちょっと白いんですけれども、はい、少し緑っぽいのかなという感じに。
0: うん、そうですね、
1: この黒い点々がいわゆるカジメなんですか。
0: はい、
1: かなり見た目インパクトありますね。これは誕生するまでにはどういったご苦労があったんですか。
0: そうですね、まあ、最初からこういうものを作りたいねっていう気持ちはあっても、
1: うん、
0: まあ、そう簡単にできるもんじゃないっていうのがよく分かりまして、はい、それは近くに水木にも製麺所がありましてね、そこの先輩に相談してみたんですよ。でこんなものできないかなって、うん、でもできないことはないんじゃないかなっていうことで軽く始まったんですが、何回やってもその繋がらない、
1: はい、
0: 繋がらなくて、どんどん乾燥する過程でもってボロボロ麺が落ちてしまうと、
1: はいはいはい、
0: じゃあこれは売れない、
1: うん、
0: っていうことで、さすがにうどん屋さんももう嫌になっちゃって
1: もうそろそろやめたらいいんじゃないかと、
0: もう諦めなって言われちゃって、はい、うん。

0: でそれまでに考えられるようなつながらない、
1: はい、
0: 落面しちゃう、その原因として20項目くらい列挙して、
1: はい、
0: それを一つ一つ潰していったんですが、うん、どうしてもこれといったものが見当たらないので、最後の一つの要因だけ、
1: はい、
0: ちょっとこれをやらさせてくださいって言ったものが、はい、水分の調整なんですよ。でうどん屋さんは自分ところにレシピ持ってますから、小麦粉に対して水分はこのぐらい入れると、でそれは譲らなかったんですよ。ひょっとしてその最後残った項目として、そこ水分の量をちょっと増やすっていう、それがあったんで、それをやらせてもらえないかなっていうことを言ったらば、嫌な顔したけども、まあ、責任取ってくれるんだったらいいよっていう、それでやったらバッチリうまくいった。
1: 普通 の, その製麺にプラスかじめが入っていることでの水分量の違いがあったっていうこと
0: で、そうなんですね。そこに気がつかなかったんですよ。
1: でもそこで諦めてたら、この商品はできなかったっていうこと、
0: そうです、
1: ね、うわ、そんなご苦労があってこその今のこのね、かじめうどんということなんですが、はい、旅館の方でもお食事で出されてるということで、
0: はい、
1: どんな風にして食べるのがおすすめなんですか？
0: あのザルですね、やっぱり。
1: あ、ザル、普通のうどんとはどういうところが違うんでしょうか？
0: 本当ね、のど越しはいいですね。あとコシがありますね。
1: そうですか。じゃあ本当にその風味が分かる一番シンプルな食べ方が。
0: よく分かります。
1: で茹で時間も結構短いですよね。
0: 茹で時間は、まあ、家庭で召し上がる場合はもう茹で時間が普通の半分ですから、普通の乾麺の。すごく、まあ、あの作りやすいと思います。
1: はい、で、お泊まりに なられた方にはお土産として渡されている、
0: あの皆様に、あの皆様全員にあのお土産で配ってます。
1: そうですか。お客様からはどんな声がありますか？
0: 後で電話なんかくれたりとか、あの手紙とか書いてもらえるんですけど、はい、いや本当に美味しい、つるつるして美味しかったって。
1: ここにしかない。
0: そうですね、でまた食べに行きますとかね。
1: 嬉しいですね。ご自身の食卓で召し上がるのはもちろんですけども、送っても大変喜ばれる品ですよ ね、はい、すね。ぜひ皆さんも日立市地域ブランド認定品にありますかじめうどん手にしていただければなと思います。はい、では最後に代表からメッセージを皆さんにもお願いいたします。
0: はい、日立の、ま、名物かじめっていう海藻なんですけども、まあ、いろんなあのミネラル分が豊富で大変可能性のある、また、伊勢神宮の建設物としても、まあ、名が通ってるぐらいの、まあ、ありがたい海藻なんで、ぜひこれを入れたうどん、またその他もありますんで、召し上がってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今回は日立市地域ブランド認定品のかじめうどんご紹介しました。お話は日立愉快の宿萩屋の代表萩庭春秀さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。 FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田紀美子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、地震って発生する

0: 場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、はい、こうやって何か違いってあるんですか？
1: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
0: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
1: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
0: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
1: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、まあ、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
0: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
1: はい、そうなんです。本州だけではなく四国九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
0: はい、
1: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
0: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
1: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
0: そんなにあるんですか？
1: はい、
0: ということは日本全国にあるということになりますね。はい、まあ、それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
1: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは冷蔵庫やピアノ、大きな家具、倒れるというわけではなく横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方、活断層型の地震については震源が浅い直下で発生するので緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上恵里奈でした。

ありがとう。僕を見守る地域の目。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。社会医療法人愛仙会日立医療センターは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: ツがつなぐ笑顔と小さな絆。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立市多賀不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立市多賀不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立市多賀

0: 産管理センター電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、 JA 日立知多賀不動産管理センターからのお知らせでした。
1: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引っ越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
2: 茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせです。これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の K ボックス。ただいま全ての営業日に試乗会を実施しています。2026 RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立多賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立多賀店、電話0294-36-3131 36-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号0294-392202までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
3: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

出し、差し伸べた手からつながるわ。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。佐々木一丁影課は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティFM局を結んで公開生放送で

0: お送りしています。今日は東京はですね、子供の日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、
1: おー、
0: はい、綺麗に晴れてますね、はい、
1: 富士山見えますか？
0: あ、ね、遠くにさっきまで見えたんですが、うん、薄く見えているという目を凝らせばなんとか見えなくもない、
1: 目を凝らせば見えなくもない、
0: はい、
1: はい、
0: でも見えていないとも言えるかもしれない
1: 見えていないとも言えるかもしれない
0: 、は
1: い、
0: あの雲があるわけじゃないんですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、皆様の、ね、ご自宅はいかがでしょうか、
1: はい、
0: さあそういった中なんですけれども、今日はエリさん、あの、うん、5回目の放送なんですけども、
1: はい、
0: エリさんが担当されて初のゲストが、
1: はい、そうなんですよ、
0: はい、
1: 大変
0: 大変です、
1: もうドキドキしています。
0: はい、はい、ちょっとご紹介しますね、はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと電話を結んで、お話を伺う予定になってございます、
1: はい、
0: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
1: 電話ゲストは、
0: はい、
1: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん、
0: はい、ということで初ゲストでございます。
1: そうです、
0: はい、
1: はい、
0: ねえ、うん、まあ、やっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
1: はい、
0: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて、
1: そうですよ、
0: はい、
1: キングオブアフタヌーンパラダイス、
0: いや本当そうです、
1: はい
0: はい、木曜パーソナリティの、ね、杉正道さんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、はい、今回アルバムを出されたばかりというところで、
1: はい、
0: そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし、
1: そうですね、
0: まあ、多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うので、アフパラ、はい、15年
1: って言ったらもう
0: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ、
1: うん、
0: 高校生だ、
1: 糸が1回半回ってる、
0: うわすごい、
1: すごい
0: 大変ですよ、
1: うん、
0: はい、それだけ長く続ける秘訣みたいなのもなんかお聞きしたいですね、
1: 聞きたいです
0: ねということで、そんな杉さんにね、
1: はい、
0: 後ほどお越しいただきますので、ぜひ五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております、
1: はい、
0: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
1: はい、
0: 5月5日ということで、
1: はい、
0: こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか、はい、お願いいたします。
1: 今日のメッセージテーマはイケイケゴーゴー、
0: いいっすねゴーゴーの声の圧がたまんないっすね
1: さっき日曽ゴーゴー練習しすぎて、
0: はい、
1: 非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
0: はい、はい、そうです、ちょっと若干消耗しています
1: 、はい、かわいそうに、
0: でもそれをかわいそうにと言いながら目はすごく細い目で見られている
1: 喜んでおります私は、
0: うん、なぜだ
1: なぜだ
0: なぜだ、そんな感じでねお送りしておりますけれども、
1: はい、
0: ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: メッセージの宛先 E メールは mail@afpara.jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
1: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

山ゼリー、1997年発売の人よ人より夢見ごろというアルバムの中から、今日にバッチリのこの曲をお聴きください。ケンタッキーゴーゴー。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして、最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度はあれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、おかけした曲、平松絵里倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に就きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のためあさってから休館します。

0: 所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、
1: はい、
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとね、はい、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい、
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、これが思い浮かびます。はい、はい、私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、
1: はい、
0: 今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです、はい、ちょっと音痴なんで分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい、
0: 先生どうですか。
1: いやいや、私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、ああよかったよかった。ほら、これです。
1: はい、はい、知ってる、その曲。
0: よかった。
1: はい、
0: はい、私もあれわかんないなと思ったんですけど、言われてわかりました。はい、
1: うん、
0: そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: でもさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列、最前列っていうか
0: ギャラリーの皆さん
1: ね、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよ。なんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、そこやってた覚えないんだけど。そうなんですね、ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがやってる感じなんですかね。
1: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ、
0: やってたんですね、
1: きっと。私がもう忘却の彼方に、はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたのに今、そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というかね、すごいですね。
1: そうですね、
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
1: ほー、私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、はい、
1: どうなってんだろうか。
0: はい、続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます。
1: はい、
0: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた房総の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です。
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へこれを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: 太
0: 巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、
1: まあ、
0: そういうルールだったんですね。
1: はい、
0: まあ、太巻きって結構ね、でかいですから、それで結構お腹をパンパンにさせて、はい、高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
1: お、
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始。ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、はい、ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹。スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります。
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。最も帰り道の

0: の車中で女房殿に恥ずかしいちお腹も身の内でしょというふうに叱られ反省し、以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょうっていうのは、はい、どういう意味なんですか？
0: 腹も身の内、まあなんていうんですかね、まあ、食べ過ぎるとね体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: はい、勉強になりますね。
0: 勉強になりますね。
1: はい、
0: 食べる男性いかがですか？
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、はい、でも食べない人を見てると大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです割と。
0: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
1: 歌う人って食べますよ。
0: あ、確かに。
1: 歌う女性食べますよ
0: 歌う女性は
1: 思いません？
0: あ、実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べるっておっしゃってました。でしょ、はい、はい、
1: 皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
0: 食べるシンガー、
1: うん、歌を歌うシンガーは食べます。
0: で、
1: はい、
0: はい、ということでよかったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるということですね。
1: で、全然まだまだ太っていいんじゃないですか？
0: 本当ですか？
1: うん、
0: お、これは
1: ダメなんですか、太ったら？
0: いや、はい、よかったよかったぞ、はいということでメッセージまだありますかね、はい、ご紹介しましょう、はい、
1: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、イケイケゴーゴー、
0: はい、
1: 覚悟イコール各自の道へゴ
0: ー、覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、はい
1: はい、合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
0: うん、
1: ゆるけん語録、そして最後合格してゴー各自の各合格、うん、自らの道に、
0: はい、
1: というこれは合合川柳ですかね。
0: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
1: はい
0: はい
1: はい、杉さんのねビートルズ川柳、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 木曜日ね、
1: ね、
0: はい、
1: 合格して
0: 合格
1: 合格自らの道に、
0: うんうんうん、いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、
1: あ、これまたいただきたいです ね、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで、うん、メッセージね、いただきました、はい、今日のメッセージテーマイケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
1: はい、
0: さ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね、はい、ではお願いいたします。
1: はい、それではお聞きください。先ほどと同じアルバムから平松恵里でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうですそうです。ある損保会社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: うん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じる

0: ことの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです。今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです。そしてポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応で、動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載。これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単。ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ。ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので、前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます。でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5,800 円ですか。
0: そうです。電話注文限定で、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5,800円。先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: 勇気出し差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。さあ、それではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
2: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか。
1: はい、
2: はい、
1: 明日、リモートでお話をして、
2: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらいね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
2: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます
2: ですね。
1: ゴーゴーですね。
2: ゴーゴーで、はい、
1: はい、
2: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
1: はい、
2: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
2: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランドみずほという場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
2: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、うん、そして音楽を若い方はもちろんのこと大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
2: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ。
1: 初めてですよ。ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
2: そうですよね。
1: はい、
2: ただなんかメンバーの方々、ご出演いただく方々を見ていると、
1: はい、
2: 結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね。
2: はい、全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ。エリさんとは
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね。
2: はい、
1: 自分の曲とカバーと、
2: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田雅樹さんの、
2: はいはいはい、
1: その時の、はい、はい、番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、はい、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてなんか5回ぐらい言われて、
2: はい、
1: 出ますって言ってから始まりました。
2: ということで、じゃあ今回ね、はい、初めてこの京丹波町に、
1: そう、すんごい大自然でものすごい綺麗なところらしいので、だから青空の下思いっきり歌ってみようかなと。で、雨降っても全天候型ステージ。
2: あ、じゃあその辺は安心ですね。
1: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
2: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
1: 歌ってる時は使いませんけどね。
2: で、さすがにね
1: 寝ててどうすん
2: の、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます。
1: はい、
2: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランドみずほの野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
1: はい、
2: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: チケットがすでに発売中、
1: はい、
2: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: 中学生以下無料って書いてある。
2: おお、いいですね、良心的、ね、
1: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
2: はい、
1: ね、
2: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと京丹波町でね、
1: はい
2: はい、
1: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
2: あ、縄跳びいいですね。
1: ね、久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
2: はい、
1: 縄跳びいいですよ、グルーヴ感養うのに。
2: あ、グルーヴ感、
1: うん、で土の上でよくないですか、足バフでターンターンターン、結構これ普天ついてるんですよね。
2: あ、確かに、
1: はい、すいません、音楽的な話になっちゃった。
2: いやいや、
1: は
2: い、でもこんな感じで、フェスティバルなんで結構自由に、ね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますので、
1: は
2: い、
1: お待ちしております。
2: はい、6月の7日日曜日、どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ということで、ご紹介いたしました。
1: はい、
2: さあ、それではここで、
1: はい、
2: はい、
1: ここからは

0: ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴラ…噛む、噛むやつ、イガラシヒロアキさん、
1: どうもこんにちは。
0: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
1: 大丈夫です。平松さん、西さん、どうもよろしくします。
2: よろしくお願いいたします。下と西と申します。よろしくお願いいたします。
1: 縄跳びはあまり得意じゃないんですけども、グルーヴ感に養えるんだったら挑戦してみようかなと思いますけど。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてお会いしたのが STV のイベント、はい、それこそ野外の、草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。
1: はい、あれはサロマ湖っていう湖があって、ここでイベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
0: いや、そんなことないでしょ。
1: いや、メインなんですよ。で、お祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベントで、
0: はい、
1: で僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
0: はい、
1: こうずっと見てて、あ、すごいいいなと思って。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: それも言われ、
1: 結構経ちますよね、あれね、あれから経ちますよね、結構時間がね。
0: 経ちましたね、はい。その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、ね、コロナ禍、
1: コロナ禍であ
0: の時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、ね、あの前編と後編、
1: ね、そうですね分けて、はい、ズームのライブを同時にやりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね。
0: あ、そう、ディレイタイムがね。
1: そうです、そうです、
0: うん、
1: 3秒か4秒か、うん、それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、はい、エブリスティングに挑戦したんですよね。
2: すごい。
0: 生ライブやったんですよね。
1: もうね、うん、ひどいですよ、本当に。
0: いや、もうね、本当そうですね。
1: もうあの時間差で、あの時期の、今は大丈夫ですよね、多分ね、そういうのは。あの時によく挑戦したなと思いましたね、でもね。
0: いや、もう本当すいませんでした。もう私、あれ、不慣れでいっぱい機材倒しながら、なんか
2: 機材倒してたんです
0: か。ね、全然取り付けられなくて、五十嵐さんが、なんか子供、小学生みたいだね、みたいなことをおっしゃってたのが。
1: いや、みんなもスタッフがまた、みんな、平松さんって、はい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん。
0: いやいや、一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしただと思って。
1: いや、とんでもないです。
0: 実際のエブリシングを歌って、五十嵐さんのギターで一緒に、コラボさせていただいた時に、私が歌うパートを五十嵐さんが歌っちゃったとこがあるんですよ。で、今、
1: ね、
0: 見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さん歌われて、で、でなんか残念な顔してる自分が。
1: ああ、そうか。
0: まだ。
1: でもあれが7年ぐらい前ですよね。だから。
0: え、たった7年ですか。
1: コロナ禍だから6年とか5年とかですよね。それぐらいは経ちますよね。でもね、
0: そっか、うん。いや、あれから、そうか、五十嵐さん のラジオの番組に、電話ゲストで出させていただいたりとか、
1: そうです、
0: いろいろ時間を経て。そして
1: そうです ね、
0: 今ゴールデンウィーク、そちらはどんな、
1: 今札幌はね、まだね、ストーブつけてるっすよ。
2: で、ま
0: だ
1: 昨日がですね、
0: はい、
1: 低気圧の影響で、
0: うん、
1: 道北の方、
0: まあ、はい、
1: 雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてですね、
0: 雪、
1: 雪なんですよ、この時期にですね、
0: だ
1: から鯉のぼりじゃないだろうと。まあ、歌登りっていうところがあるんですけどね。
0: 歌登り、
2: そういう町があるんですね、北海道。
1: は
2: い、
1: あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、
0: はい、
1: まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ。
0: ああ、
1: うん、
0: それはちょっと想像できないですね。はい、今日カンカン照りで、はい、
2: ね、東京夏日になる
1: ぐらい。そっちはだから羨ましいよね、本当に。羨ましいわ。ダジャレも出ないもん、だからもう本当にね、ダジャレ好きなんです
0: ごく。あの
2: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから、あの五十嵐さん、カツカレ様ですというふうに、ご挨拶が来ていまして。
1: カツカレ様です。
2: 今、
1: はい、はい、
2: あ、どうぞ。
1: カツカレ様ですの代わりにですね、カツカレ様ですって言ってもですね、誰も気づかないっていう。面白い。どうもカツカレ様でしたって言うと、みんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね、多分ね。
2: はい、
1: だからカツカレ様でした

0: 兄さんどうもお疲れ様でしたとか、平和さんどうもお疲れ様でしたって言うと、あ、どうも お疲れ様でしたって普通に言うんですよ、大体ね。
1: そうですね。
0: あのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
2: はい、
0: あの2年ぐらいかけて札幌の方でお疲れ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからのあのそういうお手紙がいただくようになって、
2: はい、
0: よかったです。
2: よかったです、ありがとうございます。
0: 言い続けてよかったです。
2: そうですね、
1: これからもあの言い続けてくださいね。
2: はい、
0: さ、それでは言い方もあるんだけどね、ダジャレってね。言い方も
1: 言い方、ね、
0: 言い方もあるんですよ。
1: あ、ね、間もあります
0: しね。お疲れ様でしたとかね、
1: はい、
0: もう本当に言い方一つですから、ダジャレっていうのは。最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、
1: あの、
0: はい、定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診。だからその時に、
1: うん、
0: あ、定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ、定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、そういうの考えて一人でニヤッと笑って、ほぼ受けないんですけど、
1: いただきました、
0: 受けないんですけど、受けないんですけども、
1: いやいやいや、
2: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダジャレおじさんで終わってしまうので、あのお知らせをすいません、
1: お知らせを
2: して、あ、はい、あのさせていただきたいと思うんですが、
0: あ、はい、
2: あの5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね。
0: は
2: い、
0: そうです、
2: はい、5月
0: 9と10、
2: はい、はい、
0: そうです、
2: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実はあの杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はあのスタジオお越しいただいてるんですけども、
0: すごいですよね、それは。
1: そう、
0: 杉さんよろしく言ってください。
1: あ、今もう聞いてらっしゃいます。
2: 聞いてらっしゃいます。今あの手振ってらっしゃいます。はい、
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: あの札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです。
1: そうそう、
0: はい、
1: そうね、
2: はい、こちらが13日14日、札幌の、ミュージカフォールカフェ、はい、というところで、
0: はい、
2: 2日間連続でね、ございます。はい、でさらには6月23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、はい、こちら豪華メンバーですね。
0: はい、あ、
1: ね、
0: もう本当に伊藤金次さんや、はい、杉さんや、あのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、
2: は
0: い、あのすごい楽しみです。
1: ですね。
0: ね、そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのが嬉しいです、
1: うん、
0: はい、
2: そして45周年アルバムがね、うん、いよいよ出るというところですけれども、はい、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、はい、よろしいでしょうか。
0: まあ、そうですね、
2: はい、
0: あ、そんで、あの、じゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか、はい、これは。
1: あ、じゃあ、あの五十嵐弘明さんのこの曲、はい、あの私、はい、あのご紹介していいですか。
0: あ、全然、はい、お願いします、
1: ね、あ、はい、私歌詞の、 あの埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、あの、
0: あ、
1: 恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
0: いや、本当に45周年ですからね、はい、本当にあの、はい、すいません、なんかねこの年になってからね本当にあのいい曲作れるようになってきたんですよね。
1: いや、本当に素晴らしいです。もうあの、これからもずっと、はい、あの応援させてください。
0: いや、当然です、お願いします。
1: はい、じゃあ、じゃあ、曲紹介させていただきますね。五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで。
2: 今日は五十嵐弘明さんゲスト電話していただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、どうも、はい、どうも、3949ソロ番号9でした。
1: やった、
2: さすが、
1: さすが、クイック。

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を一本の音楽

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989 860-989。
2: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか。
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動け

0: えない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
0: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね。
1: やはり高齢者が多いんでしょうか。
0: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。2つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか。
0: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。茨城ビジネス株式会社は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

Good afternoon. You're listening to 夕焼け小焼け After 4 on Tuesday with Shizuka on 82.2 FM. Happy to have you here today. 皆さんこんにちは。時刻はただいま4時を回りました。ここからは FM 日立がお届けする夕焼け小焼け After 4のお時間です。この番組は茨城県日立市の FM 日立のスタジオから生放送でお送りいたします。本日5月5日、子どもの日の火曜日、お相手は静香です。よろしくお願いいたします。今日はもう本当に気持ちのいい一日になりましたね。暑からず寒からず、そしてジメジメしていないというね、ちょっと気温は高めかもしれないけれど、この湿度の低さというのものすごく気持ちがいいですよね。今日お出かけ

てるという方もたくさんいらっしゃるんではないかと思いますけれどもね。皆さんゴールデンウィークカレンダー上では今日とそしてあと1日明日までということになってますけれども、どんなところにお出かけになって、そしてどんな予定を最後の1日に詰め込んでいるのかいないのか、最後の1日って詰め込もうとしてもちょっと予備日かなみたいなありますよね。あんまりにも長く休んでギリギリまで遊んじゃうと平日の復帰が難しいというところで悩ましいところではあるかなと思いますけどもね。皆さんのゴールデンウィークぜひメールでお知らせいただけたら嬉しく思います。さあ、それでは本日の各コーナーのご紹介です。前半4時台はコミュニティプラスの話題とお知らせ、日立のトップアスリートの再放送があります。4時30分からの今週の日立のトップアスリートは茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんのインタビューです。本日は新3年生の橋本瑠衣さん、石井里奈さんのお話をお届けいたします。そして本日はゲストの方お休みなのでゲストコーナーはございません。後半5時台は日立市からのお知らせ、天気予報などなどですね、身近な情報をお送りしていきます。交通情報は4時10分と5時40分にお届けいたします。そして今日も皆さんからのメール、いつものアドレスでお待ちしています。 822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp までお気軽にお送りください。今日も音楽と情報満載の1時間50分どうぞ最後までお付き合いください。この後はコミュニティプラスの話題をお届けします。夕焼け小焼け After 4 This program is brought to you by J-Wave。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市東海村日立中市の話題などをお届けします。最初の話題です。4月26日日立市にある高原自然塾で毎年恒例の春祭りが行われ多くの人でにぎわいました。高原自然塾では多くの人に施設や自然豊かな地域に親しんでもらおうと毎年この時期に春祭りを開催しています。イベントでは地元で収穫された野菜や山菜が販売され訪れた人が次々と買い求めていました。またこの日はたくさんの体験コーナーが設けられ間伐材を使った箸作りや火で炙って字を浮き立たせる焼き板作りお抹茶体験など多くの家族連れが体験を楽しんでいました。併設する足湯コーナーには5月5日の子どもの日にちなみ勝負湯が設けられました。その他山菜を使ったおこわや天ぷらそば天ぷらうどんなどが販売され来場者は春の味覚を味わっていました。次です。防災や減災について楽しみながら学ぶ体験イベント防災マスターチャレンジが2日イオン東海店で開催されました。このイベントはいつやってくるかわからない災害に備え参加者に防災知識を深めてもらおうと地元有志らによる実行委員会が開催したものです。会場には食料品を備蓄しておき賞味期限前に食べて買い足すローリングストックや防災バッグの作り方を学ぶブースのほか煙や水消火器体験医療機器を紹介するブースなどが設けられました。参加者らは各体験ブースを楽しんだほか探検マップを持って消火器や避難路誘導灯など店内にある消防設備を探す防災アドベンチャーに挑戦し災害が発生した際の緊急時の対応について学んでいました。防災バッグの作り方を学ぶブースでは飲料水や食料品といった持ち物の紹介に加えて水が飲み水としてだけではなく手や傷口を洗うなど消毒や衛生面でも役立つことやヘッドライトであれば両手が空き避難時や作業時に便利であることなど

一線的な知識が伝えられました。次の話題です。児童の自己肯定感を育もうと、4月28日ひたちなか市の小学校で天気画家正源さんを招いた講演会とアートプロジェクトが行われました。この取り組みは夢や目標に向かって努力することや自分らしく生きることの価値について学びを深めようと勝倉小学校と中港第三小学校が企画しました。この日招かれたのは日本各地で壁画制作や講演活動を行う天気画家の正源さんです。中港第三小学校の講演会には全校児童が参加し、正源さんはアフリカ・タンザニアの絵画ティンガティンガに感銘を受けて勤めていた会社を辞めて単身渡航したことやタンザニアで得られた気づきについて話しました。後半は5、6年生によるアートプロジェクトです。キャンバスは25メートルプールの外壁と中港第三小学校の代名詞築山です。ティンガティンガは6色の絵の具だけを使い下書きせずに色を混ぜたりしながら描くのが特徴で、子どもたちは海の中の生き物をテーマに壁に筆を走らせました。正源さんは魚だから青といったような考えにとらわれず、自分がいいと思った発想や色使いを大切にして絵を描いてほしいと呼びかけ、児童だけでなく教職員も一緒に普段は体験できない大きなキャンバスを前に悠々と絵を描いていました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。街のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。以上、この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの話題をお届けいたしました。

0: 太郎です。
1: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
0: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
1: ゆっくりでお願いします。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

時刻は午後4時10分です。ここで FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道上りは柏インターチェンジで11キロ、千代田石岡インターチェンジで14キロ、友部サービスエリアで2キロ、水戸北スマートインターチェンジで4キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻浜入口で700メートル、

諏訪湖佐路で500メートル渋滞しています。国道245号上りは登米町で500メートル渋滞しています。国道245号下りは日立港入り口で400メートル旭町で300メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。午後4時現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午後4時現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。次のトラフィックインフォメーションは5時40分です。

レビ JWAY11 チャンネルコミュニティプラス、町のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 JWAY コミュニティプラス。

時刻はただいま4時14分を回りました。改めまして5月5日火曜日夕方の生放送情報バラエティ番組夕焼け小焼けアフター4、本日も FM 日立のスタジオから生放送で静香がお届けしております。ゴールデンウィークもね、始まってしまうとあっという間ですね。もう連休だな、長いなって思ってたんだけど、割と一日一日 あっちこっち行ったら終わっちゃうんですよね。皆さんここのところ何をされて過ごしていたんでしょうか。5月3日4日5日がですね、今日までの3日間にわたって神根神社拝祭礼が行われていましたね。私も見に行ってきましたけれども、日立風流物が4台というんでしょうか一気に揃った光景で初めて見たかもしれません。まあ大祭礼自体は7年に一度開催されるということなんですが、おそらく7年前には行かなかったのかな。初めて見た光景でしたね。圧巻でしたね。まあ、一つ一つが高さ15メートルっていうことなので、それが4つ並ぶとやっぱりすごい迫力でしたよね。外国人のお友達に教えてあげたんです。説明するのが大変なんですけども、とにかくまあ300年以上の歴史のあるユネスコにもう重要無形文化財とかそんな感じで指定されてる3つぐらいね、三冠を取ってるよ、すごいよっていうことで、お人形が動いてそれでいろいろやるんだよっていうことですね。戦国武将とかが出てくるよとかっていう話をしたら、すごい見たい見たいということで、アメリカ人の友達とかも来ていました。で、私の友人はアメリカ人ですけども、やはりあの会場に来られている外国からのお客様多かったなという印象がありましたね。いろんな国からお越しになってるんだろうなと思いましたけれども、でもやっぱりね、英語で説明するのはすごく難儀でした。すごく難しかったです。まあ、これが何かっていうことを説明するだけではなくて、それの背景とかを説明しなきゃいけないのでですね、なかなか大変だったんですけれども、意外なことに私の友人があの人は誰って気にされてたのがですね、おそらくというか、私もうろ覚えで言っちゃいけないんですけれども、あの指揮を取られる方、グレーの帽子をかぶって紋付き袴姿の方をですね、あの方はどういう人なのっていうことですごく興味を持ってたりとかしましたけど、やはり日本人とはね、興味の持ちどころが違うっていうのもあるなと思ったんですけども、でもまあまあ、あのすごいワンダフルビューティフルということでですね、喜んで見てくれていたようです。まあ、もちろんの私たちにとってもすごい、もう口開けて上見ちゃう、上見ると口開いちゃうんですけどね、すごいなと思って見てます。できるところだけはビデオとかね、動画を撮ったりしてきたんですけれどもね、なかなかそれがまあいつになったら動画を整理してアップできるのやらっていう感じはしますけれども、折を見てアップしていこうと思います。そういうのをアップするとまたですね、海外のお友達が見つけて、これは何、これすごいねっていう反応があると思うので、もう本当にあの日本が、日立が誇る伝統文化だなと思いました。でもね、あのからくり人形って意外と英訳するとパペットになっちゃうんですよね。なんかそこがなんかイメージがちょっと違うんですけども、でも翻訳するとね、どうしてもパペットになってしまうので、ね、パペットマペットみたいになっちゃうんです。でもからくり人形はパペット、パペットプレイとかね、パペットショーとかそんな感じになっちゃうので、なんかもう少しこう重厚感のある翻訳はできないものかねと思ったんですけどもね、でも素晴らしいものでした。で、お人形が矢を放ったりっていうところもありましたのでね、あの矢もすごく縁起物なので本当は手に入れたいところなんですが、矢が飛んでくるとみんなわーって殺到しちゃって危ないということでね、あのあたりも気をつけながら見ていただくっていうところもありましたけどもね、でも本当に素晴らしい祭礼見ることができました。あとは7年後かなと思うとね、で今日がもしかすると一番天気が良かったので、写真を撮っても青空にあの出汁が映えるという状態になったんじゃないでしょうか。私はあいにくあの曇り空の日だったのでですね、もうちょっと青空というわけにはいかなかったですが、でもそれでもとても綺麗でした、ね、もう今日のお昼で終わってしまったかなと思うんですけれども、見に行かれた方、素晴らしい思い出ができたんではないでしょうか。素敵なゴールデンウィーク、私も過ごすことができました。
さあそして皆さんからもメールもすでに届いてはいるんですけれども、まだまだ皆さんからのメールお待ちしております。ゴールデンウィークの出来事などでもいいですし、別にテーマは決まっていないので、ぜひお好きなテーマでお気軽にお送りいただけたらと思います。メールアドレスは822@fmhitachi.jp、 数字で822@fmhitachi.jp でお待ちしております。

決めてます、知らない電話もう電話、聞き覚えのある業者を語られ、詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は4時20分過ぎたところです。ではここからはお知らせをお届けいたします。本日は3つのお知らせがあります。まず日立オーシャンビューホテル&リゾートからご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から。レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種集まりにぜひご利用お願いします。会議のみ、会議会食も受けたまわります。最小2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。続いて、勿来温泉関の湯からゴールデンウィークイベントのお知らせです。関の湯では5月2日から6日

お食事中はソフトドリンクが飲み放題ですので、お好きな飲み物とともにバラエティ豊かなお料理を心ゆくまでお楽しみください。ファミリーバイキングの営業時間はランチタイムが11時30分から午後2時30分、ディナータイムは午後5時30分から8時30分です。また同時開催としてものづくり体験ができるキッズアドベンチャーや射的・輪投げの子ども大縁日に、ノンピー&マリアの大道芸も登場し、バルーンアートのプレゼントも予定しています。食べて遊んで家族みんなで笑顔になれる関の湯ゴールデンウィークイベントにぜひお越しください。お問い合わせは電話0246-651126 0246-65-E-FURO までお願いします。以上、勿来温泉関の湯からのお知らせでした。おしまいに、23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では、毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は5月23日土曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお、旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。以上、ここまではお知らせを3つお届けいたしました。では続いては日立のトップアスリートの再放送となります。今週は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんにお願いします。私たち日立二高バレーボール部は過去の記録としてインターハイに2回、春の高校バレーに3回、関東大会に11回出場しています。特に令和元年から3年まで3年連続で全国大会へ出場しました。現在は部員も少なくなってしまい、上位大会へ出場できていませんが、常に目標は全国関東大会出場に定め、日々の練習に励んでいます。今日は新3年生の橋本瑠衣さんと石井莉亜奈さんにお話を伺います。曲はジョナス・ブラザーズ、 I Believe。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生セッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井里亜奈さんにお話をお伺いします。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、それでは早速質問していきます。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。橋本さん。
3: はい、私は小学4年生にバレーボールを始めました。
2: はい、それは地域のクラブ活動なんですか？
3: はい、少年団に入ってました。
2: あ、スポーツ少年団の方なんですね。
3: はい、
2: はい、それでは石井さん、
3: はい、
2: バレーボールを始めた時期ときっかけを教えてください。
3: 始めた時期は小学3年生からです。
2: 1年早いんですね。
3: はい
2: 勝ち誇ったよねおっしゃっていただきましたけれども、石井さんは、やっぱりクラブ活動というか少年団で。
3: 少年団です。
2: はい、2人とも少年団です。始めたってことなんですね。バレーボールの中で自分に求められているものは何だと思いますか？橋本さん。
3: はい、私はセッターなのでスパイカーのみんなが打ちやすいところまでトスをしっかりと持っていくところだと思います。
2: はい、石井さんは。
4: 私はリベロなのでセッターが上げやすいボールを上げるのと、もう全てのボールを追いかけることです。
2: はい、リベロってなんか忙しそうですもんねはい、それでは続いての質問です。今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合でしたか？橋本

0: さん。
1: はい、私が一番思い出に残っている試合は自分たちの代になって初めての試合だった新人戦です。
0: はい、どんな試合だったと思いますか？
1: これまでの試合よりも勝ち進むことができて、決勝まで進めた試合ですごくみんなで嬉しかったからです。
0: はい、決勝で優勝することは？
1: 次優勝を狙いたいです。
0: はい、わかりました。力強いお言葉ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、それでは石井さん、今までの中で一番の思い出に残っている試合はどんな試合でしたか？
2: 自分が中2の時にフルセットで勝ってギリギリで県大会に進めた試合です。
0: うわー、それはやっぱり心の中に残りますよね。
2: はい、
0: はい、じゃあ高校ではこの先もそんな試合ができるといいですね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。それではですね、試合前などのリラックス方法はどんな方法ですか？橋本さんは？
1: はい、私はとても緊張しやすいので、大会の会場までに行く車でお母さんと試合相手のことを話したり、すごく楽しい話をしてできるだけリラックスして試合に臨むようにしています。
0: はあ、なるほど。相手の情報共有みたいな感じかなと思ってました。
1: はい、
0: はい、やっぱりそういったものを親御さんと共有できて、その話もできてね。あとはどんなお話するんですか？
1: 学校生活で楽しかったことで、バレエとは関係ない話も結構します。
0: ああ、そうするとリラックスできますもんね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。石井さんの、リラックス方法は？
2: はい、私もその緊張しがちなんですけど、友達とかと話して気持ちを落ち着かせてます。
0: はい、やっぱりお友達と話すとね、気持ちが、緊張感がほぐれますもんね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。それでは前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。まずは橋本さんから。
1: はい、私たちは人数が少ないけれど 1,2 年生関係なく楽しく元気に活動できているところだと思います。
0: はい、それでは石井さん。
2: 周りの高校よりも身長が小さいけれど勝ちに行けるところと、先輩後輩関係なく楽しくバレーボールをできるところです。
0: はい、ということでありがとうございました。本当に楽しい部活動だなと思いました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生セッターの橋本瑠衣さんと、同じく2年生リベロの石井莉亜奈さんにお話を伺いしています。それではここで一旦お知らせです。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所

0: 所の提供でお送りしております。
1: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生セッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井里奈さんのお二人にお話を伺いしています。それでは後半からの質問です。ここからは学校生活のお話をお伺いしたいと思います。学校生活での好きな時間や科目を教えてください。橋本さん。
2: はい、私は体育の時間が好きです。
1: はい、体育の時間が、はい、例えばバレー以外の何か楽しい種目とかありますか？
2: 得意ではないけどバドミントンとかサッカーとかが好きです。
1: ああ、そうなんですね。体をいっぱい動かせるということで、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。好きな時間は？
2: 練習が終わった後に帰る準備とかをしている部室の時間が好きです。
1: どんなことしてるんですか？ちなみに
2: みんなで歌歌ってたり、
1: ああ、なるほど、
2: はい、
1: 青春ですねやっぱりその時間緊張が一番ほぐれたりとかします。
2: はい、
1: うん、なるほど、元気の元にもなるかもしれませんね。はい、それでは石井さん、
2: はい、
1: はい、学校生活での好きな時間科目を教えてください。
2: はい、私の好きな時間は授業間の友達と喋ってる時間で、はい、科目は体育です。
1: あ、やっぱり体育なんですね。
2: はい、
1: じゃあ同じ質問してもいいですか？体育で、はい、あのバレー以外に、どんな種目が楽しかったりしますか？
2: バスケとかバドミントンです。
1: うん、なるほど、やっぱり体を動かすっていう感じですよね。
2: はい、
1: はい、それでは続いての質問です。部活が休みの日は何をして過ごしていますか？橋本さん。
2: はい、私は最近の1日オフの時は石井さんと一緒に横浜に行きました。
1: はい、おー、そうなんですか。これは日帰り泊まりですか？
2: 日帰りです。
1: あ、日帰りで、結構時間かかったりしますよね。
2: かかりました。
1: 電車に乗って？
2: はい。
1: あー、楽しそう。いいですね、青春ですね。横浜でどんなところに行ってきたりとか？
2: 水族館行きました。
1: あ、なるほど、水族館も好き？
2: 好きです
1: そうですか。結構ね、あの高校生の方も水族館に行くっていう方が結構インタビューの中にあったんですけど、さあ、その水族館で楽しかった展示物とかっていうのはどんなの印象に残ってますか？
2: いろんなところを歩いて回っている時に、イルカのショーがたまたま見れたところがすごく楽しかったです。
1: あ、それは良かったですね。
2: はい、
1: はい、それでは石井さん、部活が休みの時は何をして過ごしていますか？
2: はい、1日オフっていうのが少なくて。
1: え、そうなんですか。
2: はい、
1: もっと増やしてほしい、はい、怒られちゃうかなはい、その1日オフはどんな風に？
2: 遠出することが多いです。
1: はい、そうです。横浜のお話もありましたけれども、やっぱりそれがリラックス方法というかストレス解消法というか、そうだと思うんですけど、どんなところに行ったりするんですか？
2: 東京とか。
1: うーん、何を見に？
2: なんかショッピングとか。
1: 美味しいものはちなみに何か？
2: 横浜行った時に、はい、あの横浜中華街に行って。
1: あ、やっぱり行ったんだ。
2: はい
1: 何が美味しかったですか？
2: 豚角煮まん。
1: はい私もそれ大好きですありがとうございました。はい、それでは今後の抱負についてお聞かせいただきたいと思います。橋本さんは？
2: はい、私は今2年生で次がラストの1年になるので、後悔がないように日々の練習から全力でこなしていきたいなと思います。
1: そうですね、この後も練習と伺っておりますので、はい、さらにステップアップということで頑張ってください。
2: 頑張ります。
1: はい、続いて石井さん、はい、今後の抱負を聞かせてください。
2: はい、高校3年生になるので、
1: はい、
2: 春高に向けて頑張りたいと思ってます。
1: はい、ライバルもたくさんいますけれども、ぜひ、トップを取って県代表で春高に行ってください。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。それでは最後の質問となりました。将来の夢をお聞かせください。橋本さん。
2: はい、私は言語聴覚士になって いろんな人に喜んでもらえるように働きたいです。
1: はい、続いて石井さん、将来の夢はどんな夢ですか？
3: はい、リハビリ系の仕事に就きたいと思ってます。
1: はい、わかりました。ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の2年生でセッターの橋本瑠衣さんと、同じく2年生リベロの石井莉亜奈さんのお二人にお話をお伺いしました。橋本さん、石井さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
4: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
5: 皆様どうも、ガウです。ガウファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで、日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
6: Wanna Rock? We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静香のゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on! Tune in to 88.2 FM。

時刻は4時44分回っています。本日はゲストの方がお休みになりますので、ここからはゲストの方とのトークがございませんということでですね、私から何かいろんなお話をと思ったんですが、ゴールデンウィークが終わってしまい、もうしょぼんってなっているかもしれない、そこのあなた、今週末にはもう早速次の大イベントがやってくるんですね。日立市では日立国際大道芸やってますよ、やってますか、来ますよ。毎年毎年この時期にね、ゴールデンウィークが終わって、あ、終わっちゃったねって言ってる場合じゃないっていうぐらいに、すごく大型のイベントがまたね立て続けにやってくるわけですね、日立市はですね。で、今年の日立国際大道芸2026ですが、今週末5月9日土曜日、5月10日日曜日の2日間にわたって開催されます。まず5月9日土曜日は日立会場になるので、 JR 日立駅前の近くになります。日立駅まで行くともう見えるかなという感じですね。で、日立駅前で開催される日立会場では、お昼12時から夜7時30分まで、で毎年毎年この日立会場では夜7時から夜会といって、パーティーインザムーンライトと名前がついてますけどもね、非常にこう黄昏時というか、もう夜が更けた頃ですかね、夜が更けたんですかね、7時だからもう暗くなってますよね。その時間から始まる、なんとも怪しい大道芸パフォーマンス、火吹いちゃったりとかね、いろんなことが行われるということで、これもまた昼間とは違う怪しげな雰囲気の中で楽しめる大道芸ということで、毎年人気ですね。日立会場が土曜日5月9日お昼12時から7時30分まで、そして夜7時からは夜会となっております。そして翌日5月10日日曜日、会場は多賀会場に移ります。多賀会場は日立駅の一つ隣、 JR 日立多賀駅前の通りが会場となります。こちらのお時間は午前11時から5時15分まで。多賀会場の見どころといいますか、多賀会場だけで見られるというものがフィナーレパレードになるわけですね。こちらは夕方5時から5時15分まで、出演されたパフォーマーの方たちがパレードを行う。これもまたすごい楽しいですよね。いつも見て、おーすごいなと思って、もうパレード見るだけでもすごい面白くて、見ながら一緒になって巻き込まれて一緒に踊りたくなったりするぐらい

すごく楽しいものになっています。で今回もやってくるパフォーマーの方たち、アーティストの方たち、すごい方が来ますよね。もう中国雑技団の方もいらっしゃいますし、そして、まあ、パフォーマンスとしましてはですね、大きな巨大な象のパペットもやってきます。贅沢な環境でご覧になれると思います。ぜひ皆さんでお楽しみになっていただけたらと思います。私個人的にはですね、あのフレディーノさんが気になるんですけど、フレディーノ、そう、あのフレディ・マーキュリーですかっていう感じの、これはどっからどう見てもフレディ・マーキュリーだよねというアーティストさんがいらっしゃるんですけれどもね、ちょっと楽しみですね。まあ、クイーンとどう絡むのかというところも気になるところではありますけれども、そんな国際大道芸、ぜひぜひ皆さん、今週末ゴールデンウィーク終わったよって言ってられない9日10日にやってきますので、お近くの方もちょっと遠くの方もぜひ日立に来ていただいて、2日間にわたって開催される日立国際大道芸お楽しみいただければと思います。さあ、それではここからは曲をお届けしますが、今日はせっかくゴールデンウィーク休日なので、休日ムード、そしてこのすごくいい気持ちの良い天気にぴったりな、そんな気分がウキウキしちゃうような曲をセレクトしましたので、お楽しみください。まずはジャスティン・ティンバーレイク、 Can't Stop the Feeling。

お届けした曲はジャスティン・ティンベルレイク Can't Stop the Feeling でした。なんかこういう曲を聴いてるとですね、ウキウキワクワクしてきてしまいますけども、さあ今日は皆さんどんなゴールデンウィーク、快晴の天気に恵まれました今日ですけれどもね、どんな一日を過ごされているのでしょうか、いたのでしょうかと言うべきかもしれませんけれども、この時期はですね日が長いですから、だいぶ夜遅くまで外にいられるんじゃないかなと思いますね。それも私この季節がすごく好きな中の一つになっています。さあそれでは続いての曲はですね、これもまたこの時期ならではというか、とても元気いっぱいになれるそんな曲をお届けいたしましょう。カトリーナ&ザ・ウェイブス Walking on Sunshine。

0: ケーブルテレビ J-WAVE スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAVE ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAVE まで。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント。お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします。
4: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
5: 岡本のぞみです。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
4: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分、
5: ぜひお聞きください。 82.2

時刻は5時を回りました。 FM 日立が生放送でお届けしています。夕方の情報バラエティ番組夕焼け小焼けアフター4、火曜日担当静香がお届けしております。ではここからはいただいたメールをご紹介させていただきましょう。ラジオネームなにぬねのんてぃさんです。いつもありがとうございます。 Tuesday May 5th Fine Today。静香さん、番組スタッフの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。夕方の生放送お疲れ様です。ありがとうございます。昨日は神根神社大祭礼で日立風流物4体すべて見てきました。開始前まで雨が心配でしたが、なんとか開催されて安心しました。次は7年後の2033年、それまでには毎日健康第一で暮らしたいですね。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。ありがとうございます。お写真もつけていただきありがとうございます。日立風流物、ね、そうですよ。やはり4つ全部並ぶっていうのが7年に一度ですからね。桜祭りだと毎年見られるけれど、でも1年に1回持ち回りで1箇所ずつということで、ね、本庁、北庁、西庁、東庁順番に出すんですけど、今回4期一気に出たというのが7年に一度ということだったので、本当に見応えがありましたよね。すごいなと思って、あのステージがこうパカーンって家みたいに最初ねステージに閉じてるんですけど、その家がパカーンって左右に180度開くと、そこがもうそのまま人形劇の舞台になるというね。5段とかですね、レイヤーになってるの、これすごいです。表山裏山でね両方見られるっていうのもこれもすごいですもんね。一気に回転するわけだから、ゴロゴロゴロってね、本当に見応えありました。まあでも雨降らなくて本当良かったですね。予報だとね、昨日5月4日また5月1日並みの大嵐かという予報だったんですけど、雨は確かに降ったけど、そこまで5月1日みたいな嵐みたいではなかったからね、そこは良かったと思いますね。ねえ、ありがとうございました。なにぬねのんてぃさん、しっかりお写真もつけてくださいました。さあ、そして続いてはラジオネームメダカの将軍さんです。 ありがとうございます。メダカの将軍さんです。静香さん、スタッフの皆様こんにちは。はい、こんにちは。今日はさつき晴れの良い天気でしたね。仕事しながらこっそり放送聞いてますよ。かっこ笑い。ありがとうございます。でも

仕事しながら耳だけでもお付き合いいただくということで、さて日立大道芸の話題がありましたね。私には毎毎気になっていながら毎度ね気になってながらなかなか見に行けてないイベントです。紹介されていたフレディーノさん、個人的にはすごく気になります。もしかしてライブエイドの時のあのいでたちを再現されていたりするのでしょうかね。今年こそタイミング合わせて行ってみたいと思いました。行けた時にはまた感想などのメールをさせていただきますね、ということで、はいはい、ぜひぜひお待ちしております。楽しいと思いますよ、絶対。フレディーノさん、私すごい注目してるんですけど、神奈月さん、神奈月さんとはちょっと違うんだよねこの雰囲気ね、クイーンの名曲で綴る上質なコメディーだそうです。クイーンの名曲で綴るコメディーですよ。どうなってしまうんでしょう。でなんかね、内容、これあの説明、ホームページに載ってる説明だと、今日も人知れず街角にオープンする奇妙な屋外レストラン、そうそう皆さんくれぐれも鳩にはご用心って書いてあるんですよ。鳩出るらしいですよ。どうしよう、まあねえ、鳩出がちですよね、大道芸とか出がちっていうの、出る場合もあるけれど、フレディーノさんも鳩出しちゃう系かもしれませんよ。ちょっと行きたいと思いますけど、ね、私はね。でもこれ以外にももちろんものすごい数の著名な方たちがたくさんいらっしゃいますのでね、どこかしこでやってるので、街中のいろんなところでやってるので、いろんなところを巡りながら皆さんくまなくチェックしていただけたらいいのではないかなと思います。ぜひお楽しみにご覧ください。そんな日立大道芸、今週末です。5月9日土曜日、10日日曜日の週末2日間、9日は日立会場 JR 日立駅前、10日は日立多賀会場ですので JR 日立多賀駅前となっています。私もすごい楽しみにしております。さあ、そして皆さんからのメール、まだまだお待ちしております。メールアドレス822@fmhitachi.jp、 数字で822@fmhitachi.jp でお待ちしております。それではここで曲をお届けいたしましょう。本日5月5日子供の日ですのでね、子供の頃、そして子供たち好きなんじゃないでしょうかというこの曲でいきましょう。エド・シーラン、レゴハウス。

曲はエド・シーラン、レゴハウスでした。さあそして本日5月5日ですけれども、子供の日だけではなく、今日は二十四節気の立夏ということで、もう夏になってると、暦の上ではですよね。さあそんな暦の上では夏、確かに初夏、とても気持ちのいいこのわずかな隙間、全力で満喫したいと思います。それではその初夏ということで、続いての曲は夏の曲、こちらからお届けいたしましょう。違う、これじゃない、こっち。こちらです、テイラー・スウィフト、クルエル・サマー。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
2: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。

マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。

時刻は5時13分です。ここからは日立市からのお知らせをお届けいたします。まず子ども真ん中児童福祉週間のお知らせです。5月5日火曜祝日から11日月曜日までは子ども真ん中児童福祉週間です。スローガンは行こうぜみんなキラキラの明日へゴーゴーゴーです。子どもの健やかな成長について考えてみませんか。以上、子ども真ん中児童福祉週間のお知らせでした。続いてかみね動物園のイベントのお知らせです。はじめに動物のうんちで野菜を育てようです。開催日時は5月23日、7月4日、8月22日土曜日、全3回。開催場所は象展示車前。対象は5歳以上。参加費は500円です。お申し込みは5月13日水曜日までに、かみね動物園ホームページからお申し込みください。次にチンパンジーの森を作ろうです。樹木や苗木を持ち寄ってチンパンジーたちが暮らしている運動場に植えます。開催日時は5月24日日曜日午前9時30分から11時まで。雨天の場合は5月31日に順延します。お申し込みは5月10日日曜日までに、かみね動物園ホームページからお申し込みください。お問い合わせはかみね動物園、電話0294-225586までお願いします。以上、かみね動物園の催しのお知らせでした。続いて日立シビックセンターの催しのお知らせです。科学館天球劇場の催しです。はじめにミニ企画展示カレーの秘密展です。開催期間は6月28日日曜日まで。時間は午前9時から午後5時まで。科学館入館料がかかります。次に茨城大学オープンラボ梅津教室です。開催日時は5月30日土曜日と31日日曜日、いずれも午前10時から午後4時30分まで。科学館入館料がかかります。続いてミニプラネタリウムを作って夏の星座を楽しもうです。開催日時は7月4日土曜日午前10時から正午まで。開催場所はオリエンテーションルームです。対象は小学1年生から3年生と保護者の方。参加費は1500円です。ホームページからお申し込みください。最後はソーラークッカー体験教室です。開催日時は8月8日土曜日午前10時30分から午後1時まで。開催場所はオリエンテーションルームと屋上です。対象は小学生と保護者の方。参加費は1組2300円です。ホームページからお申し込みください。

詳しくは日立市民科学文化財団ホームページをご覧ください。以上、日立シビックセンターの催しのお知らせでした。おしまいに、図書館5月の休館日のお知らせです。5月は各図書館の定期休館日に一部変更がありますのでご注意ください。記念図書館は5月7日木曜日と11日、18日、25日月曜日、中央図書館は5月8日金曜日と14日、21日、28日木曜日、多賀図書館は5月8日金曜日、13日、20日、27日水曜日、南部図書館は5月7日木曜日と12日、19日、26日火曜日です。図書の返却は入り口のブックポストをご利用ください。お問い合わせは記念図書館電話0294-247714、中央図書館0294-202345、多賀図書館0294-332655、南部図書館0294-291125までお願いします。以上、図書館5月の休館日のお知らせでした。以上、ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所電話番号0294-223111、 IP 電話番号050-5528-5000へお願いいたします。以上、ここまでは日立市からのお知らせを4つお届けしました。

時刻は5時23分を回っています。 FM 日立ウェザーインフォメーション、天気予報をお届けします。水戸地方気象台、本日午後5時発表の天気予報です。概況です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上層の気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の明日の天気です。南西の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。海上の波の高さは2メートルの予想です。降水確率は明日午前6時までは 0% の予想です。明日朝の最低気温は11度の予想、明日日中の最高気温は23度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午後5時発表の天気予報でした。

0: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン。活気にあふれる広い店内では元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車で3分、うまい安いの日立南ドライブインへいらっしゃい。
1: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
2: ケーブルテレビ J-WAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適。さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは J-WAY にお任せください。

時刻はただいま5時30分を回ったところです。5月5日子供の日祝日の火曜日、いつものように FM 日立がお届けしています。夕方の情報バラエティ番組夕焼け小焼けアフター4。いつもと違うのは今日が祝日、ゴールデンウィークということぐらいでしょうか。仕事をしているとあんまり祝日だなって感じはしないんですけれどもね。さあ、私のゴールデンウィークなんですが、5月2日に藍染め体験というものをやってきました。藍染め体験はですね、私が前々から持ってたデニムシャツ、なんとかならないかしらこれって思ったのがあったんですよ。かなり前のデニムシャツなんですが、やはりデニムシャツなのでですね、丈夫なんですよね。どこも傷んでない、ほつれてもいないし、破れてもいないし、生地が薄くなっちゃったとか擦れちゃったとか、そんなこともないんです。一つだけ問題があるとしたら、デニムなので洗濯を繰り返しているうちに色が褪せてきてしまったというところだったんですね。で、全体的に色が褪せてくれればいいんですが、なかなかそうもうまくいかないでですね、どうしても襟周りとか袖口とか、あとは前のボタンのところとかですね、あのあたりとかが白くなってきて、これはこれで味があるといえば味があるのかもしれません。まあ、デニムっていうのは時とともに色が冷めていく、その工程もまた素敵だったりしますもんね。なのでどうしようかなと思ってたんですけども、なんたってボタンが気に入ってたっていうのがありまして、ボタンすごい可愛いんですよ。金属のハート型のボタンで、ボタンも可愛いし、そもそも生地自体は全く傷んでない、色が冷めただけ、これもしかしたら染め直しとかできないかしらってずっと長く思ってたんですね、何年か。でデニム生地を使った小物とかを扱うマルシェとか、日立駅前とかでもですね、マルシェとか時々やってますので、そこでデニム屋さん、デニム屋さんってわけじゃないんですけども、デニム生地を扱っている小物屋さんなどにちょっと聞いてみたことがあるんですね。染め直しとかできませんか、やってないですねっていうお答えがほとんどだったので、

て、そっかどうしようかなと思ってたんですが、ふと思い立って検索をしてみました。デニムシャツ染め直し、そしたらなんとあったじゃないですか、茨城県内に。ということで、つくば市にあるプニの家というところで、プニの家さんですね、そちらでなんと体験があるということで、しかもちょうどゴールデンウィーク中ということだったので、これはご縁かもということでですね、ご縁を感じて申し込んで行ってきました。で、私藍染めは初めてやったんですけども、まあ、デニムだから藍染めは、まあ、インディゴですよね、インディゴブルーで染めるということで、準備万端、手袋とかも持ってですね、参加させていただいて、ジャブジャブと漬け込んできたんですが、漬け込んだらあっという間に染まるんですよね。もう瞬く間に染まりまして、ただ瞬く間に染まるんですけど、染めた後それを今度は風に当てて酸化させて色を定着させるということで、濡れたものをギュッと絞ってしばらく干す、数十分ですけどね、その後また漬け込むを繰り返し、いよいよいいかなと思ったところでザブザブ水洗いをして干して、どうかな、もうちょっとかなって言ったらまた染料に漬け込むっていうのを繰り返して、私5回漬けたんですけども、まあ見事なブルーに染まりました。信じられないぐらいのね、ネイビーブルーにシャツが変わりまして、まるで新品みたいになっちゃったんです。すごい素敵な感じ でこれでなんか生き返ったなと思いました。やはりあのプニの家のオーナーさんがねおっしゃるには、本来だったらもしかしたらこのままさよならっていうことで捨てようかなと思ってた布類、洋服類たちもですね、こうやって生き返らせてあげるということで、廃棄を減らすという地球に優しいっていう、そこも一つテーマに掲げていらっしゃるということでですね、なんかとてもそのコンセプトにも共感できるものがありました。でそこでワークショップで出会った方たちとも楽しい時間をおかげさまで過ごさせていただきまして、なんだって5月2日ってもうカンカン照りだったんですよね。すごいカンカン照りで、しかも前の日の嵐の風がまだ残ってたということで、カンカン照りの中、強風にバタバタと煽られたシャツなので、デニムとはいえあっという間に乾きました。まるで自然の乾燥機にかけたみたいになってたんでね。でこの後また酢水につけて中和させるとか、色を安定させるっていう作業があるんですけども、とてもいい体験ができたと思います。ぜひあの皆さん、そういう藍染めとかですね、興味があるという方、染め物とかの体験興味があるという方は、茨城県内つくば市にプニの家というところがございますので、プニの家、ひらがなでね、調べていただけると検索できると思いますので、そんな体験もされてみてはいかがでしょうか。なんかとても良かったなと思いましたので、そんな素敵なゴールデンウィークを今年は過ごすことができた次第です。さあ皆さんのゴールデンウィーク体験もですね、ありましたらぜひご遠慮なくメールでシェアしてください。宛先は822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp でお待ちしております。さあ、本日はですね、5月5日子どもの日、端午の節句に加えまして二十四節気立夏ということで、夏に関する曲をここでもう一曲お届けいたしましょう。ブライアン・アダムスの Summer of 69をバックチェリーがカバーしているバージョンということになります。バックチェリー Summer of 69。

0: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアスです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデイスーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
2: ガウワウラジオオンミュージックバード、ガウです。ガウワウラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるナックガウなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
3: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
5: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
6: 5時40分30秒回っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報です。日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道を上りは柏インターチェンジで12キロ、矢原インターチェンジで4キロ、千代田パーキングエリアで19キロ、水戸北スマートインターチェンジで4キロ、大久保第一トンネルで10キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは諏訪御佐路で800メートル、大三町6丁目で500メートル、東海村二軒茶屋で400メートル渋滞しています。国道6号下りは田尻町南で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。午後5時30分現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午後5時30分現在の列車運行情報でした。FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトから母の日ギフトのお知らせです。今年の母の日は5月10日日曜日。大好きなお母さんへ、 CGC グループの母の日ギフトからセレクトして感謝の思いを込めて贈りましょう。

詳しくはマルト店頭のパンフレットをご覧ください。申し込み期間は5月5日火曜日まで。お届けは5月5日火曜日から10日日曜日です。お申し込みはお近くのマルトサービスカウンターまでお願いします。フレッシュ&ハートのマルトから母の日ギフトのお知らせでした。以上、この時間は FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報とフレッシュ&ハートのマルトからのお知らせをお届けいたしました。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

さて4時からお届けしてまいりました、夕焼け小焼けアフターフォーエンディングのお時間となりました。今日も祝日にもかかわらず皆さんお付き合いいただきありがとうございます。メールも届いております。ラジオネームほこたのひろすけさん、いつもありがとうございます。旅先からこんにちは。旅に出てるんですね。今回の旅はラジカツ中心に宇都宮から大子と回ってブラブラ運転してる間にいわき市に到着。何かイベントや公開放送やってるといいなと期待を込めて、今日は近くで宿泊かなという感じにリフレッシュして明日帰るねということでいただいております。あ、今日泊まりなんですね。お泊まりコース。じゃあお休みを取って宇都宮から大子と回ってですから、おー、そうなんですね。じゃあ一旦栃木へ行ってそこから山を通って大子、そしていわき市にという山ルートということですね。そうなんですね。何かイベント公開放送見つかりましたか。どうでしょう、近くで宿泊、温泉ですかね。やっぱりね、温泉がいいよ。温泉入りたいわ。私も一泊ぐらいどっかに行っていきたいです。あ、日帰りでもいいから温泉行きたいな。ね、ぜひぜひ。いや、あの、わかんないけどほこたのひろすけさんは温泉行くのかどうか分かりませんけども、ぜひぜひリフレッシュして気をつけて帰ってきてくださいね。ありがとうございました。ほこたのひろすけさんでした。じゃあ続いてはラジオネームきなこさん、ありがとうございます。こんにちは。はい、こんにちは。今日は良い天気で大祭礼もにぎわっていたようですが、仕事で見られないのが残念です。準備作業中の風流物の写真送りますということでね。あ、準備中の写真、準備中のところは見られたわけですね。龍がアスファルトの上に龍が寝ておりますけど、龍見ましたよ。裏山から龍がニュニュニュニュって出てきて、山の上から出てきて山を下ってっていうね、おーって思いましたけど、あれは何のストーリーだったのかな。ストーリーわかんないで見て、あら、かびれ神宮のストーリーだったのか、それとも鬼退治じゃない、いや竜退治のスサノオの話だったのかな。あ、なんか題目を知らずに見ておりましたけど、竜がね出てきましたよ、山の上から。出てきた、あ、降りてきた、おーすごいすごいって言いながらね見てました。その竜ですね、これはね。ねえ、どうやってあの竜上から顔を出して体の全身を出して山を下って竜が降りるって、よくねえ人形劇であれを選ぶけど、すごいよね。あの竜も

巨大ですよ。ありがとうございます。なんかすごい貴重なお写真をね、この裏の場面の準備中のお写真ということで送っていただきました。なかなかね、準備中の風景も見られないですからね、風鈴もね、出来上がってからおーって言って見てますけど。そうでしたか。じゃあ今日は天気も良かったけど、きのこさんは今日はお仕事で行けなかったということで、ね、まあ3日間の中では今日が一番いいお天気だったんですよね。日曜日は曇ってた上に風がすごかったですからね、ビュービューしてました。今日見に行かれた方はすごくいいお天気の中で良かったと思う。人でも今日もしかして一番多かったかもしれないですね、このお天気でしたか。ありがとうございました、きなこさん。さあ、それではこの後の FM 日立の番組をご紹介いたします。この後6時15分からは勝美のアメージング日立をお送りします。この後も引き続き FM 日立でお楽しみください。ここまでのお相手は静香でした。この後も6時15分から引き続きお耳にかかれたら大変嬉しく思います。Thank you very much for listening and please stay tuned into 82.2 FM until next broadcast. 夕焼け小焼け After 4. This program was brought to you by J-Wave.

0: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
1: ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
2: Wanna rock? We've got it all for you. ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静香のゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on! Tune into 82.2FM
3: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。日立牛 100% の専門店、特選 A5 ランク日立牛とワインのマリアージュ、ワンランク上のご会食、ご宴会、大切な記念日に気の合う仲間同士で、味もボリュームもご満足いただけるコースをご用意しております。焼肉コース5500円より、ステーキコース8500円より、肉づくしコース9500円よりご提供させていただきます。詳しくはホームページ肉の倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
4: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

0: イバソーって10回言ってみて。
1: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー。
0: 日立の葬儀社といえば。
2: 分かんない。
0: なんでだよ。

0: さて大型連休中ということでございますけれども、アメイジング日立は通常通り生放送でございます。今日もお相手、お休みの中お疲れ様でございます、静香さんです。お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、何年やっても GW 関係ないと言い張りつつね、まあそれもまた一つ、はい、我々の常かと思うんです。今日はいい天気ですね、日立は。
1: すごい。日立はってどうですか。
0: 水戸も、僕今日水戸から来てるんですけど、はい、水戸もいい天気なんですけど、水戸はねちょっと風が冷たいんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 日立の方があったかい。
1: あら、意外。
0: 今日は。
1: あ、そうですか。
0: もう気持ちよくて大変でしたね。
1: 気持ちよくて大変、なんかもう何かしたいって気持ちになりますよね。
0: その通りですね。でやっぱり、まあ、日立駅っていうのは、まあ、こうランドマークの一つになってると思うんですけども、日立駅、そしてその下 の、 まあ、いわゆるこう崖の上のこう展望エリアには、夕方でも、まあ、本当日がさんさんと差していましたので、割とやっぱり多めの方が海をこうバックに映え写真撮りまくりみたいな。
1: 今日綺麗ですもんね、海が。
0: 綺麗ですね。やっぱり皇后様が言ったことは事実ですね。
1: あ、そうです。
0: 日の出ずるの何やらかにやら。
1: そう、何やらかにやら
0: さて、
1: そうですよ、
0: 今日は我々、はい、ちょっとこうウキウキしておりますけど。
1: はい、そうなんです。今日はちょっと、
0: ねえ、
1: ゴールデンウィーク、
0: アメイジングな感じのゴールデンウィークな感じのちょっと企画ですよね。
1: そうなんです
0: よ。なんかですね、あのスタッフ陣がすごいお金払ってるらしいですよ、今日は。そういうこと言っちゃいけませんね。
1: そうなんです。
0: そういうこと言っちゃいけません。そんなことはないんです。そんなことはない

0: けど、本当にいいアスリートの方とお話ができるっていうのはどんな楽しみなんですが、今日はどんな企画か教えてください、
1: 中華さん。はい、今日はですね、なんとゴールデンウィーク緊急企画。
0: 緊急ですか。
1: はい、緊急企画ということで、なんとニトホーリーホックの本間浩二ジェネラルマネージャーにお電話で生出演していただくということで、どうしましょう。なんか
0: 10番ね上がりました、ホーリーホック。
1: そうなんです。
0: あの本間さんは、まあ、2024年に一応現役選手としては、はい、まあ、あの引退されてるんですけれども、現在は、まあ、運営側 GM として、はい、ご活躍、そして G1 へということなんですけど、同じやっぱりあの、まあ、我々と同じ日立市の出身なんですよね。
1: はい
0: はい、
1: そうです。
0: はい、で、ふるさと日立大使なんですわ。
1: あ、なんと
0: 勝
1: 美さんと
0: 同じで、私もあの仰せ使ってるんですけれども、はい、あの本間さんもあのそういうことってちょっとつながりがあったりもするんですけれど、なんかあの大きい節目をまた6月ですか、迎えるんですよね。
1: そうなんです、
0: 本間さんね。
1: そうなんです。6月14日になりますけれども、はい、ね、引退試合ということで、はい、でも今回の引退試合のコンセプトは、花道じゃない挑戦状だ。
0: 馬さんっぽい。
1: 挑戦状なんですよ。そうなんです。
0: なんか復活するんですかね。
1: そういうことなんです。
0: 復活したんですかね、やっぱりね。
1: 復活されるんですよ。引退試合ですから。
0: もう本当になんていうんだろう、こう熱い血潮をたぎってる方でしたからね。まあゴールは任せろと、いう感じでしたけどね。
1: 守護神ですね。
0: 守護神でしたからね、はい、まあ、いろいろなお話聞かせていただけるんじゃないかなと思いますので、珍しいです、今日本当に緊急企画
1: と、ね、そう、私もあの本当聞いてまだ時間経ってない感じ。
0: 緊急ですよね。
1: 緊急ですから、びっくりしました。
0: はい、ぜひ皆さん、今日はですね、そういうことでミトホーリーホック本間浩二 GM にお話を電話で伺います。はい、メールの方は変わりませんが、822@fmhitachi.jp、 数字で822@fmhitachi.jp まで、メッセージなどなどよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: では、電話をつなぐ間というのもなんですが、ここで一曲お送りしましょう。僕が罪でフォースお送りします。

0: さて時刻は6時25分回っています。お約束通り今日この時間はゴールデンウィーク緊急企画ということで水戸ホーリオクの本間浩二デナルマネージャーにお電話でお話をこれから伺います。本間さんつながってますか？本間さんつながってますでしょうか？あ、本間さんお電話つながってますでしょうか？もしもーし、今日は水戸ホーリーホック GM の本間浩二さんとお電話で、お話を伺います。水戸ホーリーホック J1 昇格、今現在リーグ、まあ、鹿島アントラと同じ今グループですけども今7位ということですね。さて本間さんどうでしょう、つながってるでしょうか？
1: お電話が今つないでいるところではあるんですが、
0: う
1: ん、
0: もう一回では
1: そうですね、
0: うん、かけ直してみましょうか、はい、はい、ということでね、はい、本間浩二さんにこれからもう一回お電話をしていただきます、はい、今日は本間浩二さんとお話を伺うんですけど、はい、本間さんはですね現在、ふるさと日立大使にも就任されてるんですけれども、もともと多賀中学校のご出身なんですよね、はいはいはい、多賀中学校のご出身で、そして1996年浦和レッズ入団、そして1999年から水戸ホーリーオック、はい、そしてラストイヤーの2024年まで、まあ、25年くらいですか、
1: はい、
0: 四半世紀、ホーリーホック
1: 四半世紀、
0: ですよね。さてどうでしょうか、本間さん聞こえますか？もしもし本間さん、お電話つながってますでしょうか？もしもし、
1: もう少しかな、
0: もう少しかな
1: もうちょっとでつながるかなと思いますのでね、
0: 大丈夫でしょうか？
1: はい、それではですね、じゃあお電話つながるまでの間なんですが、はい、本間浩二さんの引退試合が この度開催されるということでですね、そちらの方をご紹介させ

0: ていただければと思います。お願いします。はい、本間浩二さん引退試合は2026年今年6月14日日曜日午後2時キックオフとなっております。で、場所はやっぱり水戸ですので、ケーズ電機スタジアム水戸となっております。で、今回面白いのがですね、対戦カードが水戸ホーリーホック対工事オールスターズなんですよ。
1: これは楽しみですね。どんなメンバーが出てくるかってことですよね。
0: そうなんです。で、この メンバーはまだ、はい、まだ発表されて
1: シークレット、
0: シークレットなんです。
1: なるほど。
0: というところもあって、はい、ちょっとドキドキなんですが、はい、先ほどオープニングでも申し上げましたように、引退試合のコンセプトが花道じゃない挑戦状だということになりますので、はい、これ普通に試合、普通の試合なんですよ。ガチでやるんです、
1: ね、そういうことですよね。
0: そうですもん、
1: うん、もう一度ね、もしもし、もしもし、お聞きいただけますか。どうもごめんなさい、あの電話のね、あの会社のどうもこう具合が、うん、接続の具合が、ちょっと機械的なことかなとは思うんですけれども。
0: そうですね、うん、はい、あ、すごい皆さんね、正座して今聞かれてると思うんですけど、
1: 小間さんもね、やけもきされてると思うんですけど ね、あのフリーキックのように電話蹴らないで、ちょっと待っててくださいね、はい、すいません。
0: そうですね、
1: はいはい、ではちょっと宇宙真央さんの曲ちょっとお送りしましょうかね、はい、宇宙真央さんの曲ちょっとお送りして、その間にちょっと電話のチェックもう一回させてください、はい、なので宇宙真央さん水戸ホーリーホックの応援ソングの青い革命参りましょう。

0: さて本間さんいかがでしょう。もしもし、お声聞こえてるといいんですけれども、もしもし本間さん。
1: 全然聞こえない。
0: 本間さんどうですか。あ、こちらの声が聞こえてないですかね。本間さんの声はねちょっとこちらには来てるんですけども、もしもし本間さん、こちらの声がちょっと聞こえにくいみたいですね。いかがでしょうか本間さん。本間さんいかがでしょうか。まだちょっと来ないですかね。はい、もうちょっとじゃあトライしてみましょうか。では宇宙魔王さんの青い革命、もう少しお聞きいただければと思います。

0: さて、失礼いたしました。こちらの機械的な技術的なトラブルかもしれませんけれども、改めてもしもし、あ、本間さんですか。僕一度集まれに多分本間さんキャプテン時代に僕行ったことがあってですね、なのでお会いしてるかなと思います。覚えてらっしゃらなくても全然結構なんですけど、ご無沙汰してますと言わせてください。はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いえいえ、すいません、こちらの方のトラブルでした。さて、改めてなんですけど、 J1 昇格おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 景色を現地で当然ご覧になってたとは思うんですけども、お気持ち聞かせてください。い
1: や、もちろん見てました。もう本当に信じられないというか、
0: はい、
1: 本当にこれは夢じゃないのかなっていうふうに思って、本当に、まあ、今 J1 で戦ってますけど、未だにちょっとまだ信じられない気持ちは強いですね。
0: 今同じ鹿島と同じグループにいますけども、今7位ですよね、はい、とても善戦しているのではないかと個人的には思いますが、本間さん的にはいかがでしょうか、はいはい、ここまで。
1: そうですね、大枠はすごくうまくいってる方だと思います。もっと、この間の FC 東京戦ちょっとね、はい、大敗してしまったんですけど、そういうようなゲームも少しもうちょっとあるのかなと思いきや、はい、大体もう引き分けたり、まあ、1点差だったりとかで負けてるので、
0: はい、
1: まあ、ただ勝ちきれてないっていうところがね、勝てるゲームを引き分けちゃったってるっていう状態も結構あるので、
0: なるほど、
1: その辺はちょっと気になる点ですし、やっぱりこう J1 のこのクオリティの高さというですかね、こう1回のチャンスでやっぱり点を取ってくるっていうところを仕留めてくるっていうところはね、やっぱそこはすごく感じますね。
0: なるほど。本間さんは水戸ホーリーエックにも25年間、はい、もう本当に長い間在籍されてましたけれども、
1: はい、
0: いよいよ6月14日本当の引退試合が近づいてきてしまいました。
1: いや、そうなんです。
0: 寂しくないですか。
1: 1年半ぶりにね、ピッチに立つということで、人生きっと最後の90分になると思いますんで、ちょっと体が的には不安はありますが、ちょっと今急ピッチでコンディション作ってるところです。
0: なんかトレーニングの鬼と化してるという噂は日立の方まで来てますけども、体絞りまくってるという噂がありますけれど、
1: 2位にはなってないですけど、ちょっと怪我しないように気をつけながら、チームの練習が終わった後にちょっとキーパーコーチに残ってもらってこっそり練習してます。
0: やっぱり水戸ホーリーエックの中 その本間選手というのは、まあ、守護神であり、まあ、本当に精神的な柱だったんじゃないかなと思いますけど、すごい明るいキャラクターで、周りを引っ張ってた本間さんが最後の90分になるかなるんだろうっていうような、先ほどの話はちょっとグッとくるものがありますね。
1: いや、本当ですか。まあ、本当にね、こうありがたい話、はい、こうね、現役上がってもこうの最後にこう引退試合できる人って一握りですんで、本当はね、引退試合っていうとこう大体こうなんていうんですか、こう仲間たち同士で試合やるんですけど、やっぱり最後の90分ちょっとガチンコでちょっとホーリーホックJ1 に上がった水戸ホーリーホックとね、はい、やりたいっていうのはありまして、なぜかと言いますと、やっぱりサポーター

0: はい、やっぱコーチと J1 へっていうのをね、ずっと僕の現役の時からね、あのスタジオで
1: 泣いちゃうな、本当に
0: 弾幕でこう掲げてくれてて、うん、それをねやっぱピッチで見せてあげられなかったんで、まあ、うん、最後にね、あの僕がホーリーホックのチームの方に入って、あの、まあ、公式戦ではないですけど、あの J1 のチームとね、はい、一緒に僕もゴールマウスを守る姿を、あの、お世話になったサポーターたちにね、見せればなっていうのは、僕なりのちょっとこう、恩返しかなという感じで、
1: 素晴らしいですね、
0: はい、考えてみました。
1: ね、もう試合コンセプトが花道じゃない挑戦状だっていう、うん、そこからもう、あ、もうまだ暑いんだな本間さんはって感じですよね。体温下がったかなと思いましたけど、ね、まだ暑いんですね。
0: 引退試合こう緩い感じがね多いんですけども、やっぱりもう皆さんはねガチで楽しませるためにね、あの本当にこっちもコージフレンズの方、オールスターズの方も現役中心に、あのね、スーパースターたちをたくさん来てますんで、海外からもね、
1: 海外からも来ます、ね、はい、本当ですか、
0: 帰ってきてくれるので、
1: 本間さんサービス精神あるから言わないでほしいんですけど、コージオールスターズは相当なメンバリングだっていうのは聞いてます。
0: はい、いやー、はい、そうですね、ホリホック好きな方にはもうよだれが出るようなメンツがたくさん
1: マジですか。
0: はい、けどホリホックだけじゃなくてね、サッカーファンであればね、はい、見たい選手だったり、この選手とこの選手がコラボできるのみたいなのとかをね、うん、見せられると思いますんで、僕の引退試合ですけど、それよりもそういう人たちをたくさんね、いいプレーたくさんすると思うので、見に来てくれたらありがたいですね。
1: でもやっぱり本間さんのやっぱりこう人格というか、まあ、その人となりというか、まあ、それがあるからこそ最後そういうふうに迎えられ、まあ、最後とは言いたくないけれども、まあ、ある意味でのその一つの、はい、ゴールですよね。そんなに素晴らしい、はい、モーメントになるのかなと思うと、これはもうファンの皆さんはもう楽しみで仕方がないと思うんですけれども、なんかあれですね、記憶に残るベストセーブとか試合とかもお聞きしたいですが、もしかしたら、
0: はい、
1: 今度の試合がそれになるかもしれませんもんね。
0: うん、そうですね、間違いなく忘れられない一日になるでしょうし、ね、試合前のイベントとかもね、はい、たくさん早めにこう皆さんを一日楽しませるようなイベントもたくさんしたいですし、こうピッチ内にね皆さん入れるようにして、グランド内でこうホリホックの選手だったり、コージオールスターズの選手とかとね、いろいろこう触れ合える時間もたくさん作りたいと思いますし、たくさん のお世話になった人たちにね、笑顔を届けられればなっていうふうに思ってます。
1: わかりました。ちょっと僕個人的にお聞きしたい質問があって、まあ日立にお生まれになってサッカーへの道というで、はい、なぜサッカーをチョイスしたかと覚えてます？もう覚えてらっしゃるとは思うんですけど。
0: いやー、そうですね、本当、うん、僕の父親は野球をやらしたかったらしいんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: 昔ながら後楽園とかによく連れてかれてたりとかよくしてたんですけど、はい、で家族は全員僕以外はみんなバレーボール選手で、
1: ま
0: あ、はい、なんかどっちかやるのかなと思ったら、もう全く、やっぱり僕らの頃キャプテン翼が、ね、始まったくらいでね、やっぱりみんなサッカーやってたんで、もう僕もサッカーの魅力にもう小さい頃から、もう幼稚園ぐらいから取り憑かれてましたね。
1: なるほど。本間さんは身長がね185センチぐらいあるかなとデータではあるとは思うんですけど、
0: はい、そうですね、
1: そうですよね、ゴールキーパーで、はい、時の時代 のメイン選手としては、ゴールキーパーとしても結構大きい体だったんじゃないかなと思いますけど。
0: そうですね、どうですかね、まあ、180ぐらいの選手が多か
1: ったね。多いですよね、ま
0: あ、はい、そうなんです。まあ、けど今僕のね、ホリホックには2メーター超えてるゴールキーパーいますからねもう今ではとんでもない時代になってますけど2メーター
1: また新しいちょっとサッカーに、まあ、確かになってますもんね。
0: そうですね、まあ、けどね、キーパーもね、大きいだけじゃなくてね、はい、今うちのゴールキーパーの西川はね、はい、180って書いてますけど180ないですからね。
1: そうなんですか。
0: ちっちゃい選手でも
1: それだけ、
0: 足元の技術でね、なんとかカバーできたり、特徴、いろんな特徴を出せるポジションだと思いますんでね。はい、
1: やっぱりゴールキーパーっていうのは一つ花形かなとは思うんですけれども、あそこに常に守ってる瞬間のお気持ちっていうのは、はい、毎試合いろいろな思いはあると思うんですけど、あそこに立ってるっていう時間帯っていうのはどういう風な気持ちであそこにいらっしゃるんですかね、ゴールキーパーの皆さんっていうのは。
0: いやー、ですね、やっぱりいつも試合前とか、はい、やっぱりみんなね、チームなんで11人いるし、まあ、合わせると20人ぐらいメンバーいるんですけど、はい、やっぱりフォワードの選手はみんなヘッドホンで音楽聴きながらこうすごいノリノリでこう踊ったりとかしてるんですけど、キーパーは全くそんな気持ちにはなれないですね。

0: ぱ僕たちは1個のミスでね、あの勝敗に直結してしまうし、たくさんプレーできるわけじゃないですし、自分たちでなんとかできるようなポジションでもないんでね、やっぱりものすごい緊張感はありますし、すごく、あの、僕は600試合ぐらい試合出させていただいたんですけど、本当にもうめちゃくちゃ緊張してましたね。やっぱ責任の重さというかね、そういうのがすごいポジションなんで、やっぱりなかなか、あの、若いキーパーたちにはね、こう精神的には難しいところはすごくあると思います。
1: 確かにそうですよね。サッカーの1点の重みっていうのは他の、あの、スポーツと比べると相当やっぱり重いですよね。
0: そうですね、やっぱりちょっとゴールキーパーはちょっと他のポジションとは、まあ後ろになればなるほどそういうね、責任感っていうのはやはり、すごく強くなってくるようなポジションですね。やっぱりセンターバック、ゴールキーパーっていうのはやはり、はい、
1: まあ、ちょっと下世話な、あの、質問ですけど、やっぱりそういう緊張感のある中でも本当にこれ止められたっていうような、その瞬間を迎えた時には相当上がるというか、なんというか、してやったりみたいな気持ちは当然強いですよね。
0: そうですね、もちろんそうですね、うん、まあ、もう当時ね、見てホーリーホックはあんまりサポーターもいなかったんで、アウェイとかなんか行くとやっぱりたくさんのサポーターがいる中で止めてやると、うんうん、スタジアムがシーンってなるんでね、それが気持ちよかったりとかね。
1: なるほどね。まあ、でもやっぱりそういう、
0: はい、止める時って やっぱりあのゾーンじゃないですけど、なんか意外にこうスローモーションだったりすることが多いですね。
1: そうなんですね。これはいけるみたいな感じなんですね。見えちゃうんですね、見切ってるんですかね。
0: そうですね、そういう感じのシーンが思い出させま、出しますね、はい。
1: あと、まあ、あの、日立にもあのサッカー少年多いと思いますけど、まあ、この番組、あの、はい、あの、親御さん世代もお聞きになってらっしゃるかなとは思うんですが、あの、今、はい、あのアスリートの特にあのサッカーやってる方々っていうのは食生活っていうのもやっぱりあのだいぶ気を使われてる方が当然多いと思うんですけど、本間さんもやっぱり、
0: ね、
1: 食生活はだいぶこうシビアに考えてらっしゃったタイプですか？
0: いやー、けどね、正直言うと、
1: そうでもなかったですか？
0: 小さい頃は全然気にしなかったですね。う
1: ん、何でも食べて大きくなった
0: んで。たくさん食べて、あの、たくさん練習して、たくさん寝るっていう、まあ、ね、あ、まあ、晩年になってからはね、本当にかなり気をつけてましたけど、食べるものだったり、さあ、栄養素を考えて食べたりとか、うん、ということは間違いなくすごくあのプレーに反映してくるなっていうのは思います。やっぱ食事と睡眠とトレーニング、この3つは同じぐらい重要なのかなっていうふうには思いますね。
1: でも緊張感がね、だいぶ強かったっておっしゃってましたから、寝れない日もあったんじゃないですか？寝られました、ちゃんと？
0: いや、もう、はい、いや、試合前に、はい、前の日、ま、一睡もできないことはもう何度もありました。
1: なるほど。いや、本当に、いや、あの、すごいいいパフォーマンスをたくさん見せていただいて本当にありがとうございました。
0: いえいえいえ、もう本当にね、最後の6月14日にもっとね、まあ、引退しても工事こんな飛べるんだみたいなところを見せられるようにね、あの、ちょっと、ね、ビシビシ毎日鍛えてますんで、あの、皆さん楽しみにしててください。
1: さて、こちらは日立市から今放送しています。あの、本間さんも日立市のご出身ですけども、日立市への思いもちょっと聞かせていただいてよろしいですか？はい、
0: そうですね、もう本当僕のね、本当に故郷でもう生まれ育った場所でね、サッカーも始めた場所ですし、あの、たくさんのね、仲間たちも親もいますしね、本当に大事な場所です。本当に引退試合もね、あの、ユニフォームのスポンサーも日立の企業さんとかもたくさん協力してくれて本当に感謝してるし、本当に僕が日立の皆さんに何かできることってね、何ができるか分からないですけど、本当に僕はスポーツやサッカーを通してね、皆さんに少しでもこう明るいニュースやね、笑顔を与えられるように、はい、これからも頑張っていきたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。
1: はい、
0: 感じですね。
1: はい、さて、ちょっとダブってしまうかもしれません、そろそろお別れになるんですけれども、番組へ、はい、お聞きのリスナーの皆さん、そして当日、まあ、引退試合とは言いたくだんだんなくなって僕も来ましたけれども挑戦状試合、ご覧いただく方たくさんいらっしゃると思います。そんな皆さんへ当日の意気込み、そして、メッセージも合わせてもう一度お願いできますでしょうか？
0: はい、はい、そうですね、本当にね、ちょっと梅雨時期でちょっとお天気は心配ですけど、きっと晴れてくれると思いますんで、はい、はい、皆さんスタジアムに来てくれたらね、本当にこう違ったサッカーの楽しみとかも見えると思いますんで、往年のプレイヤーたちもたくさんいますし、ガチンコのホーリーホックの選手もみんなね、いつもとは違うサッカーをきっと見せてくれるんで、はい、すごくいい一日にしたいなって思って、はい、ずっと、この企画を練ってきたんでね、はい、特に日立の皆さんにね、来ていただいて、最後 ね、
1: そうですよね、
0: 僕の優勝を見ていただいて、

0: ね、
1: 僕もサッカーを通して皆様にね恩返しできるように頑張りたいと思いますんでね。そして日立にもね帰っていろいろサッカースポーツを通してね、うん、活動をどんどんしていきたいと思いますんで、はい、僕日立の大使でも
0: フルス
1: してもらいますんで、
0: はい、
1: はい、かずみさんもそうですよね。
0: そうなんです、僕もそうなんで、またなんかご一緒できればいいかなと思います。
1: はい、
0: はい、さて、もう一つだけ、GM としてはどんな組み立てをこれから考えていらっしゃいますか。
1: そうですね、まずはこの100年構想リーグっていうのはね昇降格がないのでね、本当の本番っていうのはね引退試合終わった、2026-27 シーズンだと思うんで、はい、そこでねなんとか J1 にね定着していくように、まずは必ず残留というものを目指しまして、チームを作ってクラブを作っていきたいと思ってます。もう今からもうそういう、下地作りが始まってるのでね、
0: はい、
1: そういうところをね、
0: まあ、
1: クラブのみんなと一緒にね、はい、僕だけの力でどうしても大きくないのでね、みんなの力を借りながら、オリオックは歩んでいきたいと思います。
0: ありがとうございます、楽しみにしています。さて、この後改めて、引退試合の詳細こちらの方でご案内します。本間さん忙しいところ、はい、本当に今日どうもありがとうございました、
1: はい、いえいえこちらこそありがとうございました、
0: はい、6月14日みんなで泣きます。
1: ありがとうございます、
0: はい、ティッシュいっぱい持ってきます、よろしくお願いします。ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
0: いや、じゃあ情報の方お願いします。
2: はい、ではここで改めまして本間浩二さん引退試合の詳細を申し上げます。日時は6月14日日曜日午後2時キックオフです。場所はケーズ電機スタジアム水戸、対戦カードは水戸ホーリーホーク対浩二オールスターズとなっています。ねえ、先ほどもなんかすごい選手が来るって
0: ちょっとね、
2: ちょっとどうなる
0: のか、あの人来る、この人来るみたいな、
2: ちょっとこれ予想しながらね、楽しく待ちたいと思いますけれども、試合方式は90分です。もう本当にガチですね、
0: フルですね、
2: フルです、はい、前後半各45分となっておりましてここは面白いんですが、実は本間さんは45分ずつ両チームでプレーする。
0: あ、そうなんですね。
2: そうなんです、
0: そうか、そうか、だってそうですよね、
2: そう両チームなんですよ、そこが面白いところになってまして。
0: なるほど、
2: はい、で水戸ホーリーホックの方はまだメンバーは言えないけどシークレットだけど、現役所属選手を中心とした構成になってます。
0: それまあ挑戦状叩きつけられてるんですからね、
2: はい、
0: それ本気でやらないとガチンコですよね。
2: そうなんです、
0: そうですよね。で
2: 対する浩二オールスターズなんですが、はい、本間さんがこれまで共にプレーした選手を中心とした構成ということで、なんかビッグネームが来そうだよという話がさっき。いやいや、
0: これ本当にだいぶ大きい名前、
2: すごいですね。海外とかちらっと
0: 言ってました、ね、ましたよ、海の外っておっしゃってましたけど、
2: ちょっとどうなるのかしらということで、これはもうこのメンバーすごい楽しみになってきました。
0: なんかでも本間さんの置き土産じゃないけど、うん、こういう人たちと近くなれて一緒にプレーできるんだよっていうのは、
2: はい、うん、
0: とてもこれからサッカーを目指してるたくさんの子たちにすごい夢になりますよね、
2: はい、そうですよ、すごいと思います。やっぱりもう目の前で、ね、その背中を追えるということになりますからね、これはということで、今ちょっとこの詳細を聞いただけでもすごいことになりそうだというのが分かりますが、はいはい、
0: なわけで
2: チケット情報です。
0: ぜひぜひ皆さん買ってください。
2: 5月1日から一般販売も開始されています。
0: されてます、
2: はい。でこれがですね、当然なんですが、うん、もう長年にわたりクラブ支え続けてきたレジェンドの引退試合ということですから、もうチケットの完売は予想されております。
0: そうですよね、
2: 観戦したいな、観戦予定されている方お早めにご購入していただきますように、はい、もう1日からスタートしてますので、チケット販売ね、はいはい、でその他いろいろなこと気になると思うんですけれども、詳細につきましてはクラブの公式サイトで順次発表されていくということですので、ぜひこちらをご確認いただけますようにお願いいたします。ぜひぜひ皆さんもクラブの歴史をもう築いてきた本間さんですから、ラストマッチです。もう現役というか現役復帰といいますか、ね、もうプレイヤーとしてピッチに立ちますので、ぜひこれまでの感謝を込めてスタジアムで熱い声援を送っていただきたいなと思います。
0: いやでもなんか本当に本間さんらしいというか、なんというか、
2: うん、
0: 水戸ホーリーホークにこう最後骨を埋めて25年間、はい、でまあ J1 への、まあ、下地も当然作られて、うん、若い選手たちもまあいろんな意味でこう育てられてきてるとは思うんですけど、背中をね、
2: はい、
0: 本間という背中をたくさん追いかけて、うんうんうん

0: そんな選手がいたからこそ次の段階に入ったということなんでしょうから、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、やっぱりあのスポーツっていうのも一つの時代だけじゃなくて、そのジェネレーションが重なってって積み重ねで、うんうん、まあ、もちろんいろんなプロだから、はい、まあ、当然その、ビジネスとしても、ね、成り立たなきゃいけないっていうのもあるでしょうし、うんうんうん、いろんな辛さはあるとは思うんですけども、うん、でもまあ今こう J1 に入ってだいぶこう本当にステージが変わったっていうのは、まあ、我々もここで言う話では全然ないんですけど、やっぱりスポーツもグレードが上がるといろんなことが変わってくるんで、はい、我々もちょっとだんだん手が届かなくなってるっていう、
1: そうなんです、
0: ことがあるみたいですよね。
1: うん、本当に、あ、向こうに行ってしまったみたいな感じですけど、まあ嬉しいことではあるんですけどね、嬉しい反面ちょっと、
0: そうですね、寂しいような気がねしますよね。まあ何でもそうですけど、やっぱり当事者の皆さんとこうやってお話をさせていただくという中で、こう親和性がどんどんどんどん出てくるのかなと思います。水戸ホーリーホーク の応援たくさん してくださってる人多かったと思いますけど、レジェンドの一人である本間さん の最後のご活躍ということで、ぜひぜひ当日は現場で、見ていただければと思います。
1: はい、
0: 崖の上のてっちゃんは引退試合のチケット買いました。
1: もう入手しました ね、
0: まだ今なら間に合うかもしれませんけれども、うんうん、おそらく6月までは持たないのではないかなと思います。ソールドアウト予想はもう当然出ている、
1: ね、
0: はい、ということだそうですね。
1: はい、
0: J リーグチケットオンライン、 J リーグチケットはオンラインで行けます。そしてセブンチケット、店舗のマルチコピー機から購入可能ということになっています。
1: はい、
0: J リーグチケットオンラインでお求めください。もしくはセブンイレブンのチケット、店舗にありますマルチコピー機から購入可能ということです。はい、コンテンツ選んでいただきつつ、ぜひ
1: お早めにお早めにお願いいたしますね。
0: なんか、
1: うん、
0: こう自分で辞めるって言わない限りは、
1: うん、
0: やれたりする部分もあるようなね。
1: ありますよ、キングカズがそうじゃないですか。
0: でもやっぱりこう身を引くっていう選択をね、された
1: やっぱりここがねすごい、もう人生の一大決心というか
0: ね
1: あると思います。
0: 本当にスタジアムに響き渡るゴールの声ね、僕ちょっとできないんだけどあんまりよくスタジアム DJ の方は、はい、ゴールの雄たけびも多分聞こえてくるでしょ
1: う。そうですね、もう今回はもう気合が、
0: 違うでしょ
1: う、うん、違うと思います、ね、はい、
0: はい、6月14日ケーズ電機スタジアム水戸でございます。お車でお越しの際は、はい、水戸インターチェンジから約15分、ただちょっと混雑予想されますので、ぜひ公共交通機関がいいのではということ。
1: そうですね。
0: 水戸駅からもバス行ってましたよね。
1: はい、あ、はい、あります。臨時バス運行されます
0: ので。そうなんですね。
1: はい、道ある水戸駅からですね、はい。はい、ぜひ臨時バスもご利用いただきたいと思います。かなり混みますので。
0: そうですね。はい、で、静香さん先ほどのね、
1: はい、
0: オールスターズ、あれはちょっとずつは発表されるんですかね。
1: ちょっとそうですね、クラブ公式サイトで順次発表ということになってますので、うん、今のところまだシークレットなんですけれども、うん、もう毎日チェックしてるともしかして少しずつ
0: 海外の方とか
1: なるかもしれませんね。
0: あの感じだとこうクラブのそのなんかあれをまたいで工事のために、
1: うん、そうだと思いますよ。
0: 来るでしょ。
1: いやー、それはもう本間さんのためにっていうことで集まるメンバーだからすごいんじゃないですか、ね、
0: 盛大にぜひ皆さんお別れと、ね、声援を、
1: うんうん、
0: 本間さんに浴びせかけて、
1: そうです ね
0: あとティッシュ10箱ぐらいなって
1: でもこの両チームでプレーするっていうのがこれがいいですよね。なんか
0: 嬉しいですよね。ホーリーホックの一人でもあり、うんうん、そしてまあ現役を離れた一人のサッカー好きの、はい、一人の男として、
1: うん、
0: オールスターズで仲良し軍団でやると、
1: はい、ね、面白そうですよね。すごいことになりそうです。
0: はい、楽しみです、さて今日もメールいただいておりましたけれども、はい、インタビューの方を今日は中心にお送りさせていただきました、
1: はい、
0: またぜひ次回も お聞きいただければと思います。
1: はい、
0: この番組はお葬儀の日場葬の提供でお送りいたしました。ラストナンバーはボカツミでブライトデイズからブレイクアウト聞きながらお別れとなります。いやいやいや、僕もなんかちょっと体温上がっちゃったな。静香さんどうですか。
1: いや、もうどっ

0: ドキドキですよ。なんかね、生でつながってると
1: ねえ、帰りにあのサッカーボール1個買って帰ろうかなみたいな、そんな雰囲気ですよね。
0: もうなんかね、もうサッカーの方にも気持ちが今すごい引っ張られて
1: はい、ね、というわけでございまして、また第3週目の火曜日同じ時間にお耳にかかりたいと思います、はい、次回は5月19日になります、はい、いつも通り元気にどうぞ お過ごしください。ちょっとね、天気がいろいろ変わりますけれども。
0: そうですね、
1: ねえ、
0: う
1: ん、まあ梅雨はまだ3週目だから入らないかな。
0: もうちょっと先かなと思います
1: よね。5月19日にお耳にかかります、はい、この時間お相手はぽかすみと
0: 静香でした。
1: かすみのアメイズング日立、また次回、せーの、さようなら。

0: お葬式っていくらかかるの？
1: 葬儀屋ってどこも同じでしょ？
2: 自宅が狭いんですけど、
3: 何をどうしたらいいんだろう。
0: 親切なところがいいな。
4: 負担の少ないお葬儀をご希望されるのでしたらお任せください。

刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガオです。ガオアラディオ、略してガオラジ。毎週火曜日の夜7時からの約2時間、今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。さあ皆さん、ゴールデンウィーク真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか。というか聞いてくださってます？でもきっとね、もう聞いてくださってると私は信じてるよ。よかったらぜひともですね、チューンイン、よろしくお願いいたします。そしてなんと本日は5月5日子どもの日、やっぱり持ってますねこの番組は。ということで今回のメッセージテーマはこちら、 Kids とさせていただきたいと思います。そうなんですよね、昭和、平成、令和と時代は変わってきましたけれども、皆さんはどんな子供だったのかと、あとは子育て、子供の頃の夢など、そして今回はですね、せっかくなので子供たち、未来の子供たちへのメッセージとかも聞けたらいいなと思っております。子供、ケイツに関することだったら anything OK、 皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp、GOW@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけて、ぜひともご参加くださいね。よろしくお願いいたします。ちなみに私、ガオのですね、ゴールデンウィークは最初はちょっとお仕事で始まったんですけれども、中盤ぐらいから収まりまして、おかげさまで自分のキッズね、娘ちゃんといろんな思い出を作ることができました。初めてのゴールデンウィークだったのでね、まあどこかに遠くに行きたかったんだけれども、やっぱり今でもね、あの U ターンラッシュがすごいというふうに言われているので、基本ゴールデンウィークは都内にいるんですけれども、やっぱり都内だったとしても都内ならではの楽しみ方があるので、まあ要所要所ご紹介していきたいなと思っております。はい、ということで本日のオープニングナンバーなんですけれども、実はですね、これは多分10年ぐらい前なんですが、一緒にあのジーンズというグループを組んでいたマイケル・ヤノと一緒にちょっとですね、あのサウンドフレーバークルーというのを組みまして、レゲエ調のものをちょっとね歌っております。あの有名な曲をですねカバーさせていただきます。

生放送でお送りしています。聞いてくださっている皆さん、 Thank you very much。 嬉しいよ。メッセージご紹介していきます。 X の方なんですけれども、連休関係なく放送ありがとうございますと言ってくださっています。いやいや、聞いてくださっているあなたがいらっしゃるからやっちゃいます。ブルーバードさん、風邪引きだ、聞くぞ、鼻たれ小僧より。いや、そんな大丈夫ですか。お大事になさってくださいね。そして早く治りますように。その他にもですね、メッセージをご紹介していきたいなと思っております。これは自撮りとみかんさんですね。大型連休だけどこにも行かず2人で聞いていますよって、嬉しいですね。ぜひともですね、今回のね、あのこのゴールデンウィークというか、まあ、あの子どもの日のね、あのスナックを当てていただきたいなと思いますよろしくね。そしてクラシックメテリアさん、メタラーさん、レゲエ風 We are the world いいねと言ってくださっています。ありがとう、気に入っていただけました。結構前にですね、録音したものでして、ちなみに何にも練習とかしないで、まあ、いきなりブースに入ってちょっと適当にやってみてよって言われた割には結構上出来なんて思っています。ちなみにこの曲なんですけれども、 iTunes でサウンドフレーバークルーで検索していただきますと、まあ、We are the world しか私は参加していないんだけれども、ダウンロードできますので、よかったらよろしくお願いいたします。セントラ GTS さんは、ガーさんこんにちはです。どうも、祝日子供の日祝もありがとうございます。5月もよろしくお願いします。ありがとうございます、よろしくお願いします。無責任飛行物体さんは、拝聴スタンバってます、ありがとういいよ。マッスルさんもですね、ただいま車で岡山に帰っているので、今日は拝聴お休みさせていただきます。そうなんですね、全然 OK です。よかったらぜひともね、お休みを楽しんでください。そしてですね、藤田のおっちゃんが、今夜も楽しい放送をとね、メッセージをくださってるんですけど、写真を送ってくださっていて、何これは、スマホ機能で加工したものなのかな。私とですね、ベビーちゃんの写真を、まあ、顔は隠してるんですけれども、この絵にしてくださっていて、すごい可愛いので、これシェアしちゃおうかな。よかったらね、藤田のおっちゃん OK かダメなのかだけ X の方で教えてくださいね、よろしくお願いします。あ、シェアしてくださってる、これシェアしちゃうよ、ありがとう。はい、ということで、今日のラインナップなんですけど、まずは Life in Japan。 今回のゲストはですね、インドご出身のプラシャン・シャーマさんです。そして8時台なんですけれども、オンラインでお話を伺っていきます。今週はカイランギハニー、ニュージーランドの井出沢リスコさんとお話を伺っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで、ここでですね、一曲お聞きさせたいなと思っているのですが、今日は子供の日じゃないですか。なので Mr.Children の、ね、新しいアルバムから一曲お届けしたいと思います。このアルバムなんですけれども、産声って言うんですよね。で、すごくね、パッケージが赤ちゃんがね、真ん中にあって可愛らしいので、それもぜひとも注目していただきたいと思います。それでは Let's take a listen。 Mr. Children、産声。

0: 生放送でお送りしているガオラジ。このコーナーでは海外の留学生や社会人の方をゲストにお招きしてお送りしています。ここからは Life in Japan ということで、今回のゲストなんですけれども、インドご出身のシャーマさん、よろしくお願いいたします。
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you. Thank you for coming to our show.
1: Thank you for inviting me. I'm happy to be here.
0: So your full name is Prashant Sharma.
1: Yeah, Prashant Sharma.
0: Prashant Sharma.
1: Yeah, yeah. Okay. So you can call me by Sharma.
0: Sharma.
1: Yes.
0: Awesome.
1: Thank you.
0: よろしくお願いします。 So, Sharma-san, where do you come from in India, right?
1: Yes. So I'm from New Delhi in India, which is the capital city of India.
0: Yeah. やっぱりニューデリーなんですね。Yeah. もうあの首都ということで皆さんもご存知だと思いますが。So the Taj Mahal is close to...
1: Yes, it's in the neighboring state of India. So like Ibaraki is to Tokyo,、mm-hmm. the Taj Mahal is in like neighboring state to New Delhi.
0: なるほど。やっぱり近隣のあの県っていうところにあるそうなんですけれども、近いですよ。でも茨城と東京の距離というふうにですね言ってくださっているシャーマさん、逆に面白い。Amazing.
2: How many years have you been stationed here in Japan?
1: So I've been here just about 3 years.
2: 3 years. Yeah, yes. How are you liking it so far?
1: So I really like Japan. Yeah. So coming to Japan was like a surprise to me. Like it was very accidental. Mm-hmm. I was supposed to go to America, but I just happened to come here, and it was the best, luckiest event ever.
0: Really? Yeah. あの3年前に日本に来たということなんですけれども、今のところもやっぱりサイコも大好きだし、もう本当に楽しい。もともとはアメリカに行こうということだったんですけれども、何かのひょんなことで日本に行ったに来たということなんですけれども、やっぱりですね、そのことがあって最高な思いをしているというふうにおっしゃっていますね。
2: So what do you like about Japan? How can you compare it to New Delhi?
1: So New Delhi and Japan are like as opposite as they can get actually. Mm-hmm. So Japan is highly organized, highly super clean. Mm-hmm. People are super disciplined. In New Delhi is not like that.
2: Really?
1: So New Delhi, it's like more like Wild West. Things happen because people want them to happen and they do it. Whereas in Japan, and it's all super very crowded as well. New Delhi is very crowded. But mm-hmm. in Japan, even though Tokyo has a lot of population, you don't feel it as much because it's so organized. Mm. So people like...are really considerate of other people、mm-hmm. and so they don't really stand in your way, so you don't really feel the bulk of the population against you、mm. Whereas New Delhi is much more chaotic than、mm. Tokyo.
0: なるほど、mm. あのニューデリーと東京、まあ、日本をちょっと比較するとどんな違いがあるのとお伺いしたところ、やっぱりですね、日本はすごく整理整頓されているので、あの人数はですね、まあ、もちろんニューデリーはすごい人数があるんだけれども、どちらかというとですね、西部劇みたいな感じでみんなやりたいようにやってるっていうところがあるんですって。なのでそれに比べたら日本はすごくなんかみんなあの整理整頓もされているし、もうちゃんとなんか皆さん行儀よくなさっているので、人数は東京といっぱいいるというふうに言われているんだけど、そこまで圧を感じなく過ごせることができるというふうにおっしゃっていますね。
2: But a lot of people love India.
1: Yeah.
0: ね?
1: Yeah. So some people who might not like the regimented nature of Japan, like the super organized nature of Japan, they might desire more chaos and like randomness in their life. Mm-hmm. So they might be attracted to India. Mm-hmm. But since I was born in a chaotic, random environment, I'm more attracted to organized, like a disciplined environment. So I like Tokyo over in New Delhi.
0: なるほど。で、あのやっぱりね、ニューデリーが大好きで、インディアが大好きだという方もね、本当にあのハマってしまったら、もうあちらに住みたいって言ってる人も多い中、なんでこちらが好きなのかって言ったら、やっぱり自分が生まれたところはもう小さい時からそのカオスだったりとか、人がすごいなんか制圧、あのなんていうんですか、圧迫してるのを感じることができたので、日本に来てやっぱりすごいあのゆっくり過ごすことができる、そしていろんなね、あのその楽しみだったりとか、ちゃんとされているっていうあのカオスじゃないところにいることができたので、やっぱりね、もう正反対すぎてこちらが大好きだと言っていますね。
2: Wow. Do you not missIndia though?
1: So I do miss some aspects of India, but the conditions that I've set

0: 僕は自分の、まあ、日本にいながらも自分の周り の, あの関係、まあ、状態をすごくよくあのいい具合に整えることができたのですごく幸運ですと言っていますね。あの奥様がインド人で、そしてお友達もインド人、そして日本人の友達も多いということなんですけども、さらにですねインド人向けのインターナショナルスクールで働かれているから、もうやっぱりなんか日本のすごいいいところだらけの中で、まあ、言葉とかのそういう不自由とかがないインドに馴染んだ場所にいることができてすごくラッキーなんだと言っていますね。 Wow, can you tell us about that Indian international school?
1: Yeah, so the name of the school is India International School in Japan、
0: mm-hmm.
1: and it is the biggest Indian school in Japan and I think it's the biggestInternational school in Japan by student volume, second biggest international school in Japan by student body.
0: Mm-hmm.
1: And it's mostly made up like 80% made up of Indian students. The student body is 80% Indian.
0: Mm-hmm.
1: About 15 to 17% is like Nepali and other South Asian countries like Bangladesh, Sri Lanka.
0: Mm-hmm.
1: And a small 4 to 5% are like non-Asians, mm-hmm. non-South Asians, like it can be Japanese, it can be Westerners, or it can be Koreans.
0: Mm-hmm.
1: So yeah, so mostly it's Indian and 80% Indian. So yeah, that's the school. The school was started with the mission of providing a place for employees, Indian people who are coming to Japan to work,
0: mm-hmm.
1: for a place for their students, their children to study.
0: Mm-hmm.
1: And it follows an Indian curriculum. So it's really like an Indian school just in Japan. So,
0: wow. Yeah. Sugoi. And this is the biggest Indian school and international school in Japan.
1: So biggest Indian school in Japan and second biggest international school in Japan.
0: In Japan. Yeah. なるほど。今ですね、India International School in Japan、
1: mm-hmm.
0: というところに働いてまして、それはインド人の方々が、まあ、主にあの日本で働きに来ていたりするときに、あの預けられるあの学校のためにもともと作られたところなんですけれども、 80% が、まあインド人の学生が通っていて、 15-17% はネパールだったりバングラデシュだったりスリランカの子どもたちが通っていて、 5% ぐらいからですね、あの日本人、コリア、韓国、あとはですね、先ほどおっしゃっていたのが、まあ、ウェスターンってあの西洋だったりとか、まあ、フィリピンの人もいるって、
1: yeah,
0: なんかさっき言ってましたね、
1: yeah.
0: うん、なので、まあ、いろんな子どもたちが集まっている中なんだけれども、そのインド人のポピュレーションの人口がたくさんいるあの学校になっているそうですね。でこれは日本においてインド人の学校でにとっては、一番大きくて、その全体的なインターナショナルスクールの中では2番目に大きい学校なんだそうです。Mm. So you must be teaching a lot of kids. 多くの子供を教えてますね。
1: Yes, there are a lot. Student body is huge, and I get to interact with a large number of students, which is one of the reasons I accepted the offer、
0: mm-hmm.
1: of joining the school, because I wanted that interaction、
0: mm-hmm.
1: because most of the other work that I do, which is running a startup, is mostly online、
0: mm-hmm.
1: so I was craving some social interaction in my life, so that's why I joined the school, which it provides a lot of, so which is I'm grateful for.
0: へー、なんか学生さんたくさん教えてるんじゃないのというふうに言ったらですね、いやそれが良かったんだよと、なぜなら僕のもう一つの仕事はスタートアップを作ることだったんですって。なので結構ですね、あの孤独にいろいろやっていたんだけれども、子どもたちを教えることによって多くの子どもと、あと、まあ、あのちゃんと社会的にいろいろなんか外に出ることができてすごくいいんだよというふうにおっしゃっていますね。 Can you tell us about your startup? What's it about?
1: Yeah, so I originally came to Japan to do my PhD in neuroscience, and as I was doing my research, I developed a new language learning method that was inspired by how we learn languages as kids.
0: Mm-hmm.
1: So I adapted that method for the adult brain,
0: mm-hmm.
1: And I launched a startup to commercialize that method. So my method is about language learning,
0: mm-hmm.
1: Which uses the method strategies we use as kids unconsciously to acquire languages and become fluent,
0: mm-hmm.
1: And use those methods to learn languages as adults. So that's what my startup is about. It's about language learning using a new method that I developed.
0: Very interesting.
1: Yeah.
0: Wow. すごいですよ。あの、今立ち上げているそのスタートアップなんですけど、もともと日本に来た時一番最初のきっかけは、東大の脳科学の勉強をしていて、そこの博士号ね、 PhD を取るために来ていたんですけれども、その時に、スタートアップを作ろうというふうに思ったそうなんですね。でその時にそのアプリというか、あとその、It's a website, right? It's a website.
1: Yeah.
0: ウェブサイトなんですけれども、それは何かと言いますと、言語学、

0: 端に、まあ、小さい時になぜ私たちはその言語を吸収することが早かったっていうふうに言われるじゃないですか。それがなんでそうできたのかを教えるウェブサイトなんですって。このからくりちょっと知りたいですよね。私もね、小さい時に来てるから気づいたら三角語を喋れるようになるんですけれども、ガオちゃんそれどうやったらなれるのというふうに言われてもわからないですからね。もしかするとシャーナさんのそのウェブサイトを見たらその謎が解き放されるかもしれませんね。 That's amazing. I came to Japan when I was a kid. So all of these languages came to me naturally. But when people ask me how I do it, it's kind of hard for me to explain. But you have narrowed it down.
1: Yes. So yeah, I extracted the mechanism that was actually working underlying when you were acquiring the language, and I formalized it into a method and launched it at a startup. So that's what I did.
0: すごい。ね、そのあの高速、あの構図をですね、その小さい時に学ぶ構図をあの盗むですことができたので、それをですね、あのカルキュラムにすることができて、それをウェブサイトに入れているということです。But are we able to do it right now? It's still in English.
1: Yeah, so I launched it in English first because I wanted to cater to an audience that wanted to learn English, which since I was in Japan. But the method can be applied because since it's based on how the brain learns, it can be applied to any language that uses the brain. So it can be used, applied to any language, and I'm planning to working on expanding it to other languages. But right now it's available in English.
0: In English?
1: Yeah.
0: Hey, 今ですね、それ英語で、あの、つけられるんですけれども、この構造はですね、脳みそに働きかけているものなので、どの言語にでもですね通用するものなんですって。なので、まあ、今英語しかそのウェブサイトがないのでわからないんだけれども、もしかするとこれからいろんな言葉に発展させていくので、あのどの言葉にでも適用するようになっていくかと思います。 Amazing! Good luck to you!
1: Thank you.
0: 素晴らしいですね。So, you said that you have an Indian wife earlier?
1: Yes.
0: Did you come here together to Japan?
1: No, my wife came before me actually. And I came afterwards. She came here as an employee at an international school. I came here as a PhD student. And I met her later. I met her like 1.5 years ago. And after 3 months after meeting her, I was married.
0: Oh, really? So, yes. 3 months after?
1: Meeting her, yes.
0: すごい Yeah.もともと奥さんはですね、あのシャーマさんより早く日本に来ていて、その時はまあインターナショナルスクールの先生でいらしていて、その時シャーマさんはまあ PhD のためにまあ学校に通っていたということなんですけど、出会って3ヶ月後に結婚したんだって。Wow! Love at first sight?
1: Since I knew what I was looking for, and I was like mentally ready to get married, like if I found the right person. Once I found her, and once I decided she was the right person, like 3 months was long enough.
0: So, もうね、自分が求めていたものはもう本当に分かっていたので、もう3ヶ月立たせただけでもすごい時間がかかったように感じていたので、すぐに一緒になったとのことですね。Did you ever imagine that you would meet your future wife, well, your wife now, in Japan?
1: No. So that's why I said Japan is the land of happy accidents for me. Like coming to Japan was a happy accident. As I said, I was supposed to go to America, but I liked the research of my advisor. I just found his research online while browsing, and just he happened to be Japanese. So I contacted him to please accept me in your lab because I like your research very much. And at that point, I was already admitted into an American university. Like I was waiting for my visa to be processed. But when he admitted me, I was like, I ditched America and I came to Japan at like last moment. So it was like a last minute accident. And similarly, like launching my startup was a last minute accident. Meeting my wife was a last minute accident. So Japan is a land of happy accidents for
0: me. Yeah. Japan was calling for you. It was a calling. もともとですね、その日本でまたか、ね、まさかその、ね、自分の生涯愛する人にお会いするなんてロマンチックじゃないですか。なので、そんなことを思っていたのって言ってたら、そんなことはなくて、もう本当にですね、もともとアメリカに行くのも決まっていたし、それを蹴って、その今教わっている教授の論文をインターネットで見た時にこれはすごいなと思ったそうで、日本でその教授にメッセージを送ったところ、あ、じゃあこっちの研究所に来なよっていうふうに言われて日本に変更したんですって。なので本当に日本というこの国はもうシャーマンさんにとってはいろんな素晴らしいハッピネスのハッピーな事故、まあ、ハッピーな違い展開がいろいろ進んでくれる場所なんだというふうに言っています。
2: Amazing! So, you love Japan?
1: Yes.
2: What's the most best thing that you love about Japan?
1: So, I love how culturally vibrant Japan is. Like, how much culture it has to offer. Like, every week, there's some great cultural festival

0: festival happening, and I just never run out of places, enjoyable places to go to. Mm-hmm. So that's what I actually really love about Japan. It's culturally, all the other common things, like it's super clean, super organized. Mm-hmm. That's kind of now expected. Mm-hmm. But what people don't like realize that how much culture, like tourists don't get to experience this because they only come for like a couple of weeks, but Japan is culturally vibrant throughout the year. Mm-hmm. And I get to absorb all of it because I live here, so that's what I love about it. Yeah,
1: I know. やっぱり日本のですね、一番好きなところはもう常にね、まあ綺麗だったりとかすごいなんかあのきちっとしてるというのはもう当たり前のことなんですけれども、ここに住んじゃったらね、なんだけれども常に毎週のようにいろんな文化的なものが開催されているのがすごいと、そしていろんなですね文化が集まって、そして共存し合っているところがやっぱりすごいなというふうに感じられているそうですね。 Wow. So you and your wife are planning to stay in Japan for a while?
0: Yes, we really like Japan, and if possible, well, we would love to stay here long term.
1: Yeah. なのでこれからですね、奥様と仲良くこちら日本でですね、長く住むっていうことでいいのかな？長生きですよね。長期滞在だね。私が探している言葉、長期滞在をしようと思っているとのことです。Amazing! I'm very happy that you love Japan.
0: Thank you. I'm happy Japan accepts me and gave me an opportunity to be here. So I'm more grateful to be here, actually. Yeah.
1: すごくですね、日本に来られて、そしていさせてもらえていることに感謝しているとのことです。Oh my gosh! You were just so interesting and inspiring that time has slipped by. But that's because... We don't want to let you go yet. Mm-hmm. So for last, I would like to ask you for your favorite song that keeps you going.
0: Okay, so there's a song by Eminem that I really like. It's called Till I Collapse. Mm-hmm. The message of the song is like to never give up and like work hard basically until you collapse. I listen to this song as a way to like motivate me and hype me up when I have like some down moments in my business and things are not going right. Mm-hmm. It's very important in business to, even when things don't go well, you keep working hard, because if you keep working hard, the problem usually solves itself. So this song basically gives me enough psychological motivation to keep going. So that's why I like listening to it.
1: Amazing. ということで今回ですね、すごいいろんな話がね飛び交ってすごく楽しいんですけれども、あっという間のエンディングとなりました、このね Life in Japan のなんですけれども、最後ね、あのあなたがモチベーションを、あなたにモチベーションをくれる曲は何ですかって言ったら、エミネムの Till I Collapse という曲ですね。これは私がぶっ倒れるまでということがね込められているんですけれども、やっぱりいろんなことをやりながら常にですね、もうなんかもう妥協しそうになったりとか、もう転びそうになった時になったとしても、この曲を聴いてやっぱり自分がですね背中を押されるような気分になっているそうです。 Okay, so we're gonna take a listen to this song and say goodbye to you. 本日はどうもありがとうございました。
0: Thank you so much for having me. I'm grateful for this opportunity.
1: Thank you so very much. テリマカシ。
0: Thank you.
1: はい、ということで、 No, that's not テリマカシ. What do I say at the end in Indian for thank you?
0: Oh, Dhanyavad.
1: Dhanyavad.
0: Yes.
1: Thank you very, very much. ありがとうございました。ということで本日のゲストはですね、プラシャント・シャーマさん、そして曲はエミネムの Till I Collapse。

はい、ということで今回はですね、子供も大人も大好きなあのキャラクターのなんとですね、史上最大の展示会が行われているということでご紹介していきたいと思います。それはですね、サンリオ展なんですよ。サンリオエキシビション The Beginning of Kawaii Final Version となっているんですけれども、実はですね、このサンリオ展、日本の可愛い文化60周年ということで、まあ、これがファイナルバージョンなんですけれども、森アーツセンターギャラリーにて4月9日から6月21日まで開催されているんですよ。六本木ヒルズの森タワーの52階にあるんですけれども、私この間映画をですね見終わったら、あれ何これ、絶対見ておかなきゃダメだろうなと思って、すかさずパッて入っていったんですけれども、やっぱりですね、あのこの展示会は行っといてよかった、なんかすごい懐かしいノスタルジックな気持ちになりましたし、いろんな昔なんか発売されていた、まあね、あのサンリオのキャラクターだったりとかグッズだったりとか、私これ持ってたなとか、なんかこんな時代もあったななんて思っていたりしたんですけれども、実はこの、展示会なんですけれども、あの株式会社サンリオの創業60周年を記念して、2021年から日本各地を巡回してきたんですって。で、新たなコンテンツを揃えてパワーアップして六本木に帰ってきたとのことですね。サンリオの60年を超える歴史をたどると同時に、可愛いの文化がどう成長していったのか、またはですね、その裏にあるサンリオの思いを貴重なデザインや商品とともに深く解説していく展覧会となっています。可愛いというのはね、やっぱりね、あのパリス・ヒルトンとかね、まあ、海外のアーティストはみんなキティちゃんが大好きで、可愛い可愛いって言ってみんな浸透していったと思うんですよね。だからやっぱりね、発足人はキティちゃんなんじゃないかなと思いますよ。はい、で私行ってきたんですけれども、やっぱり私の知らなかったキャラクターもたくさんありましたし、あの柳瀬隆さんのですねコーナーとかもあったりしたんですよ。というのが、やっぱりサンリオのキャラクターがまだ存在していなかった時からですね、まあ、創業から15年経った1947年にハローキティがデビューするんだけれども、その間はどのような可愛があったかと言いますと、それはですね、柳瀬隆さんの、まあ、インフルエンスというか影響とかもあったりして、その展覧会とかもちょっとですね、まあ、いろんなあのサンリオの創世記のエピソードとかも貴重な現地に展示されているものがあります。あとはですね、昔のスケッチだったりとか、あとはなんか人気の秘密だったりとか、ガチャガチャとかもあったりして面白かったですよ。さらにですね、あのやっぱり日本人だけではなくて海外の人もたくさん並んでいましたので、これはですね、ぜひとも日本の誇りであるキティちゃん、そしてサンリオのね、こういうところを見てもらいたいなと思っております。はい、これはですね、先ほども言いましたが6月21日まで開催されておりまして、一般は平日2400円となっております。で、小学生、中学生、高校生は1000円なんですよ、うん、そして、土日祝日は2800円、そして、小学生、中学生、高校生は1200円となっています。これはですね、まあ、絶対に見なくちゃいけないなっていうふうに、やっぱり可愛いという文化はね、本当に私たちもね、やっぱりそのキティちゃんのいろんなことを教えられてきましたし、海外のね皆さんがすごく応援してくれてるのに、私たちが見なきゃダメなんじゃないかなんていうふうに思いましたので、皆さんぜひとも行ってみてください。ちなみに私はですね、可愛くっていろんなグッズを買っちゃいましたけれども、やっぱりですね、クリアファイルが一番お気に入りです。はい、コラボレーションメニューとかもですね、お隣のカフェともされているそうなので、ちょっと並ぶんですけれども、あのちょっと時間にゆとりを持って

0: 行かれてみてください。はい、ということで今回ご紹介いたしましたのはですね、サンリオ店となっています。皆さん check it out。 それではですね、キティちゃんが世界でも大人気ということでこんな曲をお届けしたいと思います。 Hey hey honey, I don't want your girlfriend。 有名ですよね、アブリル・ラビーンの Hello Kitty。
1: みんなさ

ガオラジ。皆様のメッセージご紹介していきたいと思います。休校大切さん X の方に書いてくださっていますが、こんばんは、今夜も聞いてますよ。今日は珍しい車両がやってきたなと思って聞いて動画を添付いたします。ラベンダー編成の特急で映像送ってくれてるんですけども、可愛いですね。なんかちょっと顔にも見えるちょっとね、電車のちょっとなんかラベンダーでね、なんか頭のところがちょっとなんか黒くなっていて、これシースルーになってるんですけどね、一番前に座っていたらもしかするとすんごい絶景が見られるんじゃないですか。シェアありがとうございます。ちなみに休校大切さんはですね、子どもの頃の思い出はおじいちゃんばあちゃんの家に泊まりに行ったこと、懐かしいですよとのこと。そうですよね、やっぱりね、おじいちゃんおばあちゃんってなんかちょっと特別な存在ですよね。やっぱりですね、私も娘ができてね、あのうちのお母さんにいつも手伝ってもらってはいるんですけれども、絶対私の時より優しいななんて思ってます。ちなみにうちの甥っ子に対してもですね、

私と弟の時よりなんか全然優しいななんて思っちゃったりするんですけども、やっぱ孫ってそういうもんなんですかね。はい、群馬母ちゃんからメッセージいただいています。こんばんは。ゴールデンウィーク番組楽しみにしていましたよ。昨日は群馬フラワーパークプラス行ってきたよ。今ねちょうど焼き上がりましたさつまいもケーキ、焼いたから焼き芋みたいかな、断面バッチリですよとね写真も添付してくれていますが、いいですね、断面もバッチリでしょうとのことで、ちょっとお腹空いちゃうね。お味の方はいかがだったでしょうか。いい感じにできました。無責任飛行物体さんです。勤務日は車通勤ですが、通るたび制服の着た子どもたちを見かけます。しかし44年前とはキッズの通学光景が様変わりしました。うん、どういうふうに。そして最近綾川町にヤドン公園ができて、休日は子どもたちの賑やかな声が響いて、まるで昭和を浮かべます。思い浮かべちゃうんだ。そうなんだ。ちなみに無責任福ブッダさん、まだ聞いてねくださっているんだったら、どのようにそのキッズの通学光景が変わったのか、よかったらぜひとも教えてくださいね。よろしくお願いいたします。こちらもご紹介いたしましょう。グーひろみさんから来ています。今日は早いですね。嬉しいぞ。うん、When I was 子供だった頃、地元の百貨店最下屋屋上でヒーロー戦隊ショーやってたのね。1捨てから2捨てお客様入れの替えのワクワクがキャントストップのグー子供は、親の目を盗んで舞台裏に潜り込んだんだって。 Oh no! 時間がなくなっちゃったよ。これ後でまたちょっと引き続きご紹介していきたいと思います。ということで今のねこの曲が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなりますがね、この後も引き続きカオラジは8時55分まで放送されています。ぜひでもですねチューンインしていただきまして、あの流れているコミュニティ FM を探してみてください。ということでしばしお待ちくださいね。では皆さん聞いてくださってありがとう。お送りいたします。私ガウの Thank you!

Welcome back to GAWA Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん改めてこんばんは、ガウです。GAWA Radio、略してガウラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら。Kids! となっています。そう、子供についてお話を伺っていきたいと思います。もうたくさんね、メッセージもいただいているんですけれども、今回はですね、自分がどんな子供だったのかとか、または子供の子の思い出だとか、子育てがどうだったかとか、そして未来の子供たちに対するメッセージも送ってください。ちなみにメッセージ先ほどね、切り替わる時にご紹介していたのがグーヒロミさんなんですけれども、子供の頃にね、サイカヤの上でやっている戦隊ヒーローショーをね、見ていたということなんですけれども、なんと親の目を盗んで舞台裏に潜り込んだんだって。皆さん気になってたでしょ、展開。そしたらね、ピンク色のスーツを着た小柄で細身な顎ひげ加えたおじさんがショートホープをプカプカしてたのよと。まだ当時は無垢な美少年だったグーヒロミは、そりゃもうとんでもない衝撃を受けちゃって、ヒーローショーといえば僕と握手なんて言ったそうなんですけれども、拒否って帰ってしまったんですって。面白いつもね、楽しいね、ネタ提供してくださって、 Thank you very much。 引き続きよろしくね、グーさん。ありがとうちゃん。はい、ということで本日のね、メッセージテーマはキッズ、皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。皆さんのメッセージご紹介していくので、皆さん送ってくださいね。そして8時台のですね、ラインナップなんですけれども、今週はカイランギハニーニュージーランド、井出沢律子さんとオンラインでお話を伺っていきますので、皆さんぜひとも聞いてくださいね。そして8時台後半はスナックガウ、今回ガウマはどんな曲を選曲したのでしょうか。皆さんもぜひとも当ててみてください。それでは2曲続けて聞いていただきましょう。 The first song is Kashimiya and Stefai de Chico で Kids featuring MKLA、 そしてホーランドーツの Kiss on my list。 Let's take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ。8時台のこの時間はですね、素敵な会話ができるというふうにお伺いしておりますので、皆さんぜひともですね聞いてください。今週はカイランギハニーニュージーランドの枝沢律子さんとオンラインでお話を伺っていきます。よろしくお願いします。 Hello 律子さん、
1: こんばんは。
0: ニュージーランドですよね。今何時ですかそちら。
1: 今は、11時10分、夜の11時10分です。
0: なるほど、そうですよね。3時間そちらの方が早いということで11時10分になってるんですね。ニュージーランドといえば今私たちは春なんですけれども、季節的にそちら反対なんですよね確か。
1: そうですよ、真逆で今本当に紅葉が綺麗な感じで、ただ今年なんか結構秋なんですけど、あんまり寒くなくて、結構本当にお天気にも恵まれて暖かい秋だなって感じてます。
0: そうなんですね、ちょっと不思議ですよね。日本からね、私たちからすると今桜が咲いてるんだけどそっちは紅葉って。
1: あ、そっか、そうなんだ
0: ね。でももともとはリツコさん自身は日本人でいいんですよね。
1: はい、そうです、日本人で愛知出身ですね。
0: あ、そうなんですか。ニュージーランドにはどれぐらい前に移住されたんですか。はい、
1: 9年前なんですけど、私その前に20年ぐらい香港にいたので、海外が合計30年ぐらいなってる。
0: へー、すごい、インターナショナルですね。
1: いや、それはガウさんの方が
0: お互いにでも何がきっかけなんですか。お仕事とかでそうやって いろんな国に住まれてるんですか。
1: そうですね、ニュージーランドに来たのは、結婚した相手がニュージーランド人だったので、オークランドから仕事のオファーが来て引っ越しをしたんですけど、香港は、その時は独身だったので、自分で行って住んでたって感じですね。
0: お仕事とかじゃなくてもう普通に。
1: そうですね、私自営業、ずっと自営業なので、25歳の時からそうですね、物を仕入れて日本で売る、もしくは物を仕入れて香港で売るみたいな仕事をずっとしてます。
0: そうなんですね。そうか、だからご自身で仕事をされたりするの経験があるから、今回ご紹介していただく商品を、もちろんご自身でね
1: そうやって、そうですね、
0: 組み上げることになったんですね。ということで皆さんに教えてあげましょう。今回フォーカスしていただくのはカイランギハニーというですね、蜂蜜なんですけれども、これはどういったものなんですか。カイランギハニーって何
1: 私のそのさっきちらっと言った主人がニュージーランド人なんですが、彼高校生の時に北島の田舎の

0: 4で、その時の学生の時のバイトが養蜂だったんですよね。なんかちょっと日本では聞いたことないんですけど、養蜂、その時も田舎だったし、そういった職業しかなかったとは思うんですけど、バイトを始めで、高校を卒業するまでずっとそのバイトを続けてて、なので基本的な蜂蜜を取る養蜂の、知識は持ってまして、ただその後彼は大学、ニュージーランドの大学に行き、その後ずっと海外にいたので養蜂やることはなかったんですよ。ただ今回というか9年前にこちらに引っ越してくる際に、もう養蜂をやるってことで、巣箱だとかを購入し、すでに街中で巣箱を置き始めて、養蜂を始めていたので、ちょっと年齢的にも一生できる仕事があるといいなっていうことで、蜂蜜をビジネスにしようっていう風に考えたのが、約8年ぐらい前で、それからウェストオークランドの方にファームを購入し、巣箱をどんどん広げて、であとありがたいことに、こう知り合いの知り合いだったりとか、いろんな方からうちに巣箱を置かないかっていうことをオファーされて、今は11箇所に約120箱の巣箱を持ってるっていう状況です。
1: すごいですね。でも元々帰ったのは、その養生を作るためではなくて違うもので、
0: そうなんですよ。全然普通に働いて、サラリーマンしてるので、その仕事で帰ってきたんですけど、なので結構長いこと両方二足のわらじ状態でずっとやってきてるんですよね。で結構働くのが好きな人なので、それは全然苦にならないみたいなんですけど、
1: 今も2つのお仕事やられながらですか？
0: そうですね、基本はそうです。
1: 働き者、素晴らしい旦那さんですね。
0: 本当に
1: ねえ、でもびっくりですね。8年前は1つの箱から始めたのに、今では120箱、11箇所。
0: そうですね、
1: はい。リツコさん自身は、ごめんなさい、リツコさん自身はその養蜂とか蜂蜜とかに興味はあったんですか？
0: いや、実は結構今思えば20代後半香港に引っ越してから砂糖を使うのはやめようと思って、ずっと蜂蜜は使ってたんですけど、あんまりちょっとそこまで私なんていうか、もうものすごく無農薬がどうのとか、あんまりヘルシー志向ではないので、あんまり気にして買ってなかったんですよ。ただちょっと砂糖は、精製された砂糖をやめようかなっていうぐらいの感じで、蜂蜜を例えば紅茶に入れたりとか、お料理に使ったりとかしてるっていうぐらいで、あんまりこだわってなかったんですよね。だけどそのこっちに引っ越しをしてきて、最初の夏にこう収穫したの、本当にコップ1杯分ぐらいの蜂蜜だったんですけど、それがものすごく美味しくて、でもう本当にこう香りの感じが全然違う、だからちょっとびっくりして、でそれからこう次の年もやっぱり美味しい蜂蜜が取れ、そして味が違うってことに気がつき、そのあたりでビジネスにしようかっていうこともあったので、ちょっと蜂蜜について勉強しつつ、どうやって販売しようかとかいろいろ考えて今に至るって感じです。
1: そうだったんですか。もう本当にやっぱり違うんですか、蜂蜜の味って？
0: そうですね、まずそのスーパーとかで売られてる大手の会社が作るというか、瓶詰めしてるような蜂蜜、多くは多分多少加熱をしてっていうのは、蜂蜜って天然のものってほとんどこう固まるんですよ、冬になると。それはただ単に本当に温度が下がって固まるだけなんですけど、やっぱりその状態だと瓶詰めしにくいので、加熱をしてこうドロドロのこうなんていうかジュースみたいな状態にしてから瓶詰めすると思うんですよね。ただこの巣箱の中って実は37度ぐらいの温度で、結構取り立ては本当ジュースみたいなんですよ。
1: トロトロしてる感じのジュース、
0: どんどん固まっていってしまう。だ今ニュージーランド秋なので、もう結構うちの蜂蜜ほとんど固まりつつあるっていう現実。
1: 実はですね、今私の目の前に海南木ハニーの
0: ボトルがあります
1: ね。ね、今せっかくね、お味だったりとか硬さだったりとかのお話いただいたので、私もちょっと試そうと思いますが、いいですか？
0: よろしくお願いします。
1: まずはですね、開けるところからなんですけれども、すごい柔らかいですね。

0: 黄金に輝いていますすごい綺麗。そして本当にドロッドロしてますよ。これだってもあれですよね、私が仕入れたものはですね、実はニュージーランドから、まあ、持ってきてもらったものなのですが、全然トロットロ固まってないです。
1: ちょうど今が日本があったかいから
0: ということもあるんですか。
1: いい感じなのかも。はいはい、
0: いただきます。
1: 温度なので、
0: わお、すごい。ではいただきますね。
1: どうですか、うん、
0: おいしい、口の中に広がりますね。甘さがちょうどいいですね。しつこくなくてさらっともしていて、なんだけれども後味が濃厚でね、やっぱりですね、フローラルな香りがしますね。
1: そうなんですよ。やっぱり多分そのうちその巣箱の状入ってる蜂蜜、巣箱に入ってる状態のものをなるべくそのまま出していますので、うん、多分香りが多分断然違う。やっぱりまあ、うちだけじゃなくて、そのあまり熱を加えずにボトルに入れてるところで会社でしたら、はい、多分どこも同じような状況の蜂蜜で、ただやっぱり味とか香り全てこの産地によって違うので、
0: うん、
1: 結構今ガウさん食べていただいた蜂蜜、ニュージーランドでも北の方のヒヒペニンシュラーって言ってすごい小さいエリアのものなんですけど、
0: うん、
1: やっぱりこのこちらのネイティブなあの植物が多いエリアですので、
0: うん、
1: 多分日本ではない蜂蜜だと思います。
0: ですか、貴重な味。しかもですね、ちょっとね、あの蜂蜜って言ったらなんかあのやっぱりちょっと重かったりとかすると、もうあんまりなんかちょっとつけただけでも十分かなと思うんですけれども、軽いんですよ。
1: うん、なんかそのヒヒペニンシュラのそれ今食べていただいてるやつって2025年3月に採れたものなんですけど、
0: うん、
1: 結構やっぱフルーティーだし、あのこう食パン、パンとバターとかホットケーキとバターとか、うん、そういったものとすごい相性がいいんじゃないかなと思います。
0: そう、濃厚なんですけれども軽いからね、なんかもっと食べようかな、もっと食べようかなってなっちゃうんですよすごい食べやすい。これだったらなんか結構いろんな、本当にお砂糖の代用できちゃいますね、簡単に。
1: そうですね。で、あとあの日本でよく取れるもの、多分アカシアハチミツが多いと思うんですけど、うん、あのこちらにもアカシアハチミツ、アカシア全く同じないんですよね。あのアカシアっていう植物のファミリーの、まあ多分だからちょっと違うだけどこっちにもありまして、
0: うん、
1: そういうものが大体2月ぐらいに取れるんですけど、それもなんかすごい香り高くて、あのかなりアカシアハチミツって実は冬になっても結晶化しないんですよ、固まらないハチミツ。そういったものもあるし、あとやっぱりニュージーランドといえばマヌカハニーみたいな感じで、まあ、マヌカハニーってマヌカのっていうお花のハチミツなんですけど、
0: はい、
1: そのマヌカのマヌカハニーはだいたい11月12月1月ぐらいに取れるものだとマヌカハニーになるって感じですね。なんで結構その取る時期によってかなり違う、味が違うっていう、うん、で今ガオさん食べていただいたの3月なんですけど、同じ地域で11月12月に取れるものはうちもマヌカハニーで、
0: うん、
1: マヌカハニーが取れるっていう感じです。
0: そうなんですね。なんかこれまでね、マヌカハニーって言ったらやっぱりニュージーランドの有名なあそこのなんかブランドものだと思っていたので、味が一つかと思っていたらそれぞれ場所によって違うんですね。
1: そうですね、かなり違うと思いますよ。もちろんそのベースになるこの味は同じものがあるんですけど、なんかやっぱりこう会社によっても同じマヌカハニーでもちょ多少全然違うんじゃないかなと思います、うん、うちもあの年によってちょっと微妙に違うので、なので去年のがいいとか言われても、
0: うん、
1: もう売り切れちゃってるとないっていう感じですね。
0: そうなんですね。いやー、蜂蜜ってやっぱりいろいろな味があったりして、その取れる場所だったりとか、あとその花々とかでよって違うんですね、
1: はい、本当にあの季節によって、この気候によって、この同じ2月でも咲いてる花が去年と今年では違ったりとかするので、うんうん、やっぱりその収穫するタイミングと合わせて、
0: うん、
1: なかなかその同じ味はうちも狙えないなみたいな。ただまあ、あの真ん中に関してはだいたいこのぐらいに取るとこんな感じっていうのが分かるので、
0: うん、
1: あの割かし収穫しやすいんですけど、その今食べていただいたヒヒが意外と同じ3月でも味が結構違うんで、結構私たちの方もびっくりしてるっていう感じです。
0: あ、そうなんですね。いやすごい、うん。

0: もう奥が深いですね。なんかもっともっと知りたくなりました。この、カイランギハニーの特徴というのが、まあ、生蜂蜜ということなんですよね。
1: そうですね、非加熱で

0: まあ小規模なので、だいたい10リッターぐらいのバケツ、バケツっていうとちょっと聞こえ悪いんですけど、食品用の、コンテナに蜂蜜を保存してるんですが、まあ、そのぐらいだと多少こうクリスタライズして、結晶化してたとしても、このヘラでこうちょっと崩すと結構ダラダラダラと出てくるので、今のところはそういう感じで瓶詰めをしてるって感じです。夏の間だと本当に水もうジュースのように出てくるので、結構早く瓶詰めもできるんですよね。多分日本の養蜂家さんもやっぱりうちのように小規模なところは皆さん同じような感じでやってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、会社が大きくなればなるほどやっぱりこう機械化してしまうので、機械がこう生産しやすいように蜂蜜は火を入れて、火を入れるとちょっと聞こえ悪いんですけど、温度を与えてトロトロにして機械に入れるっていう感じだと思います。
1: へえ、そうなんだ。じゃあ大変じゃないですか。結構いろんな工程があったりし
0: そう
1: て。
0: ですね。まあ、でもあんまり頑張ってはいないんですけど、なるべく1日まあ、2、30個はなるべく瓶詰めしようって自分に課題を入れてやってる感じです。で、そうですね、やっぱり非加熱だとやっぱりこの栄養素や酵素がそのままっていうのが一番やっぱり特徴としてはあるのと、まあ、香りや風味が豊かっていうのがやっぱり体にとってもいいんじゃないかなと思います。
1: 本当ですね。なんかちょっと日本でも買いたいななんて思ったりしてますけれど
0: いや、
1: も。
0: ぜひぜひ。
1: 買えるんですか？
0: そうですね。今、注文があればニュージーランドから直接 DHL さんを使って送ったりとか、あと、まあ、多少私の実家の愛知県にストックがあるので、そこにあるものだったら国内で郵送しているって感じですね。
1: ぜひともですね、それ教えてもらいたいのですが、もしかするとホームページに行ったら詳しい情報が見られるってことでいい
0: そう
1: んで
0: です す
1: か？
0: ね。ホームページ、ホームページからの私のイメールアドレスとか入っていますので、ちょっと一本メールいただければ、もうちょっと丁寧にどうしたらいいかっていうのをお伝えできるかと思います。
1: わあ、皆さんこれは本当に美味しいのですね。あと体にもいいので注目していただきたいなというふうに思います。いや、ちなみに時期ってやっぱりあるんですか？それとも一年中取れるものなんですか？
0: うちはもう大体収穫は夏が始まる12月か、11月終わりから11月、12月で、もう最終は3月ぐらいで終了で、その後は一応こちらが冬になるので、ニュージーランド花はすごく多いんですが、一応この越冬するために、蜂たちがこの冬を越すために、それ以降は蜂蜜は取らないようにしてるんですよ。ニュージーランドは冬は雨が多いんですよね。で、雨が多いと蜂たちがこの飛び回って外にこの花粉とか集めに行けないので、巣にきっとこうこもるので、そうするとどんどんどんどん蜂蜜を食べていくっていう。
1: はあ、自分たちでね、その蜂さんたちが。
0: なので、多分エリアだったりとかにもしかしたらこうなんていうか、砂糖水をこう蜂に与える養蜂家さんもいらっしゃるとは思うんですけど、それはもう越冬のためにじゃないと蜂が死んでしまうからだと思うんですが、まあ、運がいいことにうちはあんまりそこって全然やらなくても、蜂がちゃんと生き延びているので、よかったなと思います。あとちょっと私のその主人が養蜂、蜂の面倒を見てるんですけど、結構まめに面倒を見てるので、害虫だったりとかにもやられず、多少減ってくんですけど、多少なくなったりとか、アンフォーチュネイトなこと起こるんですが、でもそれでもなんとかやっているって感じです。
1: いや、すごい。結構従業員の方は多いですか？
0: いや、うちは従業員は雇わずに、2人もしくは家族でやっていこうっていうことを決めてますので、結構かなり小規模で
1: すごい。
0: やらせていただいてます。
1: じゃあ本当に、じゃあファミリービジネスで愛情を込めてこの蜂蜜を育ててく
0: そう
1: れ
0: で
1: て
0: する
1: って
0: ね。
1: ことですね。やだ、なんかちょっと見に行きたくなりました。ニュージー
0: もう
1: ランド
0: ぜひ
1: に。
0: 来てください。この間ね、いらして、すごいやっぱり楽しいですよ。たくさんいろいろ景色も素晴らしいし。
1: ちなみにニュージーランドに万が一行って、そちらのその養蜂場行ってみたいなと思ったりしたら。
0: もう電話していただければお迎えに上がります。
1: ぜひとも。なんか一般的にお店もあるというふうにお伺いしましたが。
0: そうですね、ファームの中に、うちファームにあるんですけど、ファームの中にお店を作ってありまして、収穫する場所ももう全部そこでやっているっていう感じです。
1: わあ、すごいので、興味のある方はぜひとも

0: ね、このニュージーランドでですね、まあ、蜂蜜についてたくさん教えていただきますし、このカイランギハニーというのはですね、はい、あの食べ物の天国という意味も込められているそうなんですね、この名前に。
1: そうです、あの貝が食べ物で、ま、あのランギが空っていうマオリ語から、まあ、作ったあの会社名でして、うん、なんかまあ蜂がねこう食べ物を取ってきてくれるっていうような今イメージで、はい、旦那がつけました。
0: 全てがパーフェクトです。本当に
1: ありがとうございます。
0: 本当に美味しい蜂蜜をいただきました。なので皆さんぜひともねゲットしていただきたいなと思いますし、注目していただけたらと思いますし、あとはですねホームページもいいのですが、あの実はですねインスタグラムをやられておりまして。
1: あ、そうなんですよね、少しだけ。
0: うん、リツコさんが更新されてるんですかこちら。
1: そうなんですよ、でも私ちょっとあんまり得意でないというかマメでなくて、はい、まあでも、はい、少しやってます。
0: いや本当にです、美しいですね、あの養蜂場だったりとかニュージーランドの景色だったり、そしてアクセサリーがですね可愛らしくって、
1: ありがとうございます。
0: 蜂蜜、あ、なんか蜂蜜のなんて言うんですか、あの、
1: はい、なんてピアスだったりとか、そう、結構あの手で作るのが好きなんですよ。なので、蜂蜜も売ってるんですが、うん、蜂蜜を取った後にこう出る蜜ろうを使ってこうろうそくを作ったりとか、うん、そういったこともずっとやってまして、まあ、それがちょっと延長でこういらない服を潰してなんか縫いカバンにしたりとか、そういうことも好きで、うん、はい、やってます。素敵。
0: そして私の手にはですねカイランギナチュラルソープというのが、ね、あるんですけれども、
1: はい、
0: これも素敵ですね。ちょっと匂い嗅がしていただきます。あー、ちょっと、ね、マイルドな感じですね。ハチミツハチマチはしてなくて、ね、どちらかというと自然の香り、
1: はい、はい、それはちょっと友達に頼んで作っていただいたんですけど、うん、やっぱり今多分日本でも結構 こだわる方ってコールドプロセス石鹸、うん、すごい、やっぱり私もすごい気に入ってるので、うん、私もボディショーソープとか使わずに結構石鹸派なんですけど、はい、
0: いやとてもいいと思います。いや本当にですね、ちょっとニュージーランドちょっとね時間だったり季節は反対なんですけれども、このカイランギハニーでつながればいいななんて思います。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、ということで皆さんぜひともですねカイランギハニーで検索していただければと思っております。本日はですね
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。すごく楽しいお時間でした。今夜のゲストはカイランギハニーニュージーランドの飯出沢律子さんでした。 Thank you so very much.

先ほど聴いていただいた曲は蜂蜜にちなんでマライア・キャリーのハニー、いいじゃろということでメッセージご紹介していきます。はじめまして、こんばんは。こんばんは。東京は板橋のトムソンヤと申します。よろしくお願いいたします。子どもの頃の思い出ですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。おお。当時はボクシーのボールペン、あのノックが強いやつですを使って、どれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂しました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、ホッチキスの芯を詰め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいですって。そんな裏技もあるんですね。とっても面白い。そしてこれからもですね、東京は板橋のトムソンヤ、ぜひともガオラジファミリーになってくださいね。メッセージどうもありがとうございます。そしておやすみライダーさんはですね、密度でろうそくいいねと言ってくださっています。はい、ということでここで1曲聴いていただきましょう。 The Rolling Stones, Child of the Moon。

0: Radio.心の嘘を語り合う知らない同士の不思議な縁に、ここはスナック歌になる。
1: みんないらっしゃい。子供って本当に可愛いよね。ね、今回はね、まあ、いろんな人にね、予想してもらってるんだけれども、なかなか当たらないですね。ということでご紹介していきたいなと思いますが、おやすみライダーさんはスナックガウは久保田早紀の異邦人なんじゃないですかと言っていますが、違うんだよ、違うの。レンガマンさんはゾンの君がくれたものなんじゃないかと、違うの。自撮りの夢さんはキンキーズの少年、ガラスの少年、違うの。もうちょっとだけヤングでキンズなのよ、少年にはまだなってないの。自撮りとみかんさんはですね、伊吹雅人さんの子供たちを責めないでということなんだけど、渋いですね。はい。そして無責任こぶたんさんはまるまるもりもりと言っています。違います。今回出たのはママリンさんだけなんですよ。おめでとう。五代後のビューティフルネーム、どうぞ聞きやがれ。

ガウラジ。いやいい曲でしたね。そうなんですよ、 Every child has a beautiful name、 すべての子供は美しい名前を持っているということですね。まあ要するにですね、子供たちは今大人になっていく、みんな素晴らしい名前を持っているそれぞれということなんですよね。本当にいい曲を聴かせていただきました。ちなみにね、ママリンさんも教えてくださっているんですけれども、1979年の国際児童都市児童年を記念して作られた曲なんですね。子供の名前について歌っている、ママリンさんが小学校6年生の時の曲でとても大好きだったとのこと。ちなみにごめんなさい、見落としてしまったんですけれども、休校大切さんも当たってました。皆さんさすが。ということで、皆さんのメッセージ可能な限りご紹介していきますね。たくさん届いてる、嬉しい。なんでこんなみんな優しいの。はい、五蔵ロックさんです。広島五蔵ロックさん、子供の頃は空き地もたくさんあって、いろんな外遊び、六虫、野球、私は相撲、お相撲が好きで、草むらに土俵を作って草相撲をしていました。小学生が中学校を倒したりもしていました。今は公園で相撲をする子どもいませんね。時代ですね。同級生後輩、力士になった子がいます。今も大きな体格です。強そうです。すごい。そうだよね。最近全然見なくなった。なんかそういう相撲をしてる、なんか庭の、まあ、あの子とか言っていたらジャイアンってイメージがありますよね。ドラえもんの。レンガマンさんです。レンガマンが子供の頃は手のつけられない超問題児、喧嘩も日常茶飯事だったそうなんですね。あら、まあ大変だったんだ。でもお母さんが呼び出されて、それでお父さんが鬼の喧騒で自分を、ああそっか、怒ってくださった。まあその時に親に迷惑をかけないようにしようと心がけて生活したとなったそうですね。やっぱりね、親御さんのね、愛情があるから怒ってるっていうこともありますもんね。ふげんさんからもいただいています。私が保育園児だった頃、子供の日の衣装を着せてもらったけど行方不明になったそうです。あ、その衣装が。実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。あ、ご自身が、へえ、子供の日の衣装を着せてもらって行方不明になったのは不元さんのことで、実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。普段から一人で行き来していたから、当の本人は軽い気持ちで行っていたのですが。

親はびっくりしたみたいです。歩いている途中ご近所さんから注目を浴びたように思います。そりゃそうですね。面白いエピソードありがとうございます。ペンネームたかこさんです。こんばんは。私の子供の頃は竹馬で遊んだり、あとあやとりしていましたよ。今の子供たちはやりませんね。母さん最後まで頑張ってください。帰り気をつけて帰ってください。いつもありがとうございます。愛情感感じられます。ザ・グレートアスケさんです。いつもありがとう。ゴールデンウィーク前に定年退職しましたよ。おめでとうございます。お疲れ様です。今は有給消化の誕生月末までは消化中です。この連休中はお祭りに行ったりプロレス観戦に行ったりしていました。明日もプロレス観戦に行ってきます。5月5日の子供の頃の思い出は特にお祝いらしいことはしていません。チラシ寿司とかちょっとしたおかずを買ったり作ったりしてくれましたよ。プレゼント的なものは大してなかったとのことですね。そっかそっか。まあそれでもね、いい思い出だったかもしれないですね。うん。伊勢崎 FM でいつも聞いてくださっている龍神姫さんです。子供の日、これは柏餅を食べました。また考えたら次男の五月人形が床の間に飾りっぱなしでした。それから今日は赤ちゃんコンクールが開催された日でもあるようです。それから未来の子どもたちには世界中の子どもたちがつながっているといいなと思います。アフリカ難民の人たちも楽な生活を送ってほしいなと思います。テレビの CM を見ると悲しくなりますよね。悲しくなりますね。うん、その思いがね届くと思います。そしてこちらは MC 安本さんです。未来の子どもたちへのメッセージは次の世代のために環境を大事にしたいです。私のできることといえばしっかりゴミの分別をするとか、小さいことからいろいろやっておきたいです。おじいちゃんおばあちゃんの世代の方々が優しく見守ってくれたように、私も下の世代の方々を優しく見守りたいです。私の子供の頃はいろいろありますが、小学校の砂場や校庭でよく遊んでいた記憶があります。砂場と言いつつ走り幅跳びの場所で遊んで少し怒られた記憶が残っています。そして福岡のともしげさんからもいただいています。自分の子供の頃、夏の最高気温が35度超えることはなかったけど、今や35度超えが当たり前ですよねとね、時期が変わっています。そしてなんとファックスも本日いただきました。ありがとうございます。読みますね。ママリン群馬県からです。こんばんは。テーマキッズ、ここ数年鯉のぼりを見なくなりました。昔は5月になるとあちこちで鯉のぼりが飾られてあって賑やかでした。寂しいですね。五月人形の CM もテレビで流れなくなりました。お雛様の CM もそうですね、とのことね。そうなんですよね。時代は変わってきてはいると思いますが、まあきっとね、今の子供たちはそれ何っていつか私たちにね、それを詳しく聞きたい日がある、やってくるとは思いますね。その時にはいろいろと教えてあげたいなというふうに思いました。ということで皆さん、本日はですね、5月5日子どもの日とね、私たちに耳を傾けてくださってありがとうございました。来週5月の12日ですね、テーマはナースとなっています。皆さんがね、なんかナイチンゲールの日だそうで、はい、ナースについてお話ししたいと思います。介護してもらった、看護してもらったとか、そのようなお話を聞かせてください。ということで、また来週もぜひともお耳にかかりましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチュー。

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。

0: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: night, Mayport. Welcome to Time Tracks. I'm JoJo, live until 11 p.m. tonight. It's officially Children's Day today. Most of you are enjoying your last days of Golden Week vacation. Well, many of you are working throughout. Hope you are doing great tonight. Let's get started. 時刻は9時を回りました。 Time Tracks Music for All、 ジョジョ大谷が11時まで生放送でお届けします。今日は子供の日、そしてゴールデンウィークもいよいよ終盤です。連休を休まれている方もお仕事の方もそれぞれの夜をお過ごしのことだと思います。今夜もどうぞ、最後までお付き合いできればと思っております。今日は子供の日にちなみですね、引き続き子供の頃の思い出をテーマにしてお送りします。最初の一曲です。そんな、意味で、みんなで分け合おうというメッセージ、印象的だったのは1982年の大ヒットナンバーです。ティーネイジャーのレゲエバンド、ミュージカルユースで Pass the Duchy。
1: This generation rules the nation with version

The Dutch Time Track Music for All。 改めましてジョジョ大谷です。今日は子どもの日にちなみ子どもの頃の思い出のテーマを、いろいろ お送りしています。私自身はですね、神戸の六甲山のふもとにあります灘で育ちました。週末になるとですね、自転車で三宮まで足を伸ばし、さらに冒険気分の時は国道2号線というのがあるんですが、2号線沿いを走って大阪梅田まで向かう、そんな時間が何よりの楽しみでしたね。当時は友人から譲ってもらった少年自転車っていうのをご存知でしょうかね。これを乗っていたんです。あのブレーキはあのワイヤー式ではなくてですね、あのレバー式のやつ、よく故障するんです。道沿いの自転車屋さんによく立ち寄ってですね、その場でお店の方に直してもらった、そんな光景も今となって懐かしい記憶でございます。皆さんには子供の頃ならではの冒険の思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。メッセージの方はメールタイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp でございます。音声メッセージの方も待ってますよ。X の方はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS です。お待ちしています。次の1曲ですが、2014年のヒットナンバーを70年代80年代のファンクスタイルに仕上げた曲です。 Bruno Mars with Mark Ronson Uptown Funk Time Tracks Music for All。

0: 子供の頃の懐かしい思い出は、今ちょうど多分まあ春先だと思うんですけど、ちっちゃい頃スノーボードをしてたので、冬場にやっぱスノーボードをすることが懐かしいなって、ちっちゃい頃思い出すなって感じですね。ファミリーイベントとして。
1: ドライフラワーユーリータイムトラックスミュージックフロア銀河さん、メッセージありがとうございました。子どもの頃の雪国体験楽しかったですよね。私の時代はまだスノーボードは一般的ではなくてですね、ウィンタースポーツといえばスキーが中心でした。行き先は兵庫県ですので、八高原スキー場とかですね、神鍋高原スキー場というリゾートです。ゲレンデではなぜかたくあんが雪の中に埋まれて保存されていたりとかですね、名物のようにですね、イナゴの佃煮が並んでいたりと、今ではあまり見かけない光景も印象的でございました。またレンタル のスキーやスキーブーツの品質もですね、今ほど良くなかったんですね。滑っていると途中でスキーが外れてしまうとか珍しくありませんでした。それに比べて現在のスキー場設備道具格段に向上しています。環境が整っている分、これから始める方も上達も早いかもしれません。音声メッセージ皆さんからお待ちしていますよ。アンダーバータイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はですね、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでございます。モジャデン32さんからいただきました。親と一緒に回転寿司に行きましたというね、僕も回転寿司、実は神戸から東京に来た時に初めて渋谷で食べたのを未だに覚えております。 We're back to more music.

0: ジョー・ジャクソン stepping out。 その前がテイラー・スウィフトの Shake It Off。 時刻は9時28分を回りました。失礼しました。ニュースタイムとなります。倉林智子がお送りします。
1: ニュースウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で NPT からの脱退を表明し、核ミサイル開発を続ける北朝鮮に

0: 懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で韓国の代表は、北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐって、WHO 世界保健機関は4日、一般市民へのリスクは低いという見解を明らかにしました。ハンターウイルスはネズミに噛まれたり排泄物に触れたりすることで感染し、発熱や深刻な呼吸器疾患を発症することがあり、まれに人から人にも感染するとされます。クルーズ船の運航会社によりますと、乗客はおよそ150人で、日本人も1人含まれていますが、日本人の感染疑いについては不明です。今日午前8時ごろ、秋田県由利本荘市で40代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔と腕を引っかかれましたが、病院に搬送された際意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去りました。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、日本の南には前線が伸びる見込みです。北海道と東北、北陸は晴天、関東、東海、近畿、中国、四国はだいたい晴れで、夜は太平洋沿岸でにわか雨のところもありそうです。九州は北部は晴れで、南部は雨の降るところがあるでしょう。沖縄は断続的に雨で、昼前まで大雨の予報です。最高気温は平年並みか高く、特に北日本は7月並みのところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 7月ってなんか夏みたいですね。倉林さん、ありがとうございました。沖縄はそれでやっぱり梅雨入りなんですね。運転されている方、急な雨にくれぐれもセーフティードライブでお願いします。 No!

よく年末などお餅を作っていました。いやでも僕もなんか餅つき大会によく参加したのを覚えてます。楽しい時代でございましたよね。あでも今でもありますよね、年末になるとね。

0: 私動物が大好きでして、あのずっとあの家 の, あのワンちゃんとかあの猫ちゃんがあの出産をする時のことをずっと立ち会っていることはあのまだ覚えてます。新しい命が生まれたんだっていうところが一枚やっぱ心に残るその喜びといいますか、あの やっぱりその場に行って新しい命って素晴らしいんだなっていうふうに思いながら。
1: 宇多田ヒカルで Automatic Time Tracks Music for All。 改めましてジョジョ大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。ご家庭で動物を飼っていたというお話、共感される方も多いのではないでしょうか。やはり一番辛いのは別れの時期でございますが、それでも一緒に過ごした時間は強く心に残るものです。中でも雑誌犬、とにかく丈夫で賢い、そんな印象を持っている人も多いかもしれません。病気に強く、環境にも適応しやすい、まさにたくましさの象徴のような存在でございまして、うちにもいましたよ。皆さんにも幼い頃一緒に過ごしたペットの思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。番組へのメッセージです。メールは time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でお待ちしています。それでは続いての曲、 It's by Bobby McFerrin、 Don't worry, be happy。 Time Cracks, Music for the Kids.

0: Jepson. Good time.
1: 子供の頃の記憶っていうのは当然いっぱいあって、でそれが小さい頃っていうのはそのかなり姿勢が悪くて、それを注意されながら何なかなかその写真を撮る時にしっかりとこうしないといけないなと思うんだけども、まあ、写真撮る時言ってくださいねって言って、それまでダラダラしてるとかでしながら知らない間に撮られてたっていう写真がまだ今残ってますわ。それを見ると思い出せますね、そういうのね。
0: さん、ありがとうございました。 Time Tracks Music for All。 子供というのはやはり元気にふざけるものなんですよ。私もあの子供の頃スイミングクラブに通っていましたが、プールサイドはいつも本当に賑やかでした。ふざける子供たちに対してコーチがまた厳しく、あの時にはあの棒で叩くこともあったんですよ。今ではちょっと考えにくい指導方法だったんですが、あの当時は保護者もですね、もっと厳しく叱ってくださいって受け止めていた時代だったんですね。それでも子どもたちは懲りることなくまたすぐに騒ぎ出す、そんなエネルギーにあふれていました。それでは続いての曲です。笑ったり転んだり、そんな日々の一コマを優しく描いたナンバーです。ハンバートハンバート。 Time Tracks Music for All。

ということで、皆さんの子供の懐かしい思い出のお話を聞いております。マリーファミリーさん、ありがとうございます。土曜日は半丼でした。要は昼で終わりということでございますよね。家に帰ったらチャルメララーメン食べながら、黒猫のタンゴを聞いていました。懐かしいナンバーですよね。当時は本当にインスタントラーメン戦争みたいでいろいろな種類ありましたよね。ミニラーメンとか、なんとか味噌ラーメンとか、ね、僕も大好きでしたよね。ヤバくんさんからいただきました。フルーツ牛乳のこれ写真ですね。ありがとうございます。大好きです。僕もうまいですよねこれ。特にお風呂上がりとかね、よくお風呂屋さんに行くとあるんですよねこれね。チャカチャカさん、メールありがとうございます。キックベースに夢中でしたって言ってて、僕は知らなかったんですが、みやこなさんきっとですね、昔流行ってましたよねなんかね。そうだったんですね。ありがとうございます。さあ、タイムトラックスミュージックフォーオール、ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。お聞きいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。来週5月12日はですね、看護の日でございまして、現在日本で初めて看護教育を受けたトレンド、ナースをテーマにしたドラマ放送されていますよね。驚いたのは知り合いのエマ・ハワードさんがバーンズ先生役で出演されていることなんですよ。僕、彼女は知り合いなんですよ、職場で、ね、もうよく会うんです。いや、びっくりしました。いや、ドラマに出てらっしゃるなと思って、はい。番組では、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマに来週はお送りします。ぜひご参加ください。このままお聞きの皆さんはこの後 2 for Tuesday をお送りします。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp、X の方はハッシュタグ t_tracks ですね、お待ちしています。2 for Tuesday coming up. Stay w

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さん。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: まで全国のコミュニティ FM に生放送でお送りしています。タイムトラックス、ジョジョ大谷がお送りしています。先ほどスタートとちょっと違う音声が流れてしまいました。申し訳ございません。さて、10代で YouTube からブレイクし、世界スターへと駆け上がったジャスティン・ビーバー、I'm the one。この時間は Two for Tuesday ということで、続いて再びジャスティン・ビーバーの曲をお送りしたいと思います。今度は Peaches Time Tracks Music for All 2 for Tuesday

48フライングゲット、タイムフラックスミュージックフロア。誰よりも先に手に入れる、言葉にすると本当に、魅力的でございます。現実はそう簡単ではないですよね。早い者勝ちの世界では動かなければ置いていかれるというのがありますが、一方で焦って動けば空振りに終わるっていうこともありますよね。タイミングと判断、この両方が問われるのが現実ではないでしょうか。さて、この時間は2 for Tuesday、 続いても同じく AKB48 お届けします。ヘビーローテーション。 Alright, let's count!

Tracks Music for All。 まだマイケル・ジャクソン子供だった頃ですね、ジャクソン5のリードシンガーとして、活躍していた時代の一曲です。リリースなんと1970年ですよ。若き日のエネルギーと才能がそのまま詰まったナンバーではないでしょうか。この時間は2 for Tuesday、 続いてもジャクソン5お届けします。 I want you back Time Tracks Music for All 2 for Tuesday and for kids The Jackson 5

0: 2 for Tuesday Jackson 5 I want you back いかがでしたでしょうか。また来週2 for Tuesday お送りします。お楽しみに。
1: 小さい時の子供の時の思い出は家族で毎年スキーに行ってお鍋食べて温泉に入ってっていうのが楽しかったです。
0: サリーさんありがとうございました。お鍋と温泉いいですよね。今はあの

失礼いたしました。今あの温泉施設も充実していて気軽に楽しめる環境が整っていますよね。あの私も幼い頃温泉といえば有馬温泉が近くにあったんですが、よく行ったんですが、当時あの温泉だけを楽しむっていうよりも一泊して帰るとかそういうパターンでしたんですけどね。さてタイムトラックス、もう残り時間わずかとなりました。ここからラストマイルの時間です。 Here's the Beatles with In My Life Time Tracks Last Mile

0: 人とよう花水木 Time Tracks Last Mile。
1: 家の前の川で釣りをしたこと。
0: ラジオネームツッシーさん、ありがとうございます。子どもの頃の思い出、釣りという方も多いのではないでしょうか。僕の場合はポートアイランドとかですね、須磨の海釣り公園などに行ったのを覚えています。釣れましたよ。カレーとかね、ボラとか、釣れましたよ。釣りに限らずですね、あの頃は、とにかく少年時代っていうの、大人の真似をしたかったっていうのありますよね。駄菓子屋さんに行くと、あのタバコチョコありましたよね。小さな疑似体験が、できたっていうのがね、ありましたね。印象的でしたね。またどこ行ってもですね、あのゴーカートが定番のアトラクションなんですよ。結局あの運転ごっこなんですね、あれっていうね、あのぶつかり合うのバンパーカーも本当に大人気でしたよね。今では運転免許を持たない若い世代の方も増えてると思いますが、まあ時代が変わり価値観もより現実的になってきているのかもしれません。車を所有した場合ですね、維持費がね、これどうしてもかかっちゃいますのでね、皆さんはいかがですか。

Lean on Me. Time Track's Last Mile.メールの方が届いております。ありがとうございます。宮崎のモーターライダーさんからいただきました。ありがとうございます。大自然と共に過ごしました。通っていた学校は今廃校になっておりますということです。いやこういうのってちょっと残念な気持ちになりますよね、でも大自然の中で育てるっていうのはもう本当に夢みたいなもんですよね。はい、楽しいラジオライフさんから素敵な子供の頃の写真いただきました。ありがとうございます。本当に素敵ですね。いいですねこういうのもね。はい。 This one is from Phil Collins. You'll be in my heart. From the movie Tarzan. Time Track's Last Mile.

0: music for Maul, Ed Sheeran, and Photograph. 今夜もたくさんのメッセージありがとうございます。ひすいさん、前歯、石江門さん、セントラル GTS さん、アッキーさん、AD 見習いさん、ミリアムダラーさん、花笠ハリッサーさん、欧州人さん、サニーさん、GA4 コージーさん、2-7 さん、ヌーさん、その他、たくさんのメッセージありがとうございます。もう一曲いけます。
1: Joe.
0: This is Coldplay.

0: music for all.
1: Coldplay, Fix You, Time Tracks, Music for All. 今夜は、子供の日にちなんで子供の頃の思い出をテーマにして、お送りしてきました。子供の頃の夢、時代によって大きく変わるものですよね。昭和では野球選手や警察官、消防士といった職業が人気でした。平成に入るとサッカー選手やパティシエ、そしてアイドルへ、さらに令和の今の時代では YouTuber とかプログラマーといった新しい職業が上位に上がっています。時代の変化とともに子どもたちの憧れも移り変わっていく興味深い流れでございますよね。さて来週は看護の日にちなみ、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマにしてお送りします。ぜひ参加してくださいね。そして明日は、ミルキーさん夜9時から担当となります。メールの方は milkey@musicbird.co.jp までお送りください。どうぞ娘をよろしくお願いします。
2: 力
1: それでは、今夜のラストワードです。イタリア初の女性女医、女性医師でありました、教育者、マリア・モンテソーリの言葉でございます。 Free the child's potential and you will transform them into the world. 子供の可能性を解き放てばその子は世界を変える存在となるという言葉でございます。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 See you next week. Have a great evening and be a little kinder than yesterday, especially to yourself. Love and peace. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子どもの日です。鯉のぼり最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年は

0: ねなかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回、ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる、でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない、ああこれがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。といっても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う、でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああこの人は声で表情を誇張するというより、言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ弾いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感

詞が私はとても好きです。そして今夜の1曲目は、冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのは、ただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、媚びない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聴くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている。そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

今お聞きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなぁと思わせること、飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと、この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる、でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きく張り上げない、でも弱いわけではない、ささやくようなのに輪郭がある、近いのに安っぽくならない、その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと聞いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない、自分を押し出しすぎない、でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい。昔からあるようで、でも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい、そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに

夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはリツアットマーク伊沢ドットカーサン、アルファベットで RITSU アットマーク IZAWA.CASA、 リツアットマーク伊沢ドットカーサンまでお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。
2: ミュージック

0: 今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
1: 渡辺真知子です。どうも、よろしくお願いします。
0: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
1: そうですね、
0: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
1: そうなんですよ。
0: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
1: やっぱりどんどんどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
0: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか、感じないんだよね。
1: 情報はすごいですね。
0: すごいよね。だって松ちゃんの情報ってもう全部わかるから、はい、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、はい、今回のアルバムは僕ニューヨークっていうのはね、はい、実は知らなかった。
1: あら、
0: うん、なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、ええ、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
1: そうなんですよ、アルバム作りに行ったんですよ、うん、
0: ねえ、
1: もう今年ちょっと大台になりますので。
0: あ、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: え、なんだっけ、
1: まだなんですけれども、あの、コキっていうやつです。
0: コキキです。
1: 秋にね、それが来るんですけれども、
0: まだ秋まで、ね、もうちょっと10、
1: はい、
0: もうちょっと誕生日10月だもんね。
1: そうですね、
0: 10月だからまだちょっと秋まで、
1: その記念にと思いまして、清水の舞台から飛び降りまして、
0: いや、本当にね、で、ね、本当レコーディングニューヨーク でいつやってたのって聞いたら、なんか6月7月、いや、だから行ってたんですよ、僕。そのいたんです。
1: そうみたいですね。
0: そうだよ。いや、だからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
1: なんかそのお仕事を、あの、いい結果にお互いにしたいですね。
0: そう、いや、もうね、本当に、まっちゃんの場合はもう本当にこうレコードっていうね、はい、CD っていうね、はい、お皿、僕らやっぱり、ね、クリエイターとしてはそのジャケットになったり撮影になったりいろいろねあるんで、
1: はい、
0: まあ、今年同じですね。
1: そうですね、
0: 今年やっぱりこう出して、なんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
1: もうぜひぜひそうしたいと思います、う
0: ん、でも今回ね、本当にね、あまりにもね、素敵なアルバムできたんで、もうびっくりしちゃって、
1: はい、
0: ジャケット見てね、あ、本当にニューヨークだと思って。
1: そうなんですよ。
0: そう、
1: もう本当に美しいアルバムでしょ。
0: そう、
1: うん、あのジャケットからしてね、もう、あの、本人は出ておりませんですけれども、うん、あの、こう絵で、ね、あのデザイナーさんが作ってくれて、ね、プエルトリコの、うん、こう森林と思われるカラフルな、うん、あの森の間から、うん、あちらに遠くの向こうに自由の女神が、
0: う
1: ん、ニューヨークシティがこう
0: 見えるという、ね、
1: 見えるというそんな感じの絵の。
0: いや、でもね、中にちゃんと渡辺真知子さんの写真、これも、はい、撮り起こしでしょ。
1: もう帰ってきてから撮りましたよ。
0: ね、すごいよね。だから本当に、あの、皆さんね、表4の方、まあ我々は表4って言うんだけどね、あの、見ていただければ、もう本当に素晴らしいジャケットになってますね。みたいな。
1: 表には出てないんですけど。表は
0: ね、出てないんですけど。
1: 裏にちょっと
0: そうね、
1: あの、和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども、うん、いや、偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
0: そうかそうか、
1: でそれが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね、
0: これ偶然。
1: そうなんです。
0: そうなんだ。で、なんとなんと、そのお皿、
1: はい、
0: これがね、ちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね、撮って
1: るんだよね。オレンジの中に濃い緑で
0: ね、
1: はい、
0: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
1: いや、これはね、うん、ちょっと大変でした。やはり、今は、電波がこうね、行き交っているので、うん、いろいろなことができますけれども、はい、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、うん、いろんな心配があって、
0: はい、
1: 待つことがやっぱり多かったんですね。
0: はい、
1: やっぱお願いをした、うん、あのルイス・ペリコ・オルティスさんという、うん、あのプエルトリコの、
0: はい、
1: レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペット、それからプロデュースもされますし、うん、もうマイケル・ジャクソンさんとか、もうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、うん、74歳の方ですけれども、でバリバリです。もうやっぱあの胸板何なんでしょうね、うん、あのパーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良い、
0: ね、それ考えたらね、あの、渡辺真知子ってアーティストも、もう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、
1: はい、
0: ね、でも本当に健康で、やっぱり他から見たら真知子ってすげえなっていう、

0: ワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
1: そうですね、うん、いやでもその奇跡を、うん、あのまあ、結んでくれたのがですね、うん、

0: んラテンいいじゃないですかっていうようなことで、うん、で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、うん、いつも一人で行くんで よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
1: はい、
0: そんなね、うん、中身最高の、はい、そんなレッスンに行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、うん、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うんはい、もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブであビッグヒットの、
1: うん、
0: 映画も CD も、うん
1: はい
0: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもうワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく
1: そうか、
0: うん、お母さんぐらいの感じから私からすればね、うん、そういうご縁を持って、
1: はい、
0: それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです。
1: すごいね。
0: だその私は背中を追ってきているので、うんまあ、いろいろな部分で、うん、はっと気がついた時にですね、うん、ある番組で平原、うん、
1: さんと
0: 彩香さんと一緒になって、はいはい、で彼女とまあ、対談があったんですけど、はい、番組で、
1: うん、
0: ただその台本にないことを彼女が言い出して、うん、マシコさん、うん私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、
1: うん
0: 40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ねいろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはいうん、だからおまわりさんその声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね大事にしてらっしゃったんで、
1: うん、
0: でそのようなことがあったのにその平原さんとの対談の時に、うん、平原さんがマチコさん、
1: うん
0: 今もコンサートされてますけれどもがプエルトリコでもってその先生を、うん、されていることもあったいいメンバーをご存知なんで、
1: はい、
0: じゃあニューヨークで、うんそういうメンバーを、うんまあ、集めて、
1: うん
0: まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、
1: うんうんうん、
0: 彼女は、うん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、
1: うん、
0: 私もそういうのができるかしらって言ったら、うん、マチコさんだったら、
1: うん
0: うん、っていうことで協力していただき今回のこと
1: がそれでこのアルバムができました、
0: はい、
1: で今週1曲目この曲からスタートするんですよね
0: ビッグバンド編でですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです渡辺マチコニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それでいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んでね
0: アレンジ もう最高、これアレンジは、はい、東京9番ボーイズ の、はい、抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね、2月亡くなっちゃったんです。
1: あらら
0: それでこのまだ選曲をしてる最中だったんでお伝えしてなかったんです。
1: あ
0: ところがプロデュースしてくださったペリコさんがこの編曲素晴らしい、
1: うん、
0: ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、うんうんうん、いや知らなかったって言って本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、うん、なんていうのかな色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね。
0: そうですね、うん、大人な感じのこのカモメが、そうそう、
1: 渡辺真知子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聴いてると動く、本当にこう聴いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 曲楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、
0: ありがとうございます、
1: うん、なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
1: そうこれがまたね、で今回のアルバムになんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんです。でタイトルも、はい、変わりまして、
1: うん、
0: カモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんです。
1: へ
0: で、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん、美味しそうな食べ物なんですね。
0: 食べ物じゃないです。ソリタリアは孤独なとか。一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからスカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです、うん、また
1: 全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなのさの字もないけどね今回の
0: そう
1: ね
0: 不思議なんですよねだけどどこかで哀愁を、ね、
1: あ、
0: は
1: い、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです、
1: そこでなんかこう聴き込んでいくとこところエスプリットだねやっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、はい、うん、ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね。
0: ぜひぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバムその最後にねそのニョロ付きで国威、
0: はい
1: ね、これ COQUI というこれ、はい、国威、
0: 国威、これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういう国威という名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声で国威って国威
1: それワンちゃんのそのコキと70歳と、
0: はいはい、
1: そのカエルをね、はい、つなげたわけですよね。
0: コラボしまして、
1: そうね、
0: コラボつっていいのかな、なんていうのカエルって縁起がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとかね、よみがえるとかね、うん、はい、まあ、うん、全てのいいカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね、
1: でね、何度何度ね、その今回のブクレットの中に、
0: はい、
1: そのカエルがちゃんと、ね、いるんですよ皆さん。
0: いるんですよ。
1: そう、それをね、多分ね、こういう番組聞いてる人が、
0: はい、
1: あ、そうだそうだ、買ってる人を見ながら、
0: はい、
1: うん、で買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
0: カラフルな、
1: そうかそうか、そういろんなカエルが出てきます。
0: はい、いろんなカエルが出てきます。可愛いカエルが
1: ね、
0: ちょぴっちょぴっといるんですよね。
1: ぜひ。これがマチコさんなんだなと思っていただけると、
0: はい、
1: さらに楽しんでいただけるなと、
0: はい、
1: ね、
0: やっぱりそのいいで、ね、うん、でこ のことをご存知だったのが、
1: はい、
0: そのフルートの赤木理恵さんが、
1: はい、
0: プエルトリコにずっ

0: いたことがあったので、そういうこともご存知で、でとにかく T シャツとかね、いろんなのにね、その本当にそういうグッズがね、コキグッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです。
1: だって日本もカエルあったじゃない、 T シャツ
0: あるんですけど、プエルトリコはもっと、もうコキだけしかないんですもん。
1: そうなんだ
0: そうそう
1: でもね、なんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったね、よみがえるとか、はい、お金が返るとか若返るとかっていう言い方されると、はい、カエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
0: そうですね、いい意味しかないですよ。
1: そうそうね、そうなければその前のね枕言葉がなければ、あ、カエルかって終わっちゃうんだけど、
0: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、ね、カエルも飛ぶんです、
1: ね、
0: はい、
1: そうね、
0: 飛び物好きです
1: わ。そういうことなんだ、
0: はい
1: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
0: はい、
1: これは聞いていただくためにはこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという。
0: これね、
1: はい、
0: オーソレミオって皆さん、はい、オーソレミオですよ、
1: はい、
0: それにですね、ディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
1: はい、うん、
0: ね、オーソレミオなのに笑ってみよう抱きしめてっていうね、もうとても私その詩気に入りまして。
1: え、それ前からつけてたわけ？
0: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とてもいい、最初できた時にね、
1: うん、
0: レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
1: そうそう、そんな言い方、そう、沖縄の方だから、ね、
0: そうなん、聞かせてくれたんですよ、
1: いいのができたんだよ、
0: そうそう、いいのができたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、
1: はい、
0: 声もいいじゃないから、はい、だからね、ね、アルベルト、私の古希の、記念のアルバムに、一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったら、いいよって言うから、私上ハモりましてね、
1: はい、
0: でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、
1: はい、
0: それで送り返してもらったものを、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、
1: はい、そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね。
0: もう楽しいわよ、皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
1: はい、
0: 聞いて。それでは渡辺真知子ニューアルバム、アモールジャズ4古希からオーソレミオ。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からオーソレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これなんかなんか CM かなんか決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうですね。
1: ね、
0: ぜひ。
1: そうだよね。
0: 決まりたいですなんか、うん。
1: やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね。
1: 食い物とか。
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: そう
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: まあ、大変だから。
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから。
0: ええ。
1: ね、
0: そうですね。
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、うん、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね。
1: うん、恐れみよなんて。
0: そうです。みんなが知ってるメロディーで。
1: そういう商品ないの？ありそうで。
0: もう ね、なぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、うん、この二人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で二人でもってこの歌を歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が、あ、楽しい楽しい、やろうぜみたいな感じになっちゃって、大変収拾つかず、
1: みんなで踊れるしね。
0: もう本番も舞台から出てく時に
1: いい、ね、
0: うん、アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいのとにかく楽しく、まあ、今年も言えるんですけどね。
1: いいですね。
0: 後で、はい、
1: まあ、ちゃん忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にして行くぞ私はみたいな、そんなんかあります？
0: 今後ですか、
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、うん、その翌年50周年なんですよ。
1: そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、うん、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです。
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: はあ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります、ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方は、
0: は
1: い、さらにね、まっちゃんのこうコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて、歌って聴かせて

0: る場面もあれば、でもこうしてねみんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう、
1: いやもうおかげさまで、ね、コンサート終わる頃にはあの結構高齢の方多いんですけれど、うん、もう階段駆け上がっていきますから、ね、
0: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取ってて立てなくなったのかな、違うんですよね、
1: 違うんです、うん、
0: そう、
1: もうなんか離れない感じです ね、
0: 感動しちゃってね、
1: なんかね、うん、っていうかね空気がいいんですよ、なんかここにもうちょっといたーい、
0: そういうことなんだよね、
1: 言いやすいんですかね、
0: すいません、ね、うん、僕は
1: いやいやもういらしてくださいよ、
0: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなって、そっちで
1: 浜辺さんまだ、ね、それ早いです、
0: そうですよね、
1: まだまだ、
0: 皆さん本当元気になれる、ライブですから、
1: はい、
0: 今回のアルバムをね、うん、買って予習して、はい、でコンサートに臨んでいただければと思います、
1: はい、
0: それでは今週3曲目です、
1: はい、
0: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください、
1: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギウギでしたね、はいはいはい、それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、うん、関西のビッグバンド、はい、アロージャズオーケストラの中の、はい、トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、うん、もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はい、それをあのアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、
0: はい、
1: ただもうどうしようもない気持ちよくて、
0: うん、
1: バッチリお聴きください。ラッパと娘。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました。
1: はい、先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのアルバムです。ですから聞きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレットとにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん。これは私 の, あのふるさとなんで ね,
1: でね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなって感じなんですけど盛り上がります、
1: はい、市長

0: 吹きますね。
1: 続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です。ビルボードライブ横浜です、はい、そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい、そして8月29日土曜日埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん、そして10月18日日曜日南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい、そして11月7日土曜日東京国際フォーラムホール C です、うん、はい、この時のゲストがですね、
0: はい、言っちゃっていいんですか。
1: 大丈夫ですよ。あのカルロス・カンノさんは、はい、もうここのホップステップコキというようなことでこの3年はずっと鑑賞していただいております。
0: あ、なるほど、
1: はい、それでもちろん今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、はいはい、あ、そしてなんと、うん、ラテンといえば、
0: はい、
1: 鈴木のら、
0: あ、すごい、
1: イエッテー、のらが来てくれるのよ、ね、
0: オルケスタののらさんです。
1: そうですよ、
0: いやだってさ、うん、あれですよ、日本ラテン歌協会、
1: はい、
0: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
1: わ、素晴らしいですね。そうそう、今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲストで、
0: すごい、
1: なんか交流が始まっております。
0: すごい、なんか日本の元気のいいね、
1: はい、
0: ラテンの先端を、まあ、本当2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
1: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうか、いやいやいや、それだけじゃなくて、はい、でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日にはもうですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン、
0: これも誰のコンサートか分かりませんね。
1: いいですもん、
0: 本当に
1: 古希のお祝いですから。
0: でもね、はい、こんな素晴らしいメンバーで、はい、でフォーラムで見れるったらお得ですね。
1: そうですね、今年はお得ですよ。
0: お得、
1: うん、あ、それからね、もう一つありました、
0: はい、
1: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
0: はい、
1: 横浜市旭区子ども自然公園、はい、野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
0: さすが地元ですね、
1: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってです ね、うん、
0: すごいね、
1: もう楽しく楽しく、
0: はい
1: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください。はい、
0: でコンサートね行きたいなっていう詳しいその情報は どちらで見たらよろしいですか。
1: 私のホームページで、はいはいはい、全部
0: 記してあるので、じゃあ、はい、渡辺真知子、ホームページ、
1: はい、
0: でよろしいですか。
1: はい、
0: はい、これから日本中飛び回りますんで、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、はい、全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、この2年、はい、今年の国旗記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような黙ってないじゃん、
0: うん、
1: ね、というようなことで楽しく、ね、進んでおりますので皆さん、はい、こぞっていらしてください。お待ちしております。
0: はい、
1: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
0: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月3日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね締めるということでゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ勝ってもらっていい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいしなんていうね質問されたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。自分の誕生日月というのもありますが、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗でこう生命力にあふれる月かなと思って5月大好きなんですが、近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつな

0: 上がっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そうなんか私サップ始めて、なんか金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いてわざわざ行ったんですよ。
1: はい、
0: ね、
1: 覚えてます。
0: ありがとうございます。本当あれからするとお互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、そうですね、いろいろと、
0: はい、まあ、はい、とはいえもう金子ケニーといえばこの日本の特にサップレースシーンではもう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか？
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか？
1: もともと僕子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、でアウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、うん、スポーツがあるんですけど、はい、それを20代前半、20歳18ぐらいの時かな、
0: うん、
1: 頃に始めて、で、はい、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、
0: うん、
1: 行くたびにこうスタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、
0: は
1: い、でスミカさん知ってるんですけど、
0: うん、
1: トラビス・グラントとか、
0: うんうんうん、
1: ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: 2012年か3年に行った時に、
0: うんうん、
1: ケニーも身長低いし、うん、漕げるんだから、
0: うん、
1: サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そうなんです、うん、なんか身長が低いっていうのがやっぱり、はい、カヌーではデメリットなんですけど、
0: はい、
1: サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、
0: はいはい、
1: その言葉を聞いて始めたのが、はい、きっかけです。
0: そもそも、アウトリガーカヌー、こう座ってこう漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
1: はい、
0: 何かそこで、こう体が変わったとか何かありましたか？違い、
1: やっぱり座って漕いでると、うん、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
0: はい、
1: でやっぱりボードに立つってなると、うん、スタンダードパドルやったことは分かると思うんですけど、
0: はい、
1: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。
0: うんうんうん、
1: なのでそういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: サーフィンもずっとやってたんで子供の頃から、はい、
0: うん、
1: これ漕ぐのはできるし、
0: うん、
1: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
0: うん、
1: なんかすごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました、
0: うん、でそれで日本でもトップ選手なりで、そのフィールドを世界にも持ってって、こう世界でも戦う、でハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツって、うんうん、合ってるスポーツなの？
1: 多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年10年進んでたんで、
0: はい、
1: なかなか日本から出てくる選手って、うん、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、
0: はい、
1: 今サップシーンを見ると、
0: はい、
1: 日本人が男女も結構上位に入って、
0: う
1: んうん、独占しているのを、うん、ご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、
0: うん、
1: ものすごく、
0: うんうん、
1: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、
0: はい、うん、
1: 185センチの85キロの、
0: うん、はい、
1: もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、うんうん、
0: はい、
1: そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて身長と体重が、
0: うんうん、
1: なので、日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね。
0: でそうしたことを、ケニーが証明してきたからこそ、そうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、

0: はい、
1: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね、うん、
0: そうですね、あのスポーツでいうと、うんうん、あのまあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、うん、多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こう、うん、ピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、レジャーとしては、うん、もうここコロナで、うん、まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うん、
0: 今になったら街で話してても、うん、サップって言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: こうイメージ
0: すごく普及しましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあ、カリフォルニアに住んでたんですけど日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、う
1: ん、はい、
0: ものすごく性格が変わっ、生活が変わったので、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり海を知らない人が海に出るっていうのは、うんうん、まあ、事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、うんうん、しっかりした教育だったり、
1: はい、
0: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ね、本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあ、こういうね、業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ、選手としては第一線を退いている状態じゃないですか、
0: はい、
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい、
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、
0: はい、
1: 簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか？
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
1: うんうん、
0: まあ、子供も3人いたり、
1: うんうん、
0: 仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
1: うん、
0: まあ、時間に、
1: はい、
0: 制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うん
0: うん、まあ、その、自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: そういうところを磨くと、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか？
0: 勉強、まあ、日本、うん、まあ、海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: そういうなんていうんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、はい、うん、まあ、ビデオを見たりとか、
1: はい、
0: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、
1: うん、
0: 今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
1: うん、
0: 講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います、ね、
1: 結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、なかなかまあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: まあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、
1: うん、
0: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
1: はい、
0: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: 一般の人たちもこう簡単に見て、
1: はい、
0: 漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています、
1: はいはい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので、見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入って

0: ってるような結構映像こだわってますよね。
1: そうですね、やっぱりもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、うんうん、そこは、はい、まあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります、
0: はい、うん、はい、じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう、はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうあのケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このねショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね。
0: ブランドですよね。はい、立ち上げて、本当たくさんいろんな

0: ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: 僕2019年が、現役として、海外とか転戦した、はい、最後の年なんですけど、うん、2020年にコロナで、海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: 一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: やっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ、自分が海外にのレースに挑戦して結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本で正しい形で、
0: はい、
1: こうしっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: コミュニティだと思うんですよ。
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、はい、パドラーという、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、ソフトグッズを売るブランドと、
0: うん、
1: ハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました、う
0: ん、ねえ、いやすごい、今までなんだろう、サーフブランドってそのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね、はい、
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、僕、はい、コクアってハワイ語でリスペクトするとか、はい、
0: うん、
1: こう何かを返すとか、
0: は
1: い、寄付するとかそういう時に使われる単語なんですけど、僕学生の頃に、
0: はい、
1: パドルスポーツを広めたくてコクアシリーズっていう大会をやってたんですよ、
0: はいはい、
1: アウトリガーカヌー、うん、で、自分が、いろんなその海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、
0: うん、
1: もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
0: はい、
1: それをブランドを通じて、
0: うん、
1: 日本そして全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました。
0: すごい、もうこのサップ界では一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、いろんなねスタイルのボード作ってるんだけど、ちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、
1: はい、
0: で私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、
1: はい、
0: すごくまめに地方行ってません？
1: そうですね、地方にも多分年間で言ったら、これからシーズンになるので、はい、うん、5月6月7月8月、
0: はい、
1: 9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、
0: だって今は葉山がベースになりますよね。
1: はい、葉山がベースになります。
0: で、ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
1: はい、一つは、うん、僕地方に行くの好きなんですよ
0: なるほど、うん、
1: 葉山にずっといるよりも、
0: はい、
1: いろんなところに行っていろんな人と会って、
0: うん、
1: いろんな刺激を受けたいっていうのが、
0: うん、
1: 一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、すみかさんがおっしゃった通り、
0: うん、
1: 葉山って多分、
0: うん、
1: ここにいるだけでもやることものすごくあるんですけど、
0: はい、
1: 葉山だけじゃなくて、
0: うん、
1: 日本中いろんなところに、
0: はい、
1: コクアとかパドラーで大切にしている、うんうん、こうフィロソフィーだったり、
0: はい、
1: 哲学を広めたいっていうのがあって、
0: うん、
1: よく地方にも行っています、
0: うん、
1: 全国各地、はい、
0: 本当ケニーみたいな方がねこういろんなところこまめにね本当地方中の地方ですよ足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
1: そうですね、もともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
0: うんうん、
1: 自分でもアウトリガー の、
0: はい、
1: 大会を、
0: はい、
1: 年間で 4,5 戦やってたり学生の頃からやっていて、うん、選手目線と、
0: はい、
1: 大会主催者目線の

0: こう動きができるんで、
1: うん、
0: やっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、はい、
1: うん、
0: そういう時に、まあ、自分が協力できる時は協力しているっていう感じです、う
1: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
0: いろいろやることが好きなだけで、うん、うまくできてるかどうかちょっとわからないんですけど、いや
1: いや、でもそうやってい
0: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、
1: うんうん、でもいいですよね、はい、こうボードも売ることできるし教えることもできるし、なんだったら自分で漕いで見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティーで、うん、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にね、こう愛好者も増えてきて、でも同時に非常に事故も増えてきております、うん、はい、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、はい、まあ、このねサップがこのままこう社会的認知度を上げて、こうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
0: そうですね、今ではサップって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、
1: はい、
0: 空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、
1: はい、
0: 今だとネットアマゾンとかもこうネットで買えたりして、
1: はい、
0: 自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
1: は
0: い、で海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
1: はい、
0: 天気予報を見ても、
1: うん、
0: 晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
1: はい、
0: で一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 画面上だけでは絶対理解できないので、
1: うんうん、
0: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
1: はい、
0: 近くのショップだったり、
1: はい、
0: 専門的に、うん、まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、はい、
1: うん、
0: こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
1: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり、うん、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
0: はい、そうなんですよ。なので、うん、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、
1: はい、
0: うん、もう大切なんですけど、
1: うんうん、
0: 僕がパドラーっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、
1: うんうん、
0: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、
1: はい、うんうん
0: うん、こう普段構え方、
1: はい、
0: だったり受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
1: うんうんうん、
0: 始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、専門的だからちょっと、はい、入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップ、どんなショップであれ、どんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
0: そうなんですよね、
1: うんうん、
0: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
1: そうか、そうですよね、それは確かに思うな、うん、だからなんだろう、こう業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
0: そうですね、やっぱり業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
1: うんうん、
0: ショップだったりメーカーだったり、はい、業界も、うん、一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが、はい、うん、僕は一番の課題だと思っています、
1: うん、しかしケニー丸くなったね。

0: ね。
1: ありがとうございます。
0: いや、
1: 大人になりました。
0: 嫌味でも何でもなく、本当あのいい年の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
1: ありがとうございます。あの、うん、まあ、スミカさんも、ね、うん、オリンピアンなんでわかると思うんですけど、うん、競技者やってる時って、はい、
0: そうね、
1: 自己中心で、うんうん、あのないといけないんですよ、
0: はい、
1: あの、うん、でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、うんうんうん、
0: あ、なるほどね、
1: こういう感じなのかなとは思います。
0: いや、いいと思います。本当にあのケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひあのもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
1: ありがとうございます。頑張ります。
0: はい、本日のゲスト、株式会社パドラー代表、金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ちのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、
1: ということで本日が5月の2日でございます。
2: ゴールデンウィーク突入、
1: はい、
2: 完全に全員突入じゃない？
1: 確かに、
2: うん、まあそのうまいことね休みとか取ったら、うん、29から始まってた人とかね、
1: はいはいはい、
2: もうたっぷりだったら25から先週からやってる人もいるかもしれないですけど、
1: 逆に仕事だぞって人もいるだろうし ね、
2: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
1: あるある、うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは、
2: あうちって言ってんの、もうバイト先のこといや
1: うちとか
2: お前さ嫌われてない？そのいるじゃん、そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつめちゃくちゃしんどいじゃんあいつって、
1: うん、しんどい
2: その鬱陶しいじゃん、
1: 鬱陶しい
2: 大丈夫？
1: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ
2: 大丈夫ね、
1: これでもその、うん、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、うん、俺がそうなってる可能性はあるぞ、ね、そう見える可能性はある
2: よね。ほんと鬱陶しいからね、
1: うん、
2: バイト先でバイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ、
1: うん、そう、社員ぐらい入ってはいるのまず
2: まあね、
1: でも社員ぐらい入ってるしかもなんか言ってなくて、その、
2: うん、
1: 全員知らないのよ、全員ってか全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
2: あ、そうなんだ。
1: そうだから、うん、なんかずっといるバイトの人
2: 早く社員になれや
1: そんな入り方してんだ、社員になればいいのに

0: 人持つのこういうのか
1: よ。でなんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていうライブに行ってるんだけど、それは
0: なるほどね。
1: そうだ、ならないようにそのあんまり言わないようにしてる。けどそう
0: ゴールデンウィークね、だから部活とかやってる人とか部活もあるよね、多分普通にゴールデンウィークって。
1: うん、あそれこそ大会とかなんじゃない？
0: そっか、
1: イメージはね。
0: とか、
1: うん、
0: 結構遠征行ったりとかするかもね。
1: 確かに
0: 練習試合とかでさ、
1: 合宿系ね。
0: 合宿遠征かもね。
1: うん、
0: だからほんと全然部活がっつりやってる子たちは楽しくないかもゴールデンウィーク。
1: 確かに。
0: なんなら早く過ぎ去ってくれと思うぐらいの、
1: うん、
0: 別に休みとかないじゃん多分。
1: ない。
0: でしんどい練習させられるから、
1: うん、
0: 確かにきついかもね。
1: なんか俺その部活中学校の時やってた時にさ、
0: うん、
1: ゴールデンウィークとかやっぱ親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ、
0: ね、はいはいはい、
1: 部活休んで
0: いいね。
1: そうでなんかそれをなんか友達にその顧問の先生にバラされて、うん、この間水口部活休んで釣り行ってましたみたいな。別にダメじゃなくない？なんかダメなこととしてるけどさ。
0: いや、まあ、難しいよやっぱ部活休む休まないって。
1: 部活ってさ別に好きでやってるもんだからさ。
0: いやでもねやっぱむずいよね、うん、その当時やっぱもう目の前の世界が全てで、
1: うん、
0: 部活休むっていうことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、うん、こう俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし、
1: マジ俺ずっと思ってたのその当時から。
0: あ、
1: 何がダメなの釣りってと思って。まず
0: 熱量の違いとかもあるんじゃないの。
1: うん、いや別に強くなかったし バドミントン
0: って言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
1: いやあの怖いから言わなかった。度胸はないんだ。思えるんだけど思えるんだよ。でも言う度胸がない。
0: あ、まあね、
1: あ
0: まあだからそのでも休むのが自由じゃない、
1: うん、
0: そのサークルよりもさ、
1: うん、
0: 全然責任あるじゃんやっぱ部活って。
1: まあ確かに、
0: ね、だからこそ、
1: うん、
0: これ本当に良くない話だけど、
1: うん、
0: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
1: わかる。
0: ヒリヒリするじゃん、うん、このある程度制約ある時の方が、
1: うん、
0: こう悪いことしたり、
1: うんうん、
0: こうサボったりするのって楽しいから絶対、
1: うん、
0: そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
1: まあだから一応その学校生活の延長線でもあるからね、
0: うん、
1: 多分、
0: うん、
1: そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど。
0: だからその、
1: うん、
0: サボったりとかもあったけどさ部活、
1: うん、
0: 中学の時とか、
1: うん、
0: あのみんなでなんつうのちょっと怖い先生たまにね、うん、そう車でわかるじゃんこれあるあるだけど、
1: その先生の車って覚えてるよな。そうそうそ
0: う、
1: なんか
0: でうわいるじゃんとか言って、
1: うん、
0: でみんなでちょっと塾あるっつって休もうっつって、
1: うん、
0: 塾同じだったメンバーで、
1: うん、
0: ちょっと塾あるんで早退しますっつって、
1: うん、
0: 早退してで塾もかってて、いや塾めんどくせえなってなって塾の方を部活で休んです
1: ごいじゃん。
0: もう
1: やりたい放題やりたい放題じゃんマジで。
0: 大暴れ。
1: それはないんだけどさすがに。そんなんやったことないわ俺。
0: 大暴れ
1: すごいじゃん。もうヤンキーの俺ヤンキーのやり方。
0: 全然ヤンキーじゃないからね。
1: どういう意味マジで。もっと飛行してないと。じゃ
0: あど真面目。
1: それで
0: ど真面目で。
1: どういう意味マジで。何がしたかったの。
0: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、うん、みんなで。
1: まあでもそういうのが楽しかった
0: り
1: する思い出になったりするからな。
0: ねえ、ただ大変だと思う、うん、部活。そう、
1: ダメなことではないから完全に。
0: いやでも推奨はもちろんできないから。
1: いやそうだけど、
0: もちろんやってください部活はちゃんと。
1: うん、
0: うん、
1: まあでもな部活休んであれチクられんのマジ。
0: いやそれは
1: 俺そういうの多いよな。
0: いやだからあの本当にチクるやつは、
1: うん、
0: それはもう特に、うん、まあねなんつうの友達感からしたら、
1: うん、
0: 正直ダサいよチクるやつってのは。
1: いやそうだよ、
0: うん
1: うん、
0: ただやっぱなんていうの、まあその水口みたいに言われやすいやつもいるし、
1: まあね、
0: こうチクることで自分の存在意義を見出すやつってのもいるから、
1: うん、まあまあまあ、
0: そう、
1: うん、
0: そこはだからなんていうんだろうね、難しいよね。
1: まあね、な、
0: まあチクるのはもちろん こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
1: いやそうだね、
0: うん、でもやっぱ大人になってもずっといるじゃんその週刊誌に売るやつとか。
1: 確かにな。
0: ネットに晒すやつとか、
1: うん、
0: やっぱそのチクるってことはもうなくなんないから一生。
1: 確かに、
0: うん、
1: あそういうやつなんだな。もう
0: だから、
1: うん、
0: 最近さあの X とかで話題になってた、
1: うん、
0: その新入社員がねテレビ局の新入社員があ
1: った、ね、
0: 要はその内部情報をね、
1: うん、
0: こう友達にだけを見える、
1: うん、
0: SNS にバンと上げちゃって、
1: うん、
0: でそれがこう出回っちゃってその人クビになっちゃったみたいな、
1: うん、
0: いやもちろんそれをさ乗っけんのは良くないことよ、
1: うん、
0: その内部情報、
1: うん、
0: けどそれってめっちゃ親しい友達っていうさ、
1: はいはい、
0: インスタグラムのストーリー

0: に一部のね、自分が選べるんだよね。
1: そうそうそう。
0: 見せたい人。
1: 見せたやつを、うん、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、うん、気持ちって何なんだろう。
0: 確かに。
1: それもちょっと難しいんだよね。
0: 結構たびたびあるよね、ああいうのってさ、う
1: ん、
0: なんか。
1: いや、もちろん悪いことしてんだけど、うん、それをじゃあ世界に発表してやろうっていうのはちょっと分かんないよね。
0: だから楽しいことねえんだろうな。
1: 難しいよ。
0: なんかさ、
1: そこの実感は欲しいんだろうね。なんかこう自分が
0: 生きてるっていうな、
1: うん、
0: 存在を多分そういうことでしょ。
1: そうね。まあまあ、
0: うまいもんとか食いな。
1: ゴールデンウィークね。
0: なんか一回さ、その貯めたもん発散する日あってもいいと思うよ俺は。
1: で、部活もね、もちろんで部活に行くこともね、思い出になったりもするからね。全然
0: 確かに、
1: いや遠征きつかったなとか。
0: そうそうそう、だからまあいいとこ取りでいいと思うんだよな俺は。もっとね、うん、
1: まあね、
0: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ。バイト休んで、バイトじゃねえや、部活。
1: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
0: あったような気するな。
1: あった気するよね。そういう休みとかあんま
0: 祝日とかも関係なかったイメージ。
1: 関係なかったよね。
0: うん、
1: だからまあ大学生とかもだからね、あ、まあでも大学生ちょっと自由すぎてな、
0: うん、
1: いまいちこの楽しい制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
0: そうだ、逆にそのなんていうの、自立してちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
1: おピリッとした。
0: なんかもう大人なんだからと思っちゃう、そういうの。
1: まあね、まあむずいよね。
0: そうね、
1: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
0: でゴールデンウィークで思ったんだけどさ、うん、その結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん、
1: うん、
0: でそのいつもお土産もらう友達とかいるじゃん、
1: うんうん、
0: な何で返してるかっていう俺結構気になるんだけど、そのお土産、
1: お土産もらう友達、
0: うん、結構友達とかにからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
1: あ、いやもうお土産渡さないな、うん、友達感は。
0: マジ？俺この今今日着てるこのシャツもさ、うん、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが、
1: ああまあ先輩とかね、
0: ハワイで買ってきてくれたやつなの、はいはいはい、だからこういうのとか友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに、
1: まあね、なんか先輩とかむずいよな。
0: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
1: むずいね。
0: そう、
1: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、うん、正直。
0: まあね、
1: うん、てかもう買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
0: まあ確かに
1: お土産、そう、誕生日も覚えてねえわ友達の。
0: 俺も覚えてない。
1: そうだから、そのくらいの距離感だったら、
0: うん、
1: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
0: うん、
1: まあ先輩とかはね、
0: そう
1: 返さないといけないもんな、
0: まあ、先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから定期的に買ったりはしてるの、なんか北海道。
1: ああ、偉いね。
0: そう。今いっぱいあるの、なんか函館のお土産とか。
1: ああ。
0: なんかね、タラの、
1: はいはいはい。
0: 卵、タラコのカラスミとかな、タラスミみたいなやつとか。
1: なるほどね。
0: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
1: 社会人だね、もう。水口ってちゃんとやっぱ。そのさ、うん、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
0: あ、北海道とかのね。
1: そう、
0: 一応なんかお酒好きな人にはこれ。
1: すごいよな、なんか
0: 甘いの好きな人、女性にはこれとかある。
1: ほんとお前やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか
0: 確かに、なんかそのおごりおごられとかそういうことでしょ多分。
1: いや、というか
0: さ、お互い支え合いの
1: なんかお土産とかちゃんと、結局芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん、うん、その、
0: まあね、
1: 社会人なんかになりたくないやつって、うん、芸能人になるやつ多いけど、うん、結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、
0: ね、多分顔色を見て
1: そうそう、お土産渡したりとか、
0: うん、
1: マジカッポできるかも水口。
0: ちゃんと言うよ、うん、これつまらないもんなんすけどって俺ちゃんと言うもん先輩にも。
1: 確かにね。なんかお土産とかは確かに函館に旅行行く人とかもね、買ったりもするでしょうし、
0: うん、今すごいその函館独自のお土産も増えて
1: る、ね、なんかあんのおすすめは。
0: だそれこそさっき言ったけど、タラスミ、うん、タラの白子のカラス、あ、白子じゃない、タラコのカラスミとか、
1: 商品名とかあんのかな。
0: そう、タラスミっていうやつが、そう、あとね、うん、なんかそれこそ両北の出身の、うん、料理人の人が作ってるイワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかとなんか共同開発してんのかな。
1: あー、すごいね。
0: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて、で地酒もうまいし、そう、
1: 頼ませは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよ かわいそうでしょこいつが。
0: そうなんかすごい函館でね結構
1: 帰れてないんですよ函館で
0: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
1: いないっすってこんな24歳で、うん、
0: あと最近その函館

0: オリジナルのね函館タータンっていう柄もできましたし、
1: いやいや仕事でね一回、
0: そうそうそう、ああいうのとかもねできたんで、
1: あれめっちゃ可愛い、
0: あれめっちゃ可愛いよな、うん、俺あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね、
1: うん、頼ませよ函館の皆さん、
0: そういろんなのもできてて、
1: こんなにいないっすよ、
0: うん、
1: 函館愛してる24歳、
0: ね、チーズとかも美味しいですしね、
1: どんどんね函館から外出てくやつが多い中で、
0: 最近あの月の雨の2号店ができたらしいですね、
1: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから
0: ね、聞きましたけど。
1: すごい。
0: はい。
1: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから。
0: あと野球の話するだけじゃん。
1: すごいですね。
0: はい。まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います。うん、
1: はい。
0: ということでここで一曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: ダブルグッチのダマラ同窓会。ダブルグッチのダマラ同窓会。
1: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
2: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、うん、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、うん、なんかねあの浜分け中とか行く時だけチャリ使ってみたいな
1: あった
2: ルールあったよね。なんか
1: あった
2: のそれ。
1: あ、大川ね、大川中学
2: 校。あ、チャリ OK だった。
1: チャリ OK だった。
2: へえー、
1: そう、大川中学校がなんかねバドミントン強いんだよ
2: 当時。
1: そう、バドミントンのなんか偉い先生がいて、
2: へえー、
1: それで大川でやってたのずっと。
2: なんかそれをふと思い出した。チャリ
1: 分かるわ。
2: そのチャリの道中とか楽しいよね。
1: うん、朝ね、昭和タウンプラザのゼビオに集まんのよみんなで。
2: いや、そっちはね、うん、そっちはそうかもしれないけど、そう、どこで集まったとかでも全然覚えてないわ。
1: 朝の昭和タウンプラザって、うん、マジ車一台もいなくて。
2: いや、わかる。
1: めちゃくちゃなんか開放感えぐい。
2: わかる。空気澄んでる
1: よ。そう、空気澄んでんだよ、なんか
2: あん時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
1: わかるわ、うん、あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
2: いや、すごい
1: すごい。
2: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ。
1: そうそうそう、
2: 行くっていうのも、
1: うん、
2: なんかやっぱその部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね。バス乗って行くとかさ。
1: あるね。
2: うん、
1: 車で行くとかもあったな、確かに。
2: だから友達の親の車にまとまって

0: ってさ、乗っけてもらってとか、うん、交互にこう送ってもらったとかさ、うんうん、いろいろあったもんな。
1: あったな、確かに。
0: 車だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、
1: うん、
0: こう休日じゃん親も、
1: うん、
0: 出して、まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、
1: うん、
0: もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんの親が、
1: うん、
0: 大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし、
1: ね、あれすごいよ。
0: いや習い事させる親って、
1: うん、まずお金が必要だしね。
0: そう、まず金必要で、うん、休日も潰れて、
1: うん、
0: とかじゃん。
1: だからさ、その俺も塾さ通ってたけどさ、うん、1はうちで、うん、帰りよっちのお母さんだったの。
0: いやいやいや、いいよその名前出して。
1: で
0: 出すな、ホーム感お前。
1: いやいいじゃん、
0: この地元の連れの名前。
1: これダメ、函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、ね、これって。
0: この親同士仲良くなるっていうのも結構、うん、当時は当たり前のように、
1: うん、
0: 思ってたけどさ、
1: うん、
0: 例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。
1: そうね、
0: まあ、近いとかはあるかもだけど、
1: うん、
0: でなんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、
1: うんうん、
0: でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、
1: うん、
0: いや親ってやばいわ、
1: 大変だ
0: 大変。でもいいよな、水口はさ、
1: うん、
0: てかまあみんなもそうだと思うけど、まあ、塾とか中学校で終わるじゃんか大体。もう
1: 帰る。ああ、ええ
0: 、
1: いや俺高校で塾通ってた
0: 珍しい
1: 俺高校で塾通ってた。
0: 箱割ってしないでお前だけじゃなかった塾高校で通ってたの、うん、
1: なんか本当にその個別指導の塾にあの小論文習いに行ってたんだけど俺の横小1だった
0: いるのかな高校で塾通ってる人まあいるか。
1: いや本当の人はいるよ、その。
0: なるほどね、本当に勉強する人ね。
1: うん、だ多分初めてじゃない、高校で塾やってから、うん、その神奈川大学に行ったのってその初めてじゃない、
0: 私立文系行ったやつ、
1: 私立文系行ったやつ初めてだと思う多分。
0: てか塾とかもめっちゃ行かすしさ、
1: うん、
0: でこっちはめんどくさいとか言ってさ、うん、やってるけど相当金かかるもんな塾とかも。
1: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったなマジで。その
0: あ
1: 行く必行っても変わんない。
0: なるほどね、
1: やつだったなマジで。
0: え、高校の方が。
1: いや全部ずっとずっと
0: 中学とかね、うん、塾も一緒ですからね水口とは。
1: 確かにずっと一緒だな。
0: その辞める前と辞めた後も一緒だから。
1: 学研から一緒なんだから。
0: ああ、学研教室ね。
1: うん。
0: 行って。
1: 学研行って。
0: 皆川学習。
1: 皆川学習。
0: 皆川。あそこでだいぶ、うん、あの基盤できたんで。
1: 三原のあれ校舎なくなってたな。
0: いや見ましたよもちろん。
1: あの本校だけになったんだな、うん、多分ね。
0: 本校もね場所変わってる。
1: マジ？
0: うん。
1: あそこじゃなくなった。
0: でもあの辺ではあった。あのヘルニア期間さもう
1: あの
0: 親に買い物のついでについてって、
1: うん、
0: であの案内してもらってた。皆がここになったんだよって、
1: うん、いいだろ変わってどうすんだよその変わった場所知って皆が学習塾、
0: ね、それが中1小6から中1の間ね。で、練習会。
1: 練習会
0: でも皆が学習塾楽しかったよね。
1: 皆が学習塾な。
0: まずね行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
1: そう、
0: これめっちゃすごいよね。
1: 確かに
0: だいぶ助かるよね親からしたら。
1: ほんと家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で塾ついて、まああのご高齢のねご夫婦がやられてて、
1: うん、
0: で一人こうあの事務員さんというか、
1: うん、
0: その方が送り迎えとかしてるんですけど、
1: うん、
0: あのまずあれね、塾でもうメインで使ってるもう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、あの 10まで出てる時代ですよ、
1: うん、
0: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista。
1: あれ大丈夫なんでアップデートしないのあれ、ああいうのそっからじゃない、うん、
0: 極厚のパソコンが置いてあって、う
1: ん、
0: ノートパソコン
1: ずっと叩いてんだよなあれ。
0: そう、多分反応も遅いのよあの、うん、多分叩いても
1: 変えな
0: それで全部やってたから。で塾長がねあの本当にあの多分 10畳あるかないかぐらいの部屋よねあれって。
1: 10畳もないよあれ、
0: ない部屋で、うん、マイク使ってたから
1: そう
0: そう、
1: うん、
0: マイク使ってで結構鼻息荒い人だったから、うん、鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
1: マイクにマイクって全部拾うんだよな鼻息を。
0: そうそうそう
1: そうっていう
0: めっちゃ楽しかった皆川は
1: そうマジで。だって俺と木戸口ともう一人ね、
0: うん、
1: 亀しかいなくて亀中のやつが。
0: で他中のやつとでなんかあの でっかい本校の方行って、本校のは本通りに

0: ったんですけど、
1: うん、本通りかあれ、
0: うん、でもめっちゃでかいんですよ本校は、うん、あの屋敷みたいなところにあって、
1: そうそうそう、
0: でそこは結構その夏期講習とかさ、うん、上学年とかと一緒だったよね、
1: うん、
0: 割りかし、
1: うん、そうだね、
0: そう
1: 本校
0: で二校への亀中の可愛い先輩とかいて、
1: いたわ、
0: で帰りのあのバスとかもその人たちと一緒だから、うん、そこだけ楽しかった、めっちゃ確かにあの可愛い先輩と喋れるっていう、
1: でもすげえ大人だったよな、
0: いやあのほんとね、うん、やっぱ中1の時見てた中3とかさ、まあよくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
1: うん、
0: 自分がその時になってなんかあの大人っぽさ出してるとは思えないもん、
1: 確かに、うん、何なんだろうなあれ
0: ね、
1: まあ当事者じゃないと分かんないのか、下、
0: いやーすごかったよ、
1: うん、
0: 可愛い先輩と喋れるっていうそこだけで、なんか帰りのバスとかで結構明るいさ、うん、先輩2人だったから、
1: うん、
0: えなんか「え水口君好きな人いないの？」とか言って、うん、水口の好きな人の実名出して、うん、なんかそれでキャッキャするみたいな、
1: めっちゃ盛り上がってた、
0: 超青春、う
1: ん、であのそのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよなめちゃくちゃ運転荒いんだよ、
0: なんか分かっちゃうじゃん函館のラジオだしさ、
1: 確かにね、運転荒いんだよな
0: でもあのバスがやっぱ本当に
1: 楽しかったね、
0: うん、あの感じで練習会はなかったもん、あの結構かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから、
1: う
0: ん、
1: 確かに、
0: まあ楽しいは楽しかったけど、
1: うん、
0: 先輩と絡むとかなかったから、
1: 三原から帰るときハイエースだけど、うん、本校から帰るときでっけえバスなんだよ、
0: あそうだそうだ、
1: そうそう
0: 2台に分けてたわ、
1: そうそう、で塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、うん、そのナウシカに出てくる感じの おばあさんなんだよね、
0: 結構なんか確かアニメ系、
1: アニメ系だよ、うん、マジで、うん、魔女みたいな、なんか
0: そうそうそう
1: そうそうそう、素敵な雰囲気のある
0: ね、あの本校すごい、うん、だうちの兄ちゃんも通ってたから皆川
1: だから行ってたのか、
0: そうで3年通ってチューブ行ったから、うん、多分そこなのよ、あもう
1: 実績ある
0: わ、ここ行ったらチューブ行けるわっつって、うん、そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ、
1: 普通に地頭でしょ
0: うん、
1: うん、皆川って1、2年しか行ってない感じ、
0: いや中小6から中1の途中だね、
1: あ2までは行ってない、1年ちょっとか、
0: そう水口が先に辞めてくから、
1: 俺はもうね練習会に行った、その後
0: でその後追うように練習会行って、まあ練習会はだからもう本当に中学のやつらめっちゃいたから、
1: うん、
0: ちょっと学校っぽかったよね、
1: マジ楽しかったな練習会、
0: まあね練習会楽しかったよ、うん、けどやっぱ皆川のあの可愛い二個目の先輩と喋った帰りも、
1: 練習会ってその上下ないから、ね、
0: そうない、マジでクラスのクラスがそこにもう一個できるみたいな感じ、
1: そうそうそう、
0: だからもうあくまで同い年のノリなの、うん、ずっと、でもやっぱ皆川のあの少数生の中で、うん、こう二校へのさ
1: 分かる、
0: 可愛い子と絡める
1: 一緒に受けんだよね授業、
0: うん、
1: 確か
0: そう、あの確かね本通りとか何個かあるんだけど、
1: そうあの三原の時は、うん、俺らとその高中学生、うん、一緒に確か授業やって
0: さ、あー確かにね、
1: うん、
0: 一校への人も行ってあのいてね皆川、うん、でその人ともちょいちょい喋ってたんだけど中1の時、うん、その人とは中3で再会してるからね、
1: 部活？
0: いやあのね洋歌堂歩いてたら声かけられて、
1: うん、
0: すごい身の顔一緒だったよねみたいな、
1: うん、すごいなその同居、
0: そう
1: 絶対声かけ、思いはするだろう
0: けど、いやそう声びっくりしただから身の顔一緒だったよねとか言って、
1: そうだそれ
0: で LINE 交換しようとか言ってちょっと LINE してたから、ね、うん、その時期身の顔にだいぶおいしい思いさせてもらってんのよ、
1: 俺そんなないやなんかこれなんか本校が寒いんだよその極寒のさなんか広すぎてその教室が暖房が効かねえんだよな、うん、あそこ
0: マジでさなんかでもあのもう一人いたじゃん通ってるやつ、うん、てかやっぱ全員その二校への可愛い先輩に、
1: うん、
0: 結構ケオされてたけど絡みたいみたいな気持ちあったから、うん、なんかこっちがその水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、うん、その先輩と、そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、うん、なんか目立とうとして、うん、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めてマジであん時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったのこっちが楽しかったじゃあお前が入ってこいよと思って度胸で
1: いるよな、
0: そういうやつ度胸でてめえが入ってきたらいいのに何音出して目立とうとしてんだよと思って
1: そういうやついるよな、あいつね
0: ふざけやがって、
1: そういうやつなん
0: すよ、でなんか新記録みたいなの出して、うん、スクショみたいなパシャーって当時音するから、うん、スクショのでパシャーみたいなのとして、うん、え何撮ったのとか瀬野先輩行くじゃん、うん、あすいませんすいません間違えましたみたいな、
1: クソが
0: てめえで入ってこいよ、こっちは実力で言ってんだよ、
1: 俺は身削ってんだよこんな野郎
0: そうだ、ね、
1: てめえゲームの音量だけでふざけやがって何やってんだよマジで

0: 身削って喋れやおめえもうふざけや
1: で。ゴールデンウィークとかあるんじゃない、下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ。
0: あったわマジで。
1: だから塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことしててほしいね、
0: う
1: ん、
0: 確かにね。
1: うん、あるかな皆川のまだ二公園の人と帰れる文化。
0: いやないだろそう今もど今どうなってるのかね分かんないですけど。
1: そうね、
0: そう連戦

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: なぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてと、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの？
0: わかんない。お題見ちゃお。
1: 机、つう、食え。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのかもうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者がだいたい一括りにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに ワンカントリー was enough never again、 一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだ

そうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされてその活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという、山手線一周一人スタンディングというのはまあ実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代というのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、さまざまな問題を抱えながら戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
2: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。

0: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
0: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光、以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくて寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか、まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくって、おもちゃや絵本、人形なんかを使ってこれからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子どもたちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せ

が訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ、見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン、2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームス、ニナズ・ジッグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、橘さん。
1: はい、ラジオさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。ラジロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,000円。
0: ラジオショッピングでした。

0: Coast Radio Show Morning Community。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉号のママネさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギュッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギュッとさせてもらいました。もうすればするほどもう話したくないって思ったでしょうねきっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ならおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あー、マストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるっていうのは。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら、花が一輪だけ残っていて葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって、葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、本当不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールの Believe、 98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェール Believe、 こちらで2曲プラスしました。71年、ジプシーズ・トランプス&シーブス、そして2010年、 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例、立ち読みと立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。2択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境

にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。でマウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち、非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち、非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。でテレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で子どもの活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。ではサバイバル力に関して問題を1問、瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で壁を叩くのが正解。で体力を温存するために30分に1回程度、傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。でそばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

0: 4月24日リリースオマリオンザワンでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえばビジネス用語では何？レギュレーション。最後はアパレル繊維業界のジャンルから。木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: Aチーム。ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: Aチーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに

ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

ようございます。時刻は7時を回りました。 FM 日立が生放送でお送りします朝の情報番組グッドモーニング日立、5月6日水曜日は私阿部歩美がお届けいたします。5月最初の水曜日を迎えました。ゴールデンウィーク最終日という方も多いのではないでしょうか。今年のゴールデンウィーク、皆さんはどんな時間を過ごしましたか？遠出をした方、家でのんびり過ごされた方、イベントを楽しんだ方、お仕事だった方、いろんな過ごし方があったかと思います。ぜひ皆さんのゴールデンウィークの過ごし方をメールで教えてください。アドレスは822@fmhitachi.jp までお寄せください。ここからの1時間50分8時50分まで元気にお届けしてまいりますので、どうぞ最後までお付き合いください。本日の最高気温は水戸市で22度の予想です。気温も気候も良くて、外に出るのが気持ちのいい一日となりそうですね。最新の交通情報は7時21分、8時10分、8時30分にお届けいたします。この後は CM を挟んでコミュニティプラスのコーナーです。

スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう。ケーブルテレビ J-WAY。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けいたします。最初の話題です。4月26日日立市にある高原自然塾で毎年恒例の春祭りが行われ、多くの人でにぎわいました。高原自然塾では多くの人に施設や自然豊かな地域に親しんでもらおうと、毎年この時期に春祭りを開催しています。イベントでは地元で収穫された野菜や山菜が販売され、訪れた人々が次々と買い求めていました。またこの日はたくさんの体験コーナーが設けられ、間伐材を使った箸作りや火で炙って地を浮き立たせる焼き板作り、お抹茶体験など多くの家族連れが体験を楽しんでいました。併設する足湯コーナーには5月5日の子どもの日にちなみ勝負湯が設けられました。その他、山菜を使ったおこわや天ぷらそば、天ぷらうどんなどが販売され、来場者は春の味覚を味わっていました。次の話題です。防災や減災について楽しみながら学ぶ体験イベント、防災マスターチャレンジが2日イオン東海店で開催されました。このイベントはいつやってくるかわからない災害に備え、参加者に防災知識を深めてもらおうと地元有志らによる実行委員会が開催したものです。会場には食料品を備蓄しておき、賞味期限前に食べて買い足すローリングストックや防災バッグの作り方を学ぶブースのほか、煙や

水消火器体験、医療機器を紹介するブースなどが設けられました。参加者らは各体験ブースを楽しんだほか、体験マップを持って消火器や避難路誘導灯など店内にある消防設備を探す防災アドベンチャーに挑戦し、災害が発生した際の緊急時の対応について学んでいました。防災バッグの作り方を学ぶブースでは、飲料水や食料品といった持ち物の紹介に加えて、水が飲み水としてだけではなく、手や傷口を洗うなど消毒や衛生面でも役立つことや、ヘッドライトがあれば両手が空き、避難時や作業時に便利であることなど実践的な知識が伝えられました。次の話題です。児童の自己肯定感を育もうと、4月28日ひたちなか市の小学校で天気画家正源さんを招いた講演会とアートプロジェクトが行われました。この取り組みは、夢や目標に向かって努力することや自分らしく生きることの価値について学びを深めようと、勝倉小学校と中湊第三小学校が企画しました。この日招かれたのは、日本各地で壁画制作や講演活動を行うペンキ画家の正源さんです。中湊第三小学校の講演会には全校児童が参加し、正源さんはアフリカ・タンザニアの絵画ティンガティンガに感銘を受け、勤めていた会社を辞めて単身渡航をしたことや、タンザニアで得られた気づきについて話しました。後半は5、6年生によるアートプロジェクトです。キャンバスは25メートルプールの外壁と中湊第三小学校の代名詞築山です。ティンガティンガは6色の絵の具だけを使い、下書きせずに色を混ぜたりしながら描くのが特徴で、子どもたちは海の中の生き物をテーマに壁に筆を走らせました。正源さんは、魚だから青といったような考えにとらわれず、自分がいいと思った発想や色使いを大切にして絵を描いてほしいと呼びかけ、児童だけではなく教職員も一緒に普段は体験できない大きなキャンバスを前に悠々と絵を描いていました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けいたしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、 Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと、日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。以上、コミュニティプラスをお届けいたしました。

時刻は7時8分を回りました。朝一番にメールいただきましたのでご紹介します。下妻市の正次郎さんからいただきました。いつもありがとうございます。おはようございます。あゆみさん、正次郎でございます。今月もよろしくお願いいたします。お願いします。祝日の放送お疲れ様です。ありがとうございます。世間では大型連休最終日、僕はシフトで今日と明日がお休みです。今日は風任せの散歩に行ってこようと思います。新緑が鮮やかでいいでしょうなといただきました。新緑の季節ですね。そして自然の風ね、とても気持ちいい季節になりましたね。連休もお仕事だったということでお疲れ様でございました。今日と明日お休みとことですのでね、素敵な休日をお過ごしください。正次郎さん、朝早くからメッセージありがとうございました。

決めてます。知らない電話もう電話、聞き覚えのある業者を語られ詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は7時10分を回りました。改めましておはようございます。5月6日水曜日、本日のグッドモーニング日立は私阿部あゆみがここ日立のスタジオから生放送でお届けしております。先ほどね、政次郎さんからもいただきましたが、5月に入って新緑がどんどん綺麗な季節になってきましたね。昨日はですね、常陸大宮にある公園に遊びに行ってきたんですけれども、そこへ向かう山道がね、また景色が最高でして、道路の両側に木がねずらっとこう並んでいるので、それが緑のトンネルみたいなんですよね。それでそこに差し込む木漏れ日がすごくキラキラ輝いていて、ああずっとこの緑のトンネルを走っていたい、そして窓を全開に開けてですね、空気を思いっきり吸い込みたくなるような、そんな清々しさを感じました。これからどんどん暑くなって、いよいよ冷房の出番も増えてきますから、もうねすでに暑くて冷房使用されている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そうなると窓を開けて過ごせるこの時期の心地いい風、自然の風というのをね楽しみたいですね。今日は昨日の子どもの日の振り替え休日ということで祝日となりますが、皆さんはどんな朝を迎えていますか？ゴールデンウィーク最終日の方も多いと思うんですけれども、明日明後日と2回平日行ったらまた土日でお休みですね。平日もお休みを取ると最大12連休になるということで、どうでしょうか、皆さん12連休の方いらっしゃいましたか？私の周りにも何人かね、12日間お休みだよっていう方もねいました。今日はですね、そんなゴールデンウィークの過ごし方、ぜひメールで教えてください。旅行された方、イベントに行かれた方、家族との時間、いやいやお休みなんてなくお仕事だったよという方もね、ぜひゴールデンウィークエピソードお待ちしております。私はですね、ゴールデンウィークは家族でお泊まりで横浜に行ってきたんですけれども、目的はサッカー観戦ということで、2025年に J2 優勝、そして J1 昇格された水戸ホーリーホックの応援をしに、新横浜にある日産スタジアムまで行ってきました。いつもはですね、ホームであるあのケーズ電機スタジアム水戸で応援してるんですけれども、今回初のアウェー観戦ということで、会場の日産スタジアムはとにかく大きくて、まずその大きさにねびっくりしましたね。日産スタジアム、国内最大級のスタジアムなんですけれども、観覧席がですね、なんと7万2000席あるそうなんですよ。で、実際に入ってみると、やっぱりその広さと迫力、そしてスタンドから見上げるだけで、うわーすごいってねなりますし、相手チームの横浜 F マリノスの応援の方もね、すごい人数でしたので、歓声が響く感じとかね、やっぱりこうアウェー戦独特の緊張感というのがありました。アウェー戦もね、ホームとは違った雰囲気を味わえるので、なかなかいいですね。試合観戦と小旅行の両方を楽しんだゴールデンウィークとなりました。さて、ここでメッセージいただいておりますのでご紹介します。ラジオネーム、何ぬねのんてぃさんからいただきました。いつもありがとうございます。阿部あゆみさん、番組スタッフの皆さん、

おはようございます。おはようございます。朝早くから生放送お疲れ様です。寝坊してすんませんでした。ゆっくり寝れましたか？気がつけばゴールデンウィーク最終日、早いもんですね。そう、始まる前はね、長いなって思うんですけれども、ここまで来るとね、過ぎてみるとあっという間に感じますよね。神根神社大祭礼、おとといに行きました。おととい、お天気ね、怪しかったですね。怪しかったけど大丈夫でしたか？例の日立風流物4体すべてコンプリートできてよかった。以上です。それでは生放送頑張っていきましょいと、今日もたくさんの可愛い絵文字付きでいただきました。私もね、この日立風流物4体見たかったんですよ。そう、行きたかったんですけれども、どうしてもね、調整できず、難しくて、 SNS などでいろんな方のお写真とか動画を見させていただいたんですけれども、それでもね、すごいなと感動しましたけど、やっぱり生で見たらもうそれはそれは迫力があって圧巻でしょうね。それにしても7年に一度って貴重ですよね。0歳だった子が小学1年生になるわけですからね、本当に今年特別な年でしたよね。あ、本当に行きたかった。7年後楽しみにしています。何ぬねのんてぃさんからいただきました。ありがとうございます。

0: 週末直前金曜の午後は
1: ちょっと一息アットフライデ
0: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山かのんが生放送でお送りします。
2: 聞いてね。
3: メンテナンスは滑川町ココスさんに向かい、日光自動車サービスへ。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
5: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

ここからは日本道路交通情報センター、午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えいたします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道245号上りは留め町で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、車間距離をしっかりとってスピードを抑えましょう。横断歩道手前ではスピードを落とし、歩行者がいる場合は一時停止をしましょう。歩行者の皆さんはドライバーから見えるように明るい服の着用や反射材を身につけましょう。自転車の皆さんはヘルメットを着用しましょう。自転車運転時のイヤホン、ヘッドホン使用は危険ですのでやめましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。午前7時10分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトから母の日ギフトのお知らせです。今年の母の日は5月10日日曜日。大好きなお母さんへ、 CGC グループの母の日ギフトからセレクトして感謝の思いを込めて送りましょう。詳しくはマルト店頭のパンフレットをご覧ください。申し込み期間は5月5日火曜日まで。お届けは5月5日火曜日から10日日曜日です。お申し込みはお近くのマルトサービスカウンターまでお願いします。以上、フレッシュ&ハートのマルトから母の日ギフトのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

0: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ。
2: 土曜日の朝、一緒にまったりモーニングしませんか？
1: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
3: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
4: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン、活気にあふれる広い店内では元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車で3分、うまい安いの日立南ドライブインへいらっしゃい。
5: あれ車ポッコリ散った、カッ

0: ポッチャーが
1: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
2: 日立田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
1: どうだった？
0: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
1: ありがたこと。
0: 帰ってどうもね。
2: 多賀自動車工業所
0: 帰ってどうも。
3: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作

水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。海峡です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。南西の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く曇りとなるでしょう。海上の波の高さは2メートルでしょう。降水確率は夕方6時までは 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は22度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたしました。

0: 高橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
2: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
3: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。

時刻は7時34分を回りました。ここからは今日は何の日のコーナーです。本日5月6日はふりかけの日。ふりかけを国内外に広める活動を行っている一般社団法人国際ふりかけ協議会が制定しました。大正時代、当時の日本人のカルシウム不足を補う方法として魚の骨を砕いてご飯にかけて食べることを考案した熊本県の薬剤師吉丸末吉氏の存在を知らせるとともに、ふりかけという食文化の発展が目的です。日付は吉丸氏の誕生日が

本日5月6日であることから制定されました。ふりかけは我が家も常に常備しているんですけれども、バタバタして作れなかった時とか、おかずが少ない時にふりかけさえあればなんとかなるという心強さ、安心がありますよね。最近はすごく種類が増えていて、大人向けのね、贅沢なものもあったりして、選ぶ楽しさもありますね。他にもございます。604年に聖徳太子が17条憲法を制定した日、1947年から中止されていたラジオ体操の放送が再開、現行のラジオ体操第一に改定された日でもあります。そして1962年にテレビ番組てなもんや三度笠放送開始。本日お誕生日の有名人の方は、お笑いタレントの木本武宏さん、元陸上競技選手高橋直子さん。高橋直子さんは今年も日立のシーサイドマラソンのゲストで来られますね。そしてタレントの武井壮さん、サッカー選手の宇佐美貴史さん、タレントの桑江咲菜さんなどがいらっしゃいます。そして本日の誕生歌は荒瀬藤、花言葉は永遠の美。本日お誕生日を迎えたラジオの向こうのあなた、おめでとうございます。ハッピーバースデー。素敵な素敵な一日をお過ごしください。以上、今日は何の日のコーナーでした。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 週末直前金曜の午後は
3: ちょっと一息アットフライデ
2: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
3: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
2: アットフライデー、毎週金曜午後3時から栗山圭介と
3: 福山香音が生放送でお送りします。
4: 聞いてね。

時刻は7時40分になりました。ここからは日立市からのお知らせのコーナーです。まずはプロモーション動画作成のお知らせです。共創プロジェクトをより知っていただくため、日立市と日立製作所が共同でプロモーション動画を作成しました。共創プロジェクトで推進しているグリーン産業都市の構築、デジタル健康、医療、介護の推進、公共交通のスマート化の取り組みが発展的に展開されている10年後の日立市を思い描き、共創プロジェクトが目指す将来の日立市の姿を表現しています。ぜひご覧ください。動画は広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧いただけます。またアンケートを実施中です。皆さんの声がプロジェクトを進める力になります。広報日立5月号に掲載の QR コードからご回答ください。お問い合わせは共創プロジェクト推進本部内線691-691番までお願いします。以上、プロモーション動画作成のお知らせでした。続いて、日立小児オンライン医療サービスのお知らせです。0歳から中学生までのお子さんがいる日立市民の方は、スマートフォンなどを使用してオンライン医療相談とオンライン診療を受けることができます。オンライン医療相談の対象は中学生以下のお子さんがいる世帯の方、24時間365日いつでも利用でき無料です。オンライン診療の対象は中学生以下のお子さん、利用時間は平日と土曜日は午後6時から10時まで、日曜日と祝日は午前9時から午後1時までと午後2時から10時まで、料金は実質無料です。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは地域医療対策課、電話0294-236766までお願いします。以上、日立小児オンライン医療サービスのお知らせでした。続いて、日立市だけの6つの無料についてのお知らせです。子育て応援、日立市だけの6つの無料をご紹介します。 1. 18歳までずっと医療費が無料。 2. 産前産後のヘルパー派遣料が無料。 3. 第二子以降の保育料が無料。 4. ランドセル、スクールカバンが無料。5. 学校給食が小学生、中学生みんな無料。 6. 楽しく遊んで学べる施設が無料。条件など詳しくは市のホームページをご覧ください。以上、日立市だけの6つの無料についてのお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは、電話0294-223111、 IP 電話番号050-5528-5000までお願いいたします。以上、日立市からのお知らせのコーナーでした。

0: エルフはつながる。
1: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
0: エルフはつながる。
1: 詳しくはウェブへ。
2: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
3: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活、一緒に働いてみませんか。長井ひたちの森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話 0294-44-8800、 お気軽にお問い合わせください。

時刻は7時50分になりました。本日のグッドモーニング日立は私阿部歩美がお届けしております。メッセージいただきましたのでご紹介します。佐原の勇さんからいただきました。いつもありがとうございます。あゆみちゃんおはようございます。おはようございます。今日は振り替え休日なんですね。3日が憲法記念日で日曜日だったからとびとびで今日がお休みなのかな。最近は祝祭日といっても何の日なんだかわからないですよね。そう、長い休みだとね、こう曜日の感覚もなくなってきますよね。1月1日は元日、5月5日は子どもの日くらいは分かりますが、4月29日は未だに天皇誕生日だと思ってるしね。これはね、もしかしたら佐原の勇さん世代かもしれませんね。私もですね、4月29日は天皇誕生日だと思ってしまうこともあります。さて今朝はどんぶりで TKG 卵かけご飯をいただいてきました。最高の朝ごはんですね。張り切って休日手当を稼いできますよ。リクエストもいただいております。リクエストは矢沢永吉の気ままなロックンローラーをお願いしますということで、ちょっと探したんですけれどもなかったので、矢沢永吉さんのアルバムの中から背中越しの I love you という曲をお届けします。佐原の勇さんメッセージ、そしてリクエストありがとうございました。

0: 今日も誰かが誰かを支えている日本赤十字社。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。海峡です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。南西の風、後南の風、海上では南西の風がやや強く曇りとなるでしょう。海上の波の高さは2メートルでしょう。降水確率は夕方6時までは 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は22度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 倉田紀子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送、
2: ゆっくりでお願いします。
3: イバソーって10回言ってみて。
4: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソ
3: ー。日立の葬儀社といえば、
4: わかんない。
3: なんでだよ。
5: お葬儀のイバソ
6: ー。週末直前、金曜の午後は
7: ちょっと一息、アットフライデー。
6: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
7: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
6: アットフライデー。毎週金曜午後3時から、栗山圭介と
7: 福山カノンが生放送でお送りします。
8: 聞いてね。
9: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
10: 日立パワーソリューションズは、風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン。日立パワーソリューションズ。

ここからは日立市からのお知らせのコーナーです。4つお届けいたします。まずはブックパーティー開催のお知らせです。自分の読んだ本を紹介し合い、新しい本と出会う場です。開催日時は5月9日土曜日午前10時からお昼12時30分まで。

開催場所は南部図書館。お問い合わせは南部図書館電話0294-29-1125までお願いします。以上、ブックパーティー開催のお知らせでした。続いて、初夏のライブラリーコンサートのお知らせです。開催日時は5月23日土曜日午後6時30分から7時30分まで。開催場所は南部図書館です。常磐大学吹奏楽団による初夏のライブラリーコンサートを行います。図書館閉館後に開催するため、資料の閲覧や貸し出し、返却などはできません。お問い合わせは南部図書館電話0294-29-1125までお願いします。以上、初夏のライブラリーコンサートのお知らせでした。次に、昭和100年展開催のお知らせです。今年は昭和元年から数えて満100年を迎えます。昭和から現代までを振り返り、歴史や人々の暮らしについて掲載されている本を紹介するほか、昭和以降の出来事に関する本を展示・貸し出しします。開催期間は5月30日土曜日から7月26日日曜日まで。開催場所は多賀図書館です。お問い合わせは多賀図書館電話0294-332655までお願いします。以上、昭和100年展開催のお知らせでした。おしまいに、6月の特定市民相談のお知らせです。相談場所は市役所2階市民相談室です。先着順で同一内容の相談は1回のみとなります。行政書士相談は6月10日と24日水曜日、オンライン相談も可能です。予約時にお申し込みください。司法書士相談は6月3日水曜日です。弁護士相談は6月9日、16日、23日火曜日です。市民相談室または多賀市民相談コーナーで事前に話をお伺いして予約となります。行政書士相談、司法書士相談は事前予約が必要です。5月15日金曜日の午前9時から電話でお申し込みください。お申し込み・お問い合わせは市民相談室電話0294-224286までお願いします。以上、6月の特定市民相談のお知らせでした。ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは電話0294-223111、 IP 電話番号0505285000までお願いします。以上、日立市からのお知らせのコーナーでした。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 日曜朝5時半何してる？
3: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、ヨグマタ相川慶子と
2: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
5: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

ここからは日本道路交通情報センター、午前8時現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号線および国道245号線は上下線ともにこの時間目立った渋滞はありません。

以上、日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、車間距離をしっかりとってスピードを抑えましょう。横断歩道手前ではスピードを落とし、歩行者がいる場合は一時停止をしましょう。歩行者の皆さんはドライバーから見えるように明るい服の着用や反射材を身につけましょう。自転車の皆さんはヘルメットを着用しましょう。自転車運転時のイヤホン、ヘッドホン使用は危険ですのでやめましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。午前8時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続いて、フレッシュ&ハートのマルトからお知らせです。マルトグループでは、お客様へ感染症予防のためご協力のお願いをしております。ご来店の際はマスクの着用にご協力をお願いします。入店時のアルコール消毒にご協力をお願いします。レジでは前の方と十分な距離をお取りください。体調の優れない方は入店をお控えください。スピーディーなレジ処理のため、電子マネーでの支払いをお勧めいたします。お客様、従業員の安全確保のためご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上、フレッシュ&ハートのマルトからのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

時刻は8時14分を回りました。ここでお知らせをお一つお届けします。本日の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-335353です。つながりにくい場合は電話0294-335733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。駐車場は日立へ別館4階から7階をご利用ください。無料です。外科は大和田町の川崎病院、電話0294-521170、大和田町の川崎病院、電話0294-521170です。受付時間は各病院医院日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時までです。以上、本日の休日緊急診療についてのお知らせでした。

0: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
2: アフタヌーンパラダイス水曜日。
1: お相手は松本英子と
2: 青山啓太です。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
3: 京太郎です。
4: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
3: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
4: ゆっくりでお願いします。

時刻は8時20分を回りました。本日のグッドモーニング日立は私阿部歩美が日立のスタジオからお届けしております。さてここからは茨城新聞拾い読みのコーナーです。本日5月6日は鯉のぼり悠々1500匹高萩という記事をお届けします。

0: 高萩市中戸川の田代地区で大小さまざまな鯉のぼり約1500匹が緑豊かな山あいを悠々と泳いでいます。5月末頃まで設置する予定です。鯉のぼりの展示は2022年から毎年行われており、今回で5回目。今年は NHK 連続テレビ小説ひよっこのロケ地となったバス待合所付近の田んぼ上空と住民らの交流場所憩いの広場周辺に飾りました。この企画は住民や観光客の交流を図り、田代地区を盛り上げようと近隣に住むご夫婦が中心となって開始しました。回数を重ねるにつれて協力の輪は広がり、現在では地区全体で準備を行っています。今年は約30人が参加しました。地元住民によると、5月上旬には田んぼに水を張る予定。夫婦の一人は水田に映る雄大な鯉のぼりを見に来てほしいと呼びかけています。お写真も載っておりまして、緑豊かな山あいを悠々と泳ぐ色鮮やかな鯉のぼりのお写真が載っております。私が小さい頃は鯉のぼりよくね見たんですけれども、最近は飾るお家も減ってきて、ふと見かけると子供の時の記憶をね思い出したりして、あーいいなーと少し嬉しい気持ちになりますね。1500匹の鯉のぼりということで、本当にすごい数ですよね。準備もね大変ですよね。最初はご夫婦で始めたものが、今は協力の輪が広がって約30人で作り上げたということで、こうした人と人とのつながり温かいですよね。もちろん1500匹っていう数の迫力はねありますけれども、この最初は小さな思いだったのがここまで大きな景色になるというのは本当にすごいことです。人と人とが呼ぶ温かさ感じますね。本日は鯉のぼり悠々1500匹高萩という記事をお届けいたしました。以上、茨城新聞拾い読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。

ここでメッセージいただきましたのでご紹介します。日産レパードアルティマターボさんからいただきました。いつもありがとうございます。阿部あゆみさん、おはようございます。おはようございます。水曜日のグッドモーニング日立に今月もお便りを寄せます。今月もよろしくお願いします。2026年5月6日ゴールデンウィークも本日で終わりです。長いようで短かったです。シフト勤務でゴールデンウィーク関係ない自分には過ぎ去るのが早いなと感じました。お仕事だったんですね。お疲れ様でした。さてと阿部あゆみさん、本日はふりかけの日ですね。ふりかけはよく使います。白いご飯では物足りない時にふりかけを使用します。最近では様々な味のふりかけが登場していますね。焼肉味がたまに食べたい時があります。この焼肉味ね、あの茶色い袋に入ってるんですけれども、子供たちが大好きでして、我が家切らさずに常備しております。しかしながら自分はベタにのり玉が好きですね。ふりかけの日を紹介したらふりかけが食べたくなりましたといただきました。私も結構ね、あのふりかけ20種類30種類ぐらい試したかな。結構マニアですよね。あのいろいろ食べてきて、やっぱりのり玉もね、あのベタに好きなんですけれども、ごま塩ね、いろいろ食べてきて一番好きだなって思っております。ごま塩かけたら何杯でもご飯がね食べられちゃいますね。ということで、本日ふりかけの日ということで、日産レパードアルティマターボさん、メッセージありがとうございました。

0: ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
1: 湘南ベース。プレゼントバターの岩沢文です。
2: 渡辺芳子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話を伺いしたり素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんプレゼントバターの曲も毎回聴けます。
2: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
1: 湘南ベース。

まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは国土交通省前で200メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、車間距離をとしっかりとってスピードを抑えましょう。横断歩道手前ではスピードを落とし、歩行者がいる場合は一時停止をしましょう。歩行者の皆さんはドライバーから見えるように明るい服の着用や反射材を身につけましょう。自転車の皆さんはヘルメットを着用しましょう。自転車運転時のイヤホン、ヘッドホン使用は危険ですのでやめましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
1: ガマ吉くんの天気予報、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。

水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。概況です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。南西の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く曇りとなるでしょう。海上の波の高さは2メートルでしょう。降水確率は夕方6時までは 0% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は22度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

ここでメッセージいただきましたのでご紹介します。にゃにゃにゃにゃべきちさんからいただきました。いつもありがとうございます。あゆさん、おはようございます。おはようございます。祝日にもかかわらずお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。今日でゴールデンウィークも一段落ですね。本当にあっという間ですね。今年の連休はとても充実した時間を過ごせました。笠間の火祭りに出かけて、あ、そっか、今の時期ですよね。本当にすごくね、大きい行事ですよね。色とりどりの作品を見たり、美味しいものを食べ歩いたり、賑やかな雰囲気を楽しみました。また2日3日には茨城ロボッツの応援に行き、迫力あるプレーに大興奮でした。さらに昨日は映画館で名探偵コナンを見て、ハラハラする展開と推理の面白さに引き込まれました。いつもはできない体験ができたとともに、いろんな人と触れ合い、思いっきり楽しんだ連休になりました。ということで、もうメールからすごく充実した日を過ごされたのが伝わってきましたね。今日残り1日ですからね、今日も素敵な楽しい1日をお過ごしください。にゃにゃにゃにゃべきちさん、メッセージありがとうございました。

分になりました。ここからは FM 日立インフォメーションのコーナーです。まずはじめに日立オーシャンビューホテル&リゾートからご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付け宴会は5000円から、レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用お願いします。会議のみ、会議会食も受けたまわります。最少2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。続いて、勿来温泉関の湯からお得な割引キャンペーンをお知らせいたします。関の湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施いたします。期間中、1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常13,500円の平日1泊2食付きプランが10,500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお、予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-eFLOWまでお願いします。以上、勿来温泉関の湯からのお知らせでした。おしまいに、23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は5月23日土曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお、旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。FM 日立がスタジオから生放送でお送りしてきましたグッドモーニング日立、そろそろエンディングのお時間となりました。ここで本日の番組を紹介します。午前11時30分からはランチボックス。今日のパーソナリティは倉田公子です。今週の日立のトップアスリートは茨城県立日立第二高等学校バレーボールの皆さんです。今日は新2年生の坂主理瀬さんと新2年生の石井空葉さんです。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフター4。今日のパーソナリティはピコです。午後6時30分からは健康応援団日立健康ナビです。今日の日立健康ナビは日立市福祉総務課鈴木正明さんです。テーマは民生委員、児童委員についてです。

メッセージいただいてますのでご紹介します。北斗の広瀬さんからいただきました。旅先からおはようございます。4日から休みをもらってのリフレッシュ期間も今日が最終日。今回はラジカツ中心に宇都宮から大子いわきを回る旅。久しぶりに会えたパーソナリティとのお話タイムも楽しかった。明日からの仕事再開に向けていい充電ができたよといただきました。想像するだけで宇都宮から大子いわき楽しそうですね。充電大事ですよね。そしてラジカツ、新緑の景色ね、楽しみながら気をつけて帰ってきてください。北斗の広瀬さん、メッセージありがとうございました。続いてですね、ラジオネームきなこさんからいただきました。いつもね、素敵なお写真とメッセージありがとうございます。おはようございます。おはようございます。大祭礼も終わり、今朝の風流物は片付けられていて骨組みが見えるようになっていました。祭りは仕事で行けなかったのですが、準備作業中を帰りに見ることができたので送りますということで、きなこさんもゴールデンウィークね、お仕事だったんですね。お疲れ様でした。いや素敵ですね、この春、昼間ではなくてね、夕方の風流物もなんだか幻想的でかっこいいです。そして本当に大きいんですね。こう家と風流物のお写真を送っていただいてますけど、2階建てのお家の倍ぐらいありますよね。これは実際見たら本当に感動ものですね。ということで、お写真ありがとうございます。きなこさんも素敵な一日をお送りください。ありがとうございました。

0: 今週もたくさんのメッセージありがとうございました。そして最後までお付き合いいただいた方もありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。また来週この時間にお会いしましょう。今日も元気にいってらっしゃい。お届けしたのは私阿部あゆみでした。バイバイ。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など全国のリスナーと交換しませんか。皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
4: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
5: JA 日立下賀不動産管理センターからのお知らせです。

0: 部屋探しの際は、優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立下が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立下が不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、 JA 日立下が不動産管理センターからのお知らせでした。
1: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、わかりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引っ越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
2: 茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせです。これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の K ボックス。ただいま全ての営業日に試乗会を実施しています。2026 RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立多賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立多賀店、電話0294-36-3131、36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせでした。
1: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や日立牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号0294-392202までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
3: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432、0120-914-432、吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: 目黒きみろうです。
1: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。